Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi, Mərkizi Xəlq Radio İstansısının Beycindən berdiğən uyğurca anlıqçını başlayınız.

İtalyan tili öyrənirəm. 6 yarımdan 7 gecə Ali Qaltıs İngiliz dili ündidar dərsini avaz qalıram. 7-dən 7 yarım gecə yüz gözümünü yuyub naşdı qalıram. 8-dən 12 gecə daşı yəki otur məktəb

bizge kiçikimizden başlapla, imtan yaxşı bersanlalı boldi, başkışlarının karayıtı çağlıq da bögütüdü. Atanımız bizge, daşıgı özsanlı boldi, başkışlar bilen karın bomusu on deydü. Bundaq tərbiyə bizni meydanın otdurusudaki buqı qoxşaş, qoya aldığımızgi qızıl latıdın başqı heç nərsini körəməz qıp qoyğan. Fakat aşı latıqı üstü alsaqlı boldi, başkışlar özlükədən həlbop getirdi. Məlum sahada eniq bir nişanımız bolışı kerek. Ama bu, hayatımızdaki başka işlerinin hepsi aşı birli nişan üçün mülazimat kılıdu diyelik emez. Nişanı yetiş üçün küreş kılış devamı da, turmuştaki başka rolumuzu unutup kalsaq, vaxtımızı ziyade çan tutuvağandak təsirat berip koyuşumuz eniq. Vaxt çemberkidin birini sızıp, muyum nişanlarınız, məsələn, ügünüş, hizmet, muhabbet, uruq tuqan qatarlıqlarını çember üstüdeki münasip noktalığı uğurlaştırırsanız, eğer məlum bir türkü acaratka vaxtınız ziyadı azıb qağan bolsa, vaxt taksimleşte bir tərəflümünü körülgən boludu da muvabıq tənşiniz gerekliğini bildirudu.

Güzel minutlarını xatirləb, ortaq əslimələrini qaldırın. Yəqinləriniz bilən billə ötküzgən xoşal çağlarını türlük şəkillərdə xatirləb, həm bəhərləb durun. Billə ötkən çağlarınla ancı köp bombuğan təqdirdimu, güzel əslimələ aman adəmini xoşal qalıdım. Ola sizin xapı bolub, xizmət əpliyorsiz, öy biləmi karınız yox digən çağda, billə ötküzgən ontılğusuz küllərinin xatirisi süpüdədə saxlap oğa rəsimləni, xatir boyumlarını, əslimləni çıxarsanız boludu. Amma aqavurluq bilən, mana həmrəh buldum qo, seni palancayək apadım qo, mundaq nərslərini ipədim qo demək, aşı çağlarını siğiniş ilgədə əsk elib, sizin mu onunqa həmrəh boğunuz barlıqını, toğır düşünüşünü, qayıs günü vaqt çıxırıp həmrəh buludu qalıqınızını eniq etdən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızdan anlayışlarını qarşı alırıq. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10 günü, Peyşəmbə, dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 29 günü.
2: Obal, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: 42-ci qitimlik oqtıqçılar bayırmı yetib geliş peyti de Abdonom rayonluq partiya komiteti, Abdonom rayonluq xalq hükümeti bütün Şinjanlıq oqtıqçılar və maarif xizmətçilərə al soraş xeyti əvətdi.
2: Bu yılın aldınqı 8 ayda

0: Stansımız xəbəri. Bu məzgildə kök toqay azıb çıraydıqan metallar dövlət kan bağçısıda qızıl sanayət sayahatı qızğılıqı sıcılaşdı. Cay-caylardan kəlgən sayahatçılar bu yerdə sanayət yadqarlıqları bilən uçırışıb, körəş izlərini izdəb kök toqay ruhini yesqildi. Yeni Cungo'nun azıb çıraydıqan metal sanayatı böşkü bolğan kök toqayğa mükemmel sanayət xarabiyisi və mol kançılıq tərəqiyat tarixi nəqişləngən. Әр қайсы жайлардың кәлген саяатчылар бұ ернің даңқын аңлап, 3-ші номерлық қан томырыны зиярат қылып, ер асты қан өңкірінің сырын іздеп, пешқадам бір әулат құрылысшыларының жапағы чыдап көреш қылған тәсірлік екайларыны аңлап, чөхмі саяат жарияңда көк тоқай рухини ес қылып, қызыл тәрбие еліп тауланды. Гуандонлық саяатчы Оулиан Чын ұндақты ди. Beşqədəm bir əvlad qurulışçılar dövlət qurulışı üçün iki bomba, bir sünni əmrah üçün cəpağı çıdab körəş qılıb, öz hayatını qurban qılışdan baş tartmabdı. Əsli məqsədini unutmay, özlərinin ruhini əvcaldırıbdı. Çinxaylik sayahatçı Can Əpəndi mündaq dedi. Əcdadlarımızın qanda qılıb cəpağı çıdab nəticə yaratqanlığını görüb, naid əyran qaldıq, əqiqətən tərbiyə aldıq. Bütün mənzir rayonunun quruluşu, taş yolu, əsləhəlri bir qədər mükəmməl bulub, biz sayahəçilərini yaxşı təsiratqı iqi qıldı. Yəqin qiyyılardan buyan kök toqay, qızıl baylıq, sanayət saxlanmıları və ekologiya əvzəlikigi tayınıb, mədəniyyət sayahət məhsulatlarını özləksiz beytib, kəsb zəncirini uzartıb, səylı sayahət, tətqiqat öginiş, pənni omumlaşdırış, tərbiyələş, sağlamlıq, kütünüş, istirahət bir gəvdələşkən, sanayət mədəniyyət sayahət yeni kəsb altını bütün küş bilən bərpa qılıb, mənzir rayonunun cəlib qılış küçü və təsiri küçünü sicil aşırdı. Şincan Kök Toqay, Beycan, Mingzhu, Sayahat Tərəqiyat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin muavin baş direktori Tan Shengli mündaq dedi. 2026-cı ildən hazırgıcə Kök Toqay davalınış, aram iliş, kütünüşki kəlgən 20,000-dən artıq sayahatçını kütüv aldı. Mənzir rayonu qızıl hikayelərini yaxşı sözləşini zid çördəb, qızıl baylıqdan yaxşı paydılınıb, kök toqay ruhini yaxşı əvcaldırıb, tirişib kök toqay sanayət sayahati təbəlik rayonini bütün məmləkət xarakterlik qızıl sanayət sayahati sağlamlıq kütünüş mənzir rayonu qılıb qurub çıxıdı.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlatdımız. 2026-cı illik Jongchu Dövlət Bayramlıq Dəm İliş Məzgilidiki Tömür Yol Transporti 9-cı ayının 23-cü günüdən 10-cı ayının 8-cü günügecə 16 gün davamlaşıdı. Poyiz biletini 15 gün burun aldın setiş belgilemesi boyunca 9-cı ayının 9-cü gündən başlap 9-cı ayının 23-cü gündeki poyiz bileti setilidi.
0: Şincan'daki Tunci Jingdong aile elektr üskülleri, öy cihazları, dereceden taşkırı bayraktar dükkünü 9. ayının 9. günü Ürüm şehrinin Konu Hualin bazırıgı makallaştı. Bu türünün umumi kuruluş gölümü təxminen 12,000 kvadrat metr bulup, aile elektr üskülleri, öy cihazları, tazlıq öyü, monca, Üçsi rəqəmlik məhsulat qatarlıq köp xıllaşqan məhsulatlar toplanğın. Dükkanın 10-cı ayının 1-ci günü sınaq tariqisi de ticaret başlış mölçərləndi.
1: 2026-cı ilə Qarmay Marafoncu yügürüş müsabıqısı və Güzel Şincanlı ayılınıb çıxış Qarmay Bekitidiki müsabıqə 9-cı ayının 26-cı günü çüştün burun saat 9-da Qarmay şəhərdə başlanıdı. Şocaqda 7000 qatnaşqıcı bu neft şəhərigi cəm bolub, sürət və qaynaq hissiyatqı dolğan təntərbiyə müsabıqısını birlikdə başlaydı.
0: Jongo futbolçıları cəmiyyəti yaqında Jongo ərlər futbol komandasının yeni bir qararlıq yığıb məşqləndiriş çoğun tizimlikini elan qıldı. Tarbağatay vilayəti Savən şəhərdən kəlgən 18 yaşlıq kiçik Mahir, Buni Yamin Abdusalam tunji qetim quramığı yetkenler dövlət komandasıgı tallandı. O Şincan'dan Jongo ərlər futbol komandası quramığı yetkenler dövlət komandasının rəsmi tizimlikigi tallangan 5-ci topçi.
1: Əmdi Abdonum rayondaki 16 şəhərinin havaraydın məlumatdan etdimiz. Ürümçidə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 17-27 Celsius gradusqıcı. Altayda hava bulutlanıp keyin içiladı, temperatura 14-26 Celsius gradusqıcı. Çöcekde hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 14-29 Celsius gradusqıcı. Qolcuda hava uçuq, temperatura 14-29 Celsius gradusqıcı.

mümkin. Ayrim kiçik evrişki tədqiqatı da körsülüşçe, bu xil avaz çastotusunu anlığandın ki, sınaqı qatnaşıqçılarının əsizsaqlaş sınaqıdaki toğırlıq nisbiti yuqır kötürülgən. Bıraq, sırtki avaz çastotusunu paydalınıp, çoğmengini toğır kontrol kılışının qayırlıq dərecisi intayın yuqırı. Nostiga önümü intayın turaqsız. Tiyancın daşıyosu Tayda Doktor Hansi, Nervi İşki Kesellikler Bölümünün Moder Viraci Cavvi Mündaqtari. Texmi muhimi balılarının nervi sistemisi texi toluq pişip etilmigen bolup, avaz çastotısı bolgan inkasi ademge qarap uxşumaydı. Qısmen balıla avaz çastotısını alıgan engin tinişlendu. Bunundaki texmi köp bolganı psikikilik işbadı. Avazdan qıdıqlişemez. Eğer balının özü avazgı sezgür bolsa, bu davamlı koyuluvatkan avaz çastotisi eksice onun ögünüşüge kaşılı kıldıgan şauqın mənbəsi bop gelişi mümkün. Sırtki avaz çastotisi arqılıq mecburi yasalgan alfa dolqını bilen təşəbbüskarlıq, ögünüşte dikkatini sicil merkezleştiriş küçü otursa tən kımmetlik münasiyet yok. Nevete, bu xil avaz üskünlerinin ögünüş neticesini körünerlik yuqır kötürdüğalıqı toğırsa da yuqır süpetlik tədqiqat ispatı yok, dedi Cavvi. O yanı mındaq, dedi. Bu xil ilmi asasi kemçil bolgan əsvabqı tayangandın körə, balılarga tiniş, dəxlisiz ögünüş muhiti yartıp beriş gerek. Közgü nurtuluqlaydıgan üstel çırıqı. Bu, körüş tor pərdisinin zəxmilinişini keltürüp çıxırışı mümkün. Qısmen, sodigerle, adetteki üstel çırkıga kızıl nur endisini koşup, kızıl nur köz okunun işini tizgilli yalaydı. Balala bu xil çırakını yıkıp tapşırıq işligende, yırakını körelmesliğinin aldığını algılı buludu, deb teşvik kıldı. Bunun karta Can Van Xun mındaqdırı. Bu xil ilan sözlerinin ilmi asası kemçil. Şunun bilen bir vaqtta bu xil məhsulatqa bexatarlik yoşurun xavpi yoşurungan. İlmi prinsipten qarğanda tekrar tövən küçünüşlik kızıl nur çürüşünün yırakını körelmesliğinin tərəqi kılışını keçiktürüşte belgilik rolu barlıqı haqiqatan ispatlanğan. Onun mexanizmi alaydı dolqun uzunluqıdaki kızıl nur arqılıq körüş tor pərdisini qıdıqlaydı. Köz astının kan bilen təminlişini yaxşılab, bunun bilen köz okunun ziyadı uzrap ketişini tizgilləydi. Ama davalaşdı şıltıldığan bu xil üskünə dövlətinin üç xil davalaş üskünlərini röyxət geliş qoaqnamısıq erişkən lazer nurluq məhsulat. Onun kuvveti nur deyğinin çoğun küçüklüki nur çüşüş vaxtıga qatıq tələb qoyuldu. Bu xil üskünlə çoxum kəsbi köz kəsəllikləri doktorlarının umumiyüzlük bahalışıdın ötüşü gerek, həm də kəsbi xadımlarının nazart astırı şıltılıdı. Kızıl nur endisini adetteki üstel çırkıgı halganca oralaştırganda zor xayıp xatar kelip çıkıdı. Can Van Xun mındaqdırı. Aldı bilen onun kızıl nur endisinin energiya turaqlıqı, yurtuş bulunu ve vaxtını kontrol kılgılıb olmaydı. Davalaş dərecisi ölçümüge yetmektez. İkincidin, kalıplaşmağan küçük nur körüş tor pərdisinin zəxmilinişini keltürüp çıkırışı mümkün. Ахырда үстел чырқы қозғалғанда балала әрекетчан оқуш, езі шалтыры тұрғачқа қызыл нұр көз астыға тоғыра сыжыл түшелмейді. Содиярла айтқан бір тараптан тапшырық ішлеп, бір тараптан ирақны көрелмесліктің алдын еліш физикалық мәшғұлат жәетті әмілгі ашмайды. Yıraqını körəlməsliknin aldın eləş və tızgilləş bir türlük sistemi qurulışı. Mütəxəssislə, növətdə iş qandaq, yək türdiki vasitə yıraqını körəlməsliknin aldını toluq alalmaydı, dedi. Yıqın infira qızıl nurluq meyğini oyğıtış aparatı. Bunun önümünün ilmi asası yox. Elektronluq sodusbısıda yıqın infira qızıl nurluq meyğini oyğıtış əsvabi çoğ meyğe ücəyirlərini canlandırıb, diqqatni jığış ixtidari və əsli tutuş ixtidarını östürdü deyən təşviqat sözləri ata-anaların diqqətini tartdı. Sodigerlərinin elan sözü de mundaq deyildi. Fakat bu üskündə taqsıla nur çıxırdıqan təkşürüş üçünü peşanigə ya ki iki çəkigə çıng çaplab, hər günü neçə minuttan neçə 10 minut qıçı nur çüşürgəndə çoğ minəgə paydısı boludu. Bu tavarının təpsiri əhvali bitirə, yəni bir qanç parça baş söngigə yıqın infira qızıl nuru arqılıq təsir körsüş doğrusudaki ilmi maqallar bar. Aldığı Qatardaki tədqiqatlarda yıqın infira qızıl nur baş sünki və baş tersini teşib ötüb, çoğ meni postlaq qəvdiyə yitib bardı, dəb qarıldı. Postlaq qəvdi, işki, sızıqdan içiləri qatarlıqla, infira qızıl nurunu qobul qılğandan kiyin, aktivçalıqı küçüyüb, yanım ilgirliği alda, adenozin, trifosfat biriktirişini ilgir sürüb, nervi paliyetini teximi köp energiya bilən təminləydi. Mana bu nəzriyəni sodigərlə elanının asası qılıb aldı. Cavvi, təcrübəxanda küşke iyi bolğalıqı, tavarda küşke iyi bolğalıqıdın derek bərməkdi, dedi. O mındaqdırı. Növətdə yerşarı mıxiyasıda yıqın infira qızıl nurluq qıdıqlaşqa alaqıdar tətqiqatla ızdınış basqışı tutturmaqda.
hozirgi tadqiqot avrishki miqdori intayin oz. Uning ustiga asosliqi alayni ming rayonida qon yetishmaslik kesili bor bemorlar qartilgan bo'lib, buningdagi maqsad bemorning nerv iqtidorining asli kelishiga yordami bor yo'qligini ko'rsatish. Bu texi kelinkilik o'rtaq tunish hosil qilmadi. Bu tajriba sonliq ma'lumotlarni sog'lom bolalarning diqqatini markazlashtirish iqtidori, asos tutish iqtidorini o'stirishga ko'chirish to'g'ri emas. U yana mundoq dedi. Bolalarning bosh so'ngining qiyinligi, zichligi bilan cho'g'larningki farqi ko'rinarlik bo'ldi. Navbatda hech qanday bir nopozlik nervi ilmiy tadqiqoti sog'lom bolalarning bu xil uskunalarni ishlatishini qo'llamaydi. Bolalarning cho'g' mengisi yetilish mazgilida turadi. Bilish iqtidorining yuqori ko'tarilishi, nevronlar orasidagi o'sikcha tegishmasining uzluksiz olinishi va kuchayishiga tayindi. Bu uzoq muddat cho'g'lashga tegishlik jarayon. Hargizmi ma'lum nurg'i tayinibla tamomlig'ini bo'lmaydi. Haqiqiy mengini o'yg'itish usuli shuki, bolalarni yetarlik uxlash, qonuniyatlik aram elish va muvaffaq dala harakatiga ega qilishdir. Dal mushxil tabiiy fiziologiyalik tanishish mexanizmlarining roli texim unumlik bo'ldi.

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətməsini düşünüb yıqın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verədi.
1: Meyve toğralmaları yeyiş yaşlarının bəkrək alqışıqı erişdi. Sodgərlər meyvenin postunu soyub, toğrab, kiçik qutuğu silib qoydu. Yeyişqa bək qolaylıq, onun üstüge bahasımı umumizlik jüqirəməz. Amma nurgun kişilər şulunğa sal qaraydı ki, bəzi qarmaqqa çıraylıq köründüğən, koçu boylarda setilğən bu toğralğan meyvelərdə tazlıq bexətərliki yuşurun xəvpi mövcud buluşu mümkün. Meyve toğramlar işçilə kökürüp qalğan meyvelə buluşu mümkün. Bəzi sodgərlər azraq yeri sesib qalğan meyveni satqılı bolmaydı. Taşlı vətkəndə yəni əbsinlarlıq boludu dəb qarab, meyvenin sesib getkən qısmını kesib etib, qarmaqı yaxşı köründüğən qısmını qaldırıb, meyve toğralması qılıdı. Bunlarını pərq etiş bəktəs. Sesiğən meyve adətdə iki xil əhvalda kör oldu. Bir xili üşük ya ki urlub soquluşdan kilib çıqqan qısmən meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelərinin bozulğan yerini kesib elib etib, davamlıq yeyişki boludu. Bıraq baldırraq yevitiş kerek. Bulmasa, vaqt uzarğan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamağanda sesib qalıdı. Bu xil meyve qarmaqqa az bir qısmıla bozulub qalğanda körünsümü, əmliyyətdə bütkül meyve allıqaçan bulğanğan buluşu mümkün. Meyvenin süpti özgərgən oranını kesvətkəndin kiyemu davamlıq istimal qiliş təvsiyə qılınmaydı. Bir aparat bazardaki bəzi sisketkən meyve əvrişkilərini jığıb mikroorganizm və zəmburuqnu təkşürüb analiz qıldı. Bu təkşürüş biz daim yaydıqan tüklük şabdol, alma, üzüm qatarlıqlarını öz içi qaldı. Nəticəri bayqılışcə, meyvinin bir qısmı sesib kəssə ya ki kökürüb kəssə, bütkül meyvilərinin mikroorganizm bilən bulğunuş dərəcəsi naiti jüqırı buldigən. Məsələn, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, altın rənglik üzüm sıman şarçı bakteriyası, zəmburuq qatarlıqla. Fəqat az bir qısmı sesib kətkən meyvilərdim o, mükəmməl bolğan orındakı bakteriyalarının sanımı oxşaşla ölçəmdən eşib kətkən bulub, bulğunuş dərəcəsi jüqırı. Biz adətdə bunu gözümüz bilən pərq etə bilməyimiz. Qansu yezdigilik daşüsü ilgiri sesib kətkən olma tərkibidiki penitselinni texmo təfsili tədqiq qılğan. Tədqiqat nəticəsi göstərilişcə, olmanın sesiş külümü qanç çoğ bolsa, bunun içindeki penitselinin miqdarı şünçü yuxarı bolğan. Həm də penitselin yana olmanın ətrafıdaki toqulmalağı kengiyib, sesiğən oranğa qanç yiraq bolsa, penitselinin miqdarı şünçü tövən bolğan. Arlıq qanç yiqin bolsa, miqdarı şünçü yuxarı bolğan. Həm də onun miqdarı sesiğən oranın diametrinin eşiğə əgişib, eşib barğan. Sesib kətkə almışıra penitsilin bütün almığı tarqılıdı. Kesel payda qıldığan çoğuşçay tayaqçı bakteriyası, qosaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq, aşqazan üçay yalluğu alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Altın rənglik üzüm sıman şarçı bakteriyası, muvaffaq şəraitdə üçay toksinini payda qılıb, adam bədindiki üçay yollarını buzğunçılıqa uçurtub, qusuş, işçi sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Zəmbroxnumu belgilik zəhərləş iqtidarı ba. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalaymı qalışış, immunit tormozunuş, rak payda qılış, cigər, börək zəxmilinuş, köpi iş iqtidari tosalğı uçuraş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Zəmbroq toksininin ziyinimi ona aid üçün. Penisilin sesib qalğan meyvelərini istimal qılğıcılarda ciddi və sozulma xarakterlik yeməklikdən zəhərlinişini kəltürüb çıxırdı. Könlü ilişiş, qorsaq ağırış, içi sürüş qatarlıq alamətlə körülüşü, həm də rak payda qılış xarakterge iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adam və çarbılarga küşlük kesel payda qılıdı. Onun nurga, sıxlıqı bolğan təsiri bir qadar muqim. Daim qorumu qoruş və qızdırış usulda onu asallıqca parçılıqlı bolmaydı. Adamdiki birləmci cigər raki aflatoksin bilən münasətlik buluşu mümkün. Şuan, meyvenin süpte özgürüp getişi, yüzəki adisi bulublu kalmasını yana, öntünsiz alda bedenin her kaysi oralarına sınıp kırıdı. En yakşı bir taraf kılış usulü pütüllay taşlı bitiş. Şuan, koçu boyda setildiğen toğralgan meyvelerini setivilişte dikkat kılış gerek. Koçu boyda setildiğen bazı toğralgan meyvelerden tazlıq əhvali kişini endişik saldı. Toğralgan meyvelerinin məşğulat muhitinin kandaklıqını bilmeyimiz. Jümleden meyveni toğırganda kolunu astaydılı jüyüp dezinfeksiya kılgan kılmağalıqı, bir qetim işiltildiğen pələy kiygen kimigenliki, mask takıgan takımağalıqı, meyvelerini üzül kesil pakız juğan jumağalıqı, meyveni aqlaş şundaqla meyve toğıraş taqtısının pakız ya ki pakız əməstiki qatarlıqlarını yaxşı oylayış gerek. Bazı bazarda setilvatkan toğralığa meyvelerini toğırganda kolunu astaydıl yumuğan buluşu mümkün. Qolimiz odatda pokizda ko'rindi, lekin amaliyot pokiz emas. Bir turli tadqiqotda 51 nafar sog'lom oliy maktab o'quvchisi pedagogining olqon yuzi tekshirilgan. 27 er pedagogi va 24 ayol pedagogining olqonida jami 25 cho'ng turdagi bakteriya tekshirib chiqilgan. Buning ichida 3 cho'ng turdagi bakteriya, ya'ni yipsiman bakteriya, qalin devorliq bakteriya tipi va shakli o'zgargan bakteriya tipi 94% ni egilgan. Jami 102 alqonga qarata tekshirish kollektivi yanami ilgirligi oldida 4742 xil bakteriyani bekitgan. O'tri hisob bilan har bir qo'lda 150 xil bakteriya bor bo'lib, odatlangan qo'ldagi bakteriya soni texmi yuqori bo'lgan. Agar meyve to'g'rashdan burun ikki qo'lni pokiz yuymasa yoki bir qatim ishiltilgan palay kiymasa, qo'ldagi bakteriya meyvelarni bulg'aydi. Ba'zilar yana meyveni to'g'irgan vaqtda yon telefon ko'rdi. Yon telefonning sirtqi yuzida epiderma o'zimsiman sharchi bakteriyasi, cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi, uchay sharchi bakteriyasi, oltin ranglik o'zimsiman sharchi bakteriyasi,

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu qitimki çunguğu nazar programımız müşiyyə daxırlaşdı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxtin. Məsul mühariri Polat Amanuri Anvar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendirik qıtınla stansımızdan anıltılış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 4-ci ayının 30-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 29-cu qetimlik kollektiv ögünüşüyə riyasiyacılık kılganı sözlügən, tırışıp Adem bilen təbiyyət inaq bili ötüdüğən zamanivillik bərpa kılış gerek namlıq sözünü anlatımız.

قویش، آسراش نی آلتن کو اورنگ قویش، تابی اصلی کلیش نی اساس کلیش فانجند چنگترب، بايلق تیجیدگان و مویت قوغدایدگان بوشلق اندیزی، کسب کورلمسی، اشلپش کلیش اصولی، ترومش اصولنی شکلندرب، بولغونش نی تزش، ایکلوگیانی قوغداش، کلمات özgürüşیگی تقابل ترش نی برتتاش پلانلاب، ایکلوگیالیک مویتنن داواملق یخشلنش نی لگر سرب، ترشیب آدم بلن طبیعت ایناق بلی اتدگان زمانیویلق برپا قلیش کرک. Birinci, yeşil tövən karbonluq taraqiyatqa qətti boşaşmay türütkü buluş gerek. Mən köp qetim mundaq təkitildim. Ekologiyalik muhit məsilisi tegi təktin etqanda taraqiyat usuli və turmuş usuli məsilisi. Yeşil tövən karbonluq aylanma taraqi qılıdığan ixtisad sistemisini bərpa qılış və takamullaşdırış. İqtisadi, ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgürüşünü ligri sürüş, dövlətimizin ekologiyalik muhit məsilisini həl qilishdiki asasi tədbiri. Üçüncü ayının 15-ci günü, mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 9-cı qetimliq yığınını riyasətçilik qilib açdım. Yığında karbonni çox qimmətki yetküzüş, Karbonni neytrallaşdırışının asasi pikiri yolu və mühim tədbirləri muhakimə qılıb orlaşdırıldı. Bulğımı azaytış önüm bilən karbon tövəlitiş önümünü mas aşırışını ixtisadi ictimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgürüşünü ligri sürüşünün baş tutqısı qılıb, kəsib qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulması, Yer işiltiş kurulmasının tanışışke tez türütkü buluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş ve işiltilişini başkuruş tizginleşini küçeytip, ekologiye muhabizeti, asasi itiz, şehir bazar terakiyati katarıkla boyuca boşluk başkuruş tizginleş çekçigrasını emelileştirip, asasi fonksiyelik rayon stratejisini yolu koyup, Ekologiyanı qoğdaş qızıl sızqını bekitiş və çın saxlaş gerek. Baylıqdın paydılınıştın ibarət mənbəni çın tutup, baylıq umumi miqtarını başquruş, ilmi təqsimləş, umumüzlük ticəş, aylanma paydılınıştı alğı səlcətib, baylıqdın paydılınış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kəsib qurulmasının tanışaştın ibarət aşqışını çın tutup, Yeniden gülünüvatkan stratejik kesiple, yukarı tekniklik kesiple, zamanivi mülazimetçiliknin tez terakiyatıga, energiyadın pakiz, tövən karbonluq, bihater, yukarı önümlük paydılınış türütkü bulup, karbon çıkırış sicilliğini davamlıq tövənlitiş gerek. Yeşil, tövən karbonluq terakiyatını ligürü sürüdüğün Pen texnika tiriki yeterlik bulmaslıq məsilisini yaxşı əl qilib, karbondun yığıb paydılınış və onu peçətləb saxlaş texnikisi, nöl karbonluq sanayət tərtibini qaytı bərpa qilish texnikisi qatarlıq pen texnikilada ötkəlgi hücum qilishini küçəytib, yeşil tövən karbonluq texnikida yenilik yaratış nəticələrini aylandırışqa mədəd beriş gerek. Yeşil pul muamilini ravajlandırıb, Yeşil texnikada yenilik yaratışqı mədəd beriş lazım. Mən köp qetdim mundaq təkitildim. Karbon töt oksidi çıxırışını tövəlitdiş. Kelimat özgürüşüki taqabıl turuş. Başqıla bizdin tələb qılğan iş bolmasdın. Bəlki öz ixtiyarımız bilən qılıdığan iş. Karbonni çox qımətki yetküzüş. Karbonni neytrallaşdırış. Dövlətimizin dünyağı bərgən təntənlik vədisi. Şundaqla, bir meydan kən və çonqur ixtisadi, ictimai inqilab bulub, hərgiz asalı işqi işib qalmaydı. Hazır bəz tarmaqla və caylanın energiya sərpiyatı yuxarı, bulğumisi köptürləni yolu qoyuş qızğılıqı yanılı küşlük bulub atıdı. Bu il birinci ayda ötküzülgən Ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cü növətlik mərkəzi komiteti

Dostlarının yadı da bulğundak biz tünügünki radio jurnalı programımızda Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gül namlıq hikayesinin aldın kısın anlatkandıq. O, operasiya karvetiden sağ salamet düşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köğün koyup davalışı. En mühimi, yoldaşının keç kündüz yendin ayrılmay aldın xəbər ilişi səbəb olğan idi. Ondaqda bugünkü kündə o yenim üçün yoldaşını rəncib qalıdı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızda orlaşdırılğan Gülbostan Abdurrahim'nin tarım jurnalda ilan qılınğan Tozumas Gül namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yani bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
2: Başqa cahitki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Dallaha verəmsə, senin şu toy kılıç özanın işi mi?
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışı vardı mə.
3: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәт беріші керек.

Kitap hayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramısı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloyidlikni to'g'ri chonqur ichib bergan. Endi

Aqlanın jaranlıq avazları pəsiyib, poyiz əmdi bəkmi çayqap kətməy bir xıldı menişqi başıldı. Petip ketivatqan quyaşının adaqqı nuri,

Radio anlıqıcı dostlar, MD Canayniki programımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepə qaylik. Paş çaqqan oranını çimdib qoysa, paydası var mı? Burun həmməylən işiltidigan nəmibab zərətli güş isimizdir mi? Bugün bu əqtima alayımız. Bugün yana qonur müşkiyik doğrusudu söz əp bermə. Öz kişindigan ballarını qandaq yetildiriş kerek, bugün bu əqtima alayımız. 50 xil kesellik oxşaş bolmagan qan tipi bilan münasibətlik deydi. Bugün bu doğrusudiki savatlanımı birlikdə alayımız. Bugün yana qızqarlıq kəsbə doğrusunu söz əp bermə. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, paşının qandaq ziyini ba? Paşa qaç çoğun bolsa, zəri şönçü küşlük bolamdı? Töndə, bu doğrusudiki saatlarını anlap baqaylı. Paşçı qaz qandaq ziyini ba? Paşının ziyini iki xılğı bölündü. Birinci xili qan şoraydı, ziyini yeni kirek boludu. Nurgun kişi paşçı qalsa, çaqqan orunun terisi de ziyadı səzgürlük görülüb, qızırıb, şişib, ağırıb, çıdıqsız qıçışıdı. Qol bilən qaşlıqan dinkin, teri de yarı pəyda bulub, yokumun iştək eğir əhvalla körüldü. İkinci xili kesəliklərini tarqıtıdı, ziyini eğir. Paşının her yili insanlarga ziyan yetküzüş nesbiti çoğun. İnsanlarının salametlik bilen zeç münasetlik bolgan paşalardan 3 uruqtaş bar bulup, ular kolikis paşisi uruqtaşı, yani öy paşisi uruqtaşı, anofilis paşisi uruqtaşı, yani bezgek paşisi uruqtaşı ve edis paşisi uruqtaşı, yani karadağlıq paşı uruqtaşıdan ibaret. Bu 3 uruqtaş paşının memleketimizde nece 10 xıl türü var. Paşa, kan şorğanda oxşaş bolmagan türdeki paşa

Çılar oxşaş bolmagan kesellik ve kilinkilik alametlerini keltürüp çıkırdı. Adette paşa asasen bezge kesilini tarqıtıdı. Onun kilinkilik alaydılıki beden kızış, terleş ve arlap titreştini ibaret. Kolkis paşası insanlarga biyitiplik mini yolluğunu tarqıtıdı. Kilinkilik alaydılıki əsuşi inik bolmaslıq kızıtış. Edis paşası insanların kininiş orğanda köpkül kesalliklerini tarqıtıdı. Məsələn, dengi kızıtması, serik kızıtma kesili ve kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa kaç çoğun bolsa zəhriye üçüncü küçlük bolamdı. Paşa çıqıb alğandan keyin bədəndəki yarının çoğun küçüklüki kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliği bilən zeç münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliği bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi küçlük kişilərini paşa çaqsa heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Lekin köp sandiki kişilərinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişiler, bulup mu bedeni sezgür kişilerini çaksa, köp miktardaki gestamin ve hücre faktörü koyup verildi. Arkadalla soluk kapartma, dağ, sözün dağ, işip ağrıştek alametle körüldü. Kesellik alameti küçük bulgaşka, sakışkı nait uzun vakit gidiyordu. Bunun başka kıçışkan oranı tatılaş organik azotluk birikme, istaminin koyup birleş miktarını aşırıp tokulmalarının zahmelenişi ya ki yalluğulunuşunu keltürüp çıkırıp başı çakkan oranındaki tokulmalarının soluk ışıkını keltürüp çıkırdı. Kıçışkanda öz vaxtıda yalpuz melhimi ve xualuş öysürkeş aldırap tatılamaslıq gerek. Paşa kandak kişilerinin kendini şoraşını yakış görüldü. Kan tipi, kanın tatlılığı bilen münasetlik mi? Paşa karbon tetoksit, sıklık, uçuşcan kimyelik madde katarlık amıllarına nispeten en tayin sezgür bulup, paşanın puras sezimi en tayin sezgür. Hem de bu amıllarının oranını doğru bekiteliydi. Bu maddelerinin acırlışı kişilerinin metabolizmi bilen zeç münasetlik buludu. Məsələn, organizmin metabolizm məhsulatı bolğan oraya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tet oksit koyup bergeller köp terleydiğallar ve metabolizmi küçlük bolğallar asalla paşını canıp kıldı. Paşa asaslığı avadiki pırak arkalık kan şoraydıgan obyektini perklendirdi. Şuna paş çıkış bilen kan tipi otursa da bir vasıtı bağlanışlık yok. Paş çakkan oranı çimdip koyus paydısı bulamdı. Cevabı psikikilik paydısı ba. Asaslığı bedenlik ağırıqını yötkeydi. Oyla peqan, tırnaq bilen paşı çakkan oranı küçəb çimdiğanda yoşurun an ağırıqını isqilip, kışış sezimi bilen karıb olmaydı. Əməliyyətdə kışış sezimi yok almaydı. Pəqat ağırıq sezimi kışış sezimidin eşib ketudu o xalas. Bu, fütülləy bədənin psikikilik roludur. Toğır bir tırap kılış yetəkçisi. Kışışqanda işqarlıq madla arqılıq neutrallaşdırışqı buludu. Məsələn, soda suyu, sopun suyu işlətkəndə qıçışını toxtutuş ünümü nə idi yaxşı buludu. Onundan başqa, tuz suyu bilən qıçışqan yerini sürtsə, ya ki jusa, işıqını pəs etib, ağırıqını tügütüb, qıçışını toxtutuş ünümü yetkili buludu. Tatlı maslıq, bulub mu, terdiki münəkləni meci maslıq gərək. Bu misa, toqulumlar zəxmilinib, yoxunun işini kəltürüb çıxırdı. Çünki qıçışış qılqan tumurlardaki qanının iqı sürütünü tezildi vetişi mümkün. Bu vaqtta azraq xualuşuy pürküşkü buludu. Xualuşuy tərkibədə spirt köp buludu. Köp miqdarı dişlətkəndə spirt reaksiya qılış alamıtı körüldü. Bulub mu, səzgür bədəllik kişilər ehtiyat bilən işlətiş gərək. Əgər paş çaqqan orun sancılıb ağırsa, dərhal doktorğu körünüş gərək. Tiyerdeki munaklərgə soğuk ötküzüş sulu arqılıq ağırıq pəs etkili buludu. Məsələn, löngü bilən toğultulğan işçimliklərini orab, jarahat orınığı besib soğuk ötküzüş gerek. Paş çaqqanda qızırıp iş görülsə, aval muz partisi bilən soğuk ötküzüb, andın doktorunun körsətmisi buyca sırtın işiltidigan doğrularını işiltiş gerek. Məsələn, 1%-lik yalpuz mellit yuyuş suyuqlıqı, 1%-lik yalpuz məlhimi qatarlıqlar. Paş çakkanda roşan yokunluş alameti körülse, vaxtıda yokunluşka karşı davalaş doğrusu işletiş gerek. Eğer yaşlanmasa, vaxtıda doktorgu körünüp davalanış gerek.

0: gerek. Koglaş. Tərkibidə paşqoqlaş tərkibi bolğan qualuşu və paşqoqlaş suyuqlıqını çeçiş, paşqoqlaş məhsulatını işlətkəndə doğrunun miqdarı qanç köp bolsun yaxşı bolu və məydu. Sır tərkət qılğanda az miqdarda köp qitim şıltışkı boludu. Paşa qaranğını yaxşı gördü, yoruqluqdan qorqudu. Əgər keçisi sır tərkət qılğanda yortuş üskünlərini ili bilib özünü çətkiliş kerek. Yoqtuş. Paşının tuxumi, lecinkisi, qorçıqi qatarlıqlarının əmisi suda yaşaydıqan bolğaşqa, onlarının öz petilişi sudan ayrılalmaydı. Şuna paşının köpeydiqan sorularını mənbəsdən tusub, tərkibidə periterin bolğan paşı öldürüş doğrusunu tallab işiltib, yeryüzün pakızlığını saxlab, su jığılıp kalmasıqı kapalatlı qılıb, moy tazlığını yaxşılab, onlarının köpeyiş ornini bütün küçü bilən tazlab, paşı küşəndilərini, məsələn, şəpərən, qarlıqaş, jıngnağuş, ömücük, Patmıçuk, paqı qatarlıqlarını zor küş bilən qoğdab, paşını yoxdub, callıqlardan paydalanıb, moyt bulğun işdən saxılınış gerek.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqda, bunun da taz könelmidim.
1: Bun bexatarlı küşün əməs mu?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байл ясап қанттым, бұны кейсім чечімні біз бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі, бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалдым әсіма. Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Ора, бейхатарлық мұйым, токсикрет менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтуды.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıqını doğru kiyibilin. Bexatarlık kalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Qadalik dostlar, 20 nəçil ilgiri əmi bab zərətlgüş əmi ayıldı kəmboz bombaydı. O, paqat işkital antenası arqılıq bataryanın musbət mənpi qütbünü qısıb, oxşaş bolmağan marka hərxil tiptiki yan telefon bataryasını zərətləydi. Kiyin, yan telefon bataryasının bir gəvdi qılıb layılınışıqa əgişib, əmi bab zərətlgüş tarix səhnisindən tədrici çəkinib çıxdı. Amma, yaqında məlum elektronluq sodu süpsada bu sırlıq buyumunun setilu atqallıqını, yəni gəlib setiliş miqdarının yaman əməs çikərlikini, Nurgun dükkanlarının setiliş miqdarının 10 mindin aşqallıqı bayqaldı. Kişilərinin bu elektronluq sodu süpsığı qaldırğan daha sözlərdən məlum bul işçə, bəzilə konu tiptiki yan telefonqa tok qaçalaş üçün onu setib alsa, bəzilə o arqılıq fotoaparat, Tizginek, layyalıq tınşıqış qatarlıqlarga tök qaçılaydıken. Ondaqda əmi bab zərətlgüş çünçü mükemmel mu? Bunda qəmmigi işlətkəndə bexatarlıq yoşurun qapı bulamdı. Mahiyyətdə o adi boğan özgürüşçən besinlik tök toğırlaş qurulmusudur. Beijing qatnaştaşıyosu fiziki ilmi və qurluş şöyənin dotsinti Çin Jing düşəndürük ondaqda dey. 20 nəçil ilgiri əmi bab zərətlgüş bilən yan telefon bataryasını zərətləgəndə bataryanın elektr potensial energiyistin səl yuqur bolğan Turaqlıq tok besimi bilən təminləş arqılıq, batariyadiki elektr-ximilik reaksiyasını tədbir yönləşdə elib berib, elektr-energiyasını ximilik energiyaga aylandıraddi əm saxlaydı. Çincin yanımı ilgirligən alda düşəndirib mundaqdadi. Amibab qılıb etqanda, amibab zərətli göş 220 volt özgürüşçən tokni, yan telefon batariyası ehtiyaclıq boğan, təxminən 5 volt yıldıqan turaqlıq tokka aylandırdıqan adi özgürüşçən besimliq tok toğırlaş qurulmasından ibarib. Köp uçuraydıqan lənyalıq tınşıqoş, tizginək qatarlıq elektron buyumları içidik ki LED-lik batarya bilan yan telefon batariyasining sig'imi o'xshash bo'lmasmi, lekin normallik tok besimi 3.7 volt bo'lib, zaryadlash tok besimiga bo'lgan talabimi ancha farqlanmaydi. Shunga texnika prinsipi nuqtasidan aytganda, amibab zaryadlagich ularni zaryadlay oladi. Chinjing yana bunday dedi. Tok bilan ta'minlash nuqtasidan qaraganda taxminan 5 volt tok besimi bilan ta'minlaydigan amibab zaryadlagich bilan Normallıq tok besimi 5 volt bolğan bataryanın rolü bütünləy oxşaş boludu. Amma əmibab zərətlgüş bilən yan telefon layyalıq tınşıqışını zərətləgəndə asarlıq qısq tutuşu şəta otapıt yüz berudu. Bəlgilik bexatarlıq xəbi məvcud boğaşqa imkan qədər onundan saxılınış gerek. Toğru kontrol qılış kəmçil bolsa yuqru önümlük zərətlgülü bolmaydı. Çinjing şuna əskərtidu ki, gərcə prinsip cəhətli nəmibab zərətli güş arqılıq, tızginək, lənyalıq tığışıqış qatarlıqlarını zərətli gülü bolsumu, dəkən deyqat qılışqı tigişdiki şu ki, nəmibab zərətli güşünün işki qurulması entayın adlı bulub, adət fəqət, besim özgərtidigən tok toğırlaş yolu da buludu. Bəzi bir qədər

O qantiplik kişiler bilen seliştirganda A qantiplik ve AB qantiplik kişiler topada kalkansıman bezgeselliki ve hamıldarlık mezgildeki yokur kan besimgi gırıptar buluş nispeten az uçuraydıken. Onundan başka O qantiplik kişiler bilen seliştirganda B qantiplik kişiler topada taş peyda buluş nispeten az uçuraydıken. Ama A tiplik ve AB tiplik kişiler topada ötki taş düşüştik mi köp görüldüken. Tədqiqatçılar mundaq deydi. Bu tədqiqat ilgirki alaqadar tədqiqatlarga asas saldı. O kesəliklərinin payda buluş mexanizmini təkşürüb iniqlaşqa, alaydı kesəliklərini tarixləndürüş və davalaş usulunu yartışqı paydalıq boludu. Qadirlik dostlar, bugün biz dünyadaki qızıqqarlıq tuyulduğan kəsiblərdən bir qancını alıp baqaylı. Birincisi, metroğu çıxışqı yardımlaş küçülə. Dünyadaki bəzi çoğun şəhərlərdə mu ətigən və kəşdiki yuqur pəlli məzgildə metroğu adam lıq doludu. Her bir qitimlik metro qatnışının yolucu toşuş miqdarını ən yuqur çəki yetküzüş üçün bəzi dövlətlərdə metro bektədə alaydı bir kəsib varlıqı kəgən. Yəni, metroğu çıxışqı yardımlaş küçülə. Ula metro qoldurmaqçı boğallarını imkaniyyətdən bar için metro işçi iştirib əkirişkin məsul. İkincisi, sesiq puraqını pərqləndiriş ustisi. Bəzi dövlətlərdəki qoltuq puraq yoxdurduğun doğrularını işləb çıxarğan şirkətlər öz məhsulatının ünümünü təkşürüş üçün məxsus xizmətçi təklif qılıb, bu məlhəm doğrunu işlətgən kişilərinin qoltuğunu puraşqı təklif qılıb, məlhəm doğrunun paydası bağ yoxluğu hüküm qıldıqan. Üçüncisi, tok soxdurğucu. Meksikanın bəzi yerlərində tok soxdurğucu deyə adlandırılan bir xil kəsib var olub, ular tok çıxırdığın yağaç sandığını elib bazarda yaymaçıdı ekan. Xeridarlar ulağa belgilik əhq verib, ondan bir qitim tok soqqandakı toyğunu esqib baxsı boldı ekan. Dördüncüsü, karvatının rahat ya rahat əməsikini his qilish mülazimətçisi. Angliyadakı bir zəncirisman mehmanxananın yıldız dərəcəlik mülaziməti var olub, o bu sumu karvatının rahat ya rahat əməsikini his qilish mülazimətçisi. Xeridarlar mehmanxanaya yetib gelişdən bir neçə saat burun mehmanxananın bir qism xizmətçiləri pakiz kiyimlərini kiyib, xeridarların karvatını yetib biqib, karvatının rahat ya əməsikiga baha berdi ekan. Xeridarlar mehmanxanaga yetib bo'lgandan keyin oldin to'k karvat yetib aramasa bo'ladi ekan. Albatta, agar bu mulozimatdan bahramon bo'lmoqchi bo'lsangiz, ortiq haq to'lashingiz kerak ekan. 5-inchisi to'g'i qushining bola boqquchilari. To'g'i qush boqquchi amaliyoti bir qism olaydi boqmichilar bo'lib, ular tug'ilganiga 1 kundan 30 kungacha bo'lgan to'g'i qushining yonida turib, ularning o'zaro urushishini oldin oladi. Garchi bu xizmat qarmoqqa noyit yenik bo'lsa-mu, amaliyoti noyit chapaliq, chunki kichik to'g'i qushning urushish nisbati bahli yuqori.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühərriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Bu misali qonundagi öz-özüge xizmet qilish hərəkətiga çetiladı. Bunda öz-özüge xizmet qilish hərəkəti degan nima? Öz-özüge xizmet qilish hərəkəti deganda huquq egisi özünün qonunlu huquq manfaatini qo'llash uchun jiddiy hem dövlət organlarining qo'llashiga erishilmagan ahvolda boshqalarning mol-mulki yoki erkinligiga özünün qonunlu huquq manfaatini qo'llaydigan zarur doirada belgilik tedbir kullansı bolu dağalıkını körüstüdü. Mesela tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlerimi kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdığan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruş hukuku ba. Song Shangyun ve başka bakımcı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruş hukuku yok. Lekin ular bu yerda baxmichilik aslalarini o'rnatgan. Ularning bu harakati Gofoning bu dengiz rayoniga hudugarlik huquqini yurgizishiga daxli qilib, Gofoning qonunlik huquqining parchalanib ketishini keltirib chiqargan. Vaholanki, bu deloning ahvoli öz-özüge xizmet qilish harakatini qo'llash shartiga uyg'un kelmaydi. Chunki ayni chaqdagi ahvol uncha jiddiy emas. Bundaq ahvolda Gofoning Song Shangyun qatar Bundaq ekvalda Gofoning Song Shangyun qatarlarining özünün şəxsi hukukunu parçalatib ketish hərəkətini qanun vasitəsi arqali tosup, özünü qoğdash tədbirini öz aldığı qolunışığa mutlaq yol qoymaslıqqa yetərlik vaxtı var. Şunun bilan bir vaqtda onun qollanğan tədbirimi intayin muvafiq bo'lmagan. Gofoning qilgan ətkənləri hərgizmi özünün hukukunu qanunlu qoğdash bolmasdan, əksçe yollu qoğdashni çekidin zor dərəcədə aşırıb ətkən. Baxmıcı ailələrinin mal-mülkünü xeyli eğir ziyan uçuratqan. Umumlaşdırğanda, Gofu özünün qaramla çıxılğan hərkəti üçün bəlgilik bədəl tölüşü. Baxmıcı ailələrinin münasib iqtisadi ziyanını töləb verişi gerek. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Hak Tələb Qanun Dəsturi 1177-ci maddəsi də bundaq bəlgiləngən. Qanunluq hüquq mənfəəti ziyan uçurab, ciddi əhvalda qılıb, Dəmanlıqqa dövlət orqanlarının qoğduşuqı erişəlmək, dərhal tədbir qollanmısa, qanunluq hüquq mənfəti toldurğusuz ziyan qoçuraydıqan bub qalsa, ziyanlanğıcı özünün qanunluq hüquq mənfətini qoğdaş üçün zörür dairdə hüquq çıxılğıcının pul milini tutup qiliş qatarlıq muvafiq tədbirlərini qollansı boludu. Lekin, dövlətnin alaqadar orqanlarının bir tərəf qilişini dərhal tələb qiliş gerek. Ziyanlanğıcı qollanğan tədbir muvafiq bolmaganlıqdan başqalarga ziyan yetsə, hüquq çıxılış cavabkarlığını üstü gelişi gerek.

Mən özüm üçün vəsit alıb, keyin yenə yeni olsam bolamdı. Sual, minin pərzəntim bolmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam bolmasıqıdın ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tallamaqçı boldum. Sorab baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tallab olğandın keyin yenə yeni olsam bolamdı. Cavab, Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramıqa yetkələrdən toluq əxtələb hərkət ixtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxiz. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kengişib vəsini yazmış şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz həxtələb hərəkət iqtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşkü iqib oludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hüquq dairisini aydınlaşdırıb, qismən ya ki, barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizə vəsilik kilişimini hökumət qovaqlıqının ötküzüş təklifini vermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyətini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışığa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tədbiqləşqə aid bəzi

Məsələlər toğrusudakı izahatının 11-ci maddəsindəki bəlgəlimi əsaslanğanda vəsili kilişimi küşkə iqi buluşdan ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxdub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kilişim küşkə iqi bulğandın ki, yen vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılısı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda suslu qılsa, ya ki, qanunlu hüquq mənbətiniz gə eğir ziyan yetkisə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məkimisi gə vəsili salayidini bikar qılışını iltimas qılısı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyca ciyyən oğlunuzni qanunda bəlgilengən vəsi qılıb talısınız boludu. Qanundiki bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimini özgərtiş ya ki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənbətinizni toluq kapalatlandırışqa hüquqluq.

0: Nevri aksının münasiyetini yüşürüp toy kılıp, on neçildin kiyin acıraşmakçı bolganda. Döğende muhbirimiz bu vaktiki delo misalını sözle berdi.
1: Nevri aksının münasiyetini yüşürüp toy kılıp, on neçildin kiyin acıraşmakçı bolganda. Adil bilen Nurbiye nevri aksının münasiyetini bulup, ular erkin muhabbetleşkendin kiyin tukkançılık münasiyetini kasten yüşürüp, 2013 yılı 11 ayda tizimletip toy kılıp, 2015 yılı bir kız persentli bulgan. Toydan keyin iki taraf köp kıtım talaş tartış kılıp, muhabbeti buzulgan. 2026 yılı 5. ayının 7. günü işkeylen sot mehkemesine birlikte dava kılıp, acırşış hem de mal mülükünü bölüşüş, persentli bekiş hukukunu bekitip berişini talep kılgan. Dilo kabul kılınğandan keyin dilo becirgüçü sodiya iki tarafını murasa kılışqa təşkil edi. Şikeylen birdek acırşışqa koşuldi. Perzentini biqiş, öymülükni bölüşüş qatarlıq işlarda birdeklik hasıl kıldı. Murasa name tayarlamaqçı bulup, iki tarafının salahiyet uçurunu yeni bir qıtım seliş turvatqanda dilo becirgüçü xadim Adil'nin Nurbiye'nin hamısının kızı işkerlikini, çikisinin işki evlat işçidiki Şirem Kandaş tukkan işkerlikini təşürüp inixledi. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin əxtələb kanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərgi asaslanğanda bivasitə qandaş tuqqallar ya ki 3 əvlad işçidiki şirəm tuqqallarının toy qılışı məni qılınıdı. Toy qılış məni qılınğan tuqqançılıq münasibəti bolğan öylünüş başdıla küşkə igib olmaydı. Bu xil münasibətini sot məhkimisi cəzmən təşəbbüskarlıq bilən təşürdüğən məzmun. İki tərəf öz ixtiyarlıqı bilən kengişib acıraşqan təqdirdimi, qanun boyca öylənişdən küşkə igi əməsikini müayyənləşdiriş gerek. Bunda qanuni küşkə igi bolmağan öyləniş münasibətini qanun cəhətdən bikar qılış hacətsiz, pəqət pərzəntlərini biqiş, ortaq mal mülükini bölüşüş qatarlıq işlərini kengişib bir tərəf qılışqı boludu. Sodiya şu haman işki davalaşıqçıga kanundaki belgilimelerini düşündürüp, yakın tukallarının öylenişinin kanun cihettin küşke iyi bulmaydı galakını, acırşış tertipidin ötüşünün hacetsiz işkerlikini uxturdu, hem de alakadar koşumcu işlerini kaytadan kayıplaştırıp bir taraf kıldı.

Bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkısı yuşurunduğun kımargı çetişlik bir ilan, mün çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdığan torda kımar oynaş şaykısını tartıp çıktı. Yakında Bingtan 3. işi Tumşuk Bozyer Özleştiriş Rayonluk Gongan İdarısının halık sakçıları Hubei ölkesi Wuhan şehirge berip, şu caydaki gongan organlarının maslışı da bu kımar şaykısını bicit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını teşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlık öyde kıskısını körü atkanda Asan Pultepeş barmak uçuda küsseneşiş namıdaki bir ilan onu celip kılıp aldı. Bu 2 günde təlim 10 din geldi. Belki tez pul tapa alışı mümkün. Aşközlüklünün türütküsü de canfamlık ilandaki öndidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki malum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet toluqlağan ikin Tauyuan cehennamlık mevhum bölmeyi girdi. Bölmede Dajo kartısının tarıqtılgan avazi kulaqta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçigi kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiyletçe soğuluşuğu əgişip bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı ayını atkalıqını pəkət yes kılanmıgan idi. O benormallıqını yes kılganda alıq açan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolgan idi. Canfamlik dərhal sağçığı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq bu EPP'nin kəyinige təşkilinişi puhta iş təqsimati inıq bolgan kımar şaykısının yuşurmağalıqını inıqıldı. Arqıdın xalıq sağçıları canfamlikinin torda kımar oynaş delosuğu çetişliq məbləq obrut xatırısını bir-birləp təşürüp kımarğı qatnaş kuşula kımmet toluqlaştın şayka kanunsuz paydı ilişkici bolgan bütün zəncirini rətləp çıxıp yipuçini Wuhan şəhərgi qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şəhərdiki 4 çayda asaslıq uu təsqılğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərkət izini inıqlaş üçün xalıq saxçıları Wuhan şəhərgi berib, şu caydiki gungan orqanının həmkarlışıb təşürüşü arqılıq Bu şaykının Wufamni Qatarlıq 13 kişidin təşkilləngəlikini, işki qısmıda mükemmel yip xalq şəkilləngəlikini baykıdı. Her qaysi halkılığa məxsus adam məsul bolğan, təqiqləşki qarışdırış eni intayın küşlük. Əzalanın yürüş-turuşi sırlıq bolub, şəhərinin her qaysi bulun puşqaqlarığı yoşurunğan idi. Həliq saxçıları Wuhan şəhərinin koç koylarda uda yoşurunub durub, təkşürüb, ahırda bu şayki əzalarının tirikçilik izi xəritisini bekitdi. 6. ayının 3. günü Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Gungan İdarısının 40 neç saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus dialog qrupsi Wuhan şəhərgə yetib gelib, keçiləb 4 uğunun ətrapının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rədk turğuzub təşürdü. Təşürlüşcə, kımar şaykısının 4 uğusunun 3-i birdək 18 qəvətdin yuqri 8 qəvətlik turalıqı caylaşqan bolub, işki qatıq saxlanırken. Bu əkvalı qarta məxsus delo qrupsi saxçı küçün 4 yolu bölünüş, mas qədəmdə qamal qılış, kontrol qılış, pəmbilən ilişini asas qılışdək tutuş layihəsini düzüb çıxdı. 6. ayının 4. günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uğuda xəliq saxçıların saxtı salahiyyət bilən iş qonqırqını bastı. Caqqıda qılğan avaz bilən tən, oğurdun saxlanış işki içilğan pəyiddə xəliq saxçıları öyü etilib qırdı. Kompüterdə məşğulat qılıb sallıq məlumatlarını üçürü etməkçi bolğan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol qılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkəlməyən qımar dəsmayısı obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaşdırıldı. Qalğan 3 hərkət qrupsi buyruqna anlap hərkət kilib, qanunsuz hərkət bilən şuğulunu atqan xeridala mülazimeti xadımları, maliyyə xadımlarını bir-birləb kontrol qıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayişi də 1100-dün artıq qımar oynıq içini cəlib qılğalıqı, deloğu çetişlik obrutunun 2 milyon 200 min yendin aşıdığalıqı iniqlandı. Sınaq qılıştın kenay etişkicə, yana pişbetlişkicə bu qar mənpət zənciri üzül kesil üzüb taşlandı.
Növətdə deloq çetişlik köp kişiga Gongan organi tərpidin qanun bucə cinayişlə məcburlaş tədbiri qolunildi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqnala, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rəhmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallam, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
5: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emmini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 10. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. 42. Okutkucular Bayramı yetip geliş peytide Xi Jinping bütün memleketteki okutkucular ve maarif hizmetçilerinin bayramını tebrikledi ve ulağa samimi salam yolladı. Dinşüyeşen 2026 yıllık Dünya Mülazimet Soğudası başlıkla yığınığı katlaştı. Hem de yığınığı katlaşkan çetellik siyasi erbapla bilen görüştü. 15. Beşilini yaxşı başlaş, kademini yaxşı iliş, yürüşlük, baştemilik, akbarat ilan kılış yığını da 15. Beşil mezgili de sosyalistik, demokrat, yeni ravajlandırışka alaqıdar əhvalla tonuşturuldu. 8. ayda dövletimizden ahalıla istimal baha kürsat göçü oxşaş mezgildikidin 0.18% aşdı. İran kışım arılıdın partlaş avazı anlandı dedi. Amerika, İran uruşu Amerika'nın otur mezgillik sayılımıdın kiyin ahırlışı doğu dedi. Hürmetlik radyan uğucula tövende de yıqtanla xəbərlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 42-ci oxutqucular bayramı yetib geliş peytidə Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping, partiya Mərkəzi Komitetinə vəkalətən bütün məmləkətdəki oxutqucular və maarif xidmətçilərinin bayramını təbriklədi və onlara səmimi salam yolladı. Xi Jinping bundaq deyib göstərdi. Uzaqdan buyan bütün memleketteki okutkucular partiyanın maarif fangcınını estağidil ızcıllaştırıp, maarif sahası da çonkur yıldız tartıp, təlim berip, ilim ögütüp, partiya ve devlet işlerinin terakiyatı üçün mühim tökbü koştu. Xi Jinping bunulanı təkidledi. Yeni musabide okutkucularının partiya üçün adam terbiyeleş, devlet üçün İxtisaslıqlarını tərbiyələşdən ibarət, əsli məqsəd buruşunu əstiçin saxlab, əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzibisini əmliyiləşdirib, maarifçılar royunu zor güç bilən əvcaldırıb, ali canab oxutqıçılıq əxlaqı, oxutqıçılıq stilini yetildirib, kəsbi sapa iqtidarını östürüb, Milletni gülləndiriş zor vəzibisini zimmisi alalaydıqan dəvir yeni kişilərini tırışıb yetiştirib çıxışını ümit qılımən.

0: Zimbabwe'nin muavin zungtungi Chivinga, Bulgari'nin muavin zunglisi Pelev, Birleşken Devletler Teşkilatı Soda Terakiyat Yığınının muvakkat baş katibi Morino, Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatının baş işbecergücüsü Dın Hongsun Katarlıqla videoluk yaki nəh meydanda söz kıldı. Başlıqla yığını axırlaşqandan keyin Dinşuyaşan Mulazimet Soda Yermenkisinin körgəzmi sarayını közdən keçirdi. Həm də Yermenkəgə qatnaşqan orullarının məsulları bilən fikir almaşdırdı. 9-cı ayının 9-cı günü çüşdən keyin Dinşuyaşan ilgir keyin bolub Pelev Çivingala bilən görüşdü. O mındaq dedi. Cungu hər qaysi tərəblə bilən ən-ənəvi dostluqını davamlaşdırıb, strategiyilik öz ara işinişini küçəytib, bir-birinin yadırılıq mənpəti və köngül bölüdüğən mühim məsillərdə hörmət qılıb, nuxtuluq sahələrdəki həmkarlıqda texımı köp nəticələrini qulğu kəltürüşkü türütkü bolub, öz ara mənpəti yetküzüb ortaq payda eliş asasıda zamanı velişini birlikdə ilgiri sürüşünü xalaydı. Çət əllik siyasi ərbapla Cungo bilən bolğan dostana münasibətkə yüksək əhmiyyət berdi qallıqını. Cungo bilən hər qaysi sahələrdəki əməli həmkarlıqını çonqırlaşdırıb və kəngəyitib, iki tərəb münasibətini texımı zor tərəqiyyatqı erişdirişini xalaydı qallıqını bildirdi.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat işxanısı 9-cı ayının 9-cu günü 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş. Qədəmli yaxşı eliş, yürüşlük baş temiliq axbarat ilan qılış yığını açdı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Birlik Səhb Xizməti Bölümü, Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü, Məmləkət Xalq Qurultu Daimi Komiteti, Məmləkətlik Siyasi Kəngəş, Dövlətlik Millətlər İşləri Komitetinin əlaqədar məsulları 15-ci 5 il məzgilidə sosialistik demokratiyəni ravajlandırışqa alaqıdar əhvallarını tonuşdurdu. 15-ci 5 il məzgilidə dövlətimiz hər qaysi demokratik partiya qoruqla, partiyasız, qoruqsuz zatlanın diqqətini partiya və dövlətinin mərkəzi xizmətigi mərkəzləşdirib, çarı tədbir körüstüşüge mədət berib, partiya sırtıdiki ziyalıyla, və cəmiyyətdiki zatlarını yenilik yaratış, icat qılışqa pahal atlanışqı yitəkləb, puqravi igiliknin sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü hər qaysı tərəflərini asasi qatlamını idarə qılışqa tərtiblik qatnışqı yitəkləb, asasi qatlamının hukuk, məsuliyyət çıqrasını qılıplaşdırdı. Şunun bilən bilə, baylıq, mülazimət, başquruşni asasi qatlamğa yüzləndirişni pahal ilgiri sürüdü. Məmləkət xalq qurultayı və onun daimi komiteti diqqətni amma köngül bölüvatqan maarif, işqorulışış, davalınış, kütünüş, ictimai kapalət qatarlıq məsələlərgi mərkəzləşdürüb, qanun çıxırış, nazarət qılış qatarlıq xizmətlərini bir tutaş pilallab yaxşı işləydi. Məmləkətlik siyasi kəngəş sağlam cungo kuruluşunu tezletiş, yokur seviyelik sırtkı eçi ve çişini kenge çiş katarlık 10 türlük nukluluk vazifini çördep, her bir vazifini davamlık demokratik nazaret kılıp, yerik planının yolu koyuluşuğu türtki boludu. 15-ci 5 yıl mezgilide devletimiz her kaysi milletlerinin makan, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikik katarlık cihetlerde Her tərəfləmə qatnışışıqı türtki bolub, Cunqa millətinin büyük itibaklıqı arqılıq, Cunqoçu zamanı vilaşdırışını umumüzlük ilgiri sürüdü.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik statistiki idarəsi 9-cı ayının 9-cu günü monolarını ilan qıldı. 8-ci ayda ahalılə istimal baha körsət köçü oxşaş məzgildikidin 0.10-8% eşib, davamlıq mötdil örləş halıdını saxladı. Sanayət məhsulatlarının zavuddan çıxış baha körsət köçü oxşaş məzgildikidin 3.10-8% eşib, eşiş nesbiti 6-cı aydikidin 0.10-3% aşdı. Ahalilə istimal baha körsət köçünün siləşdürmə sallıq məlumatıdın qarğanda, hesablaş köçü ehtiyacının tez eşi qatarlıq amıllarının təsirdə, köşmə telefon, təkşi ekranlıq kompüter, sallıq məlumat saxlaş üskünələrinin bahası ayrım-ayrım 2.13%, 2.11% və 2.11% öyrəlgən. Yeməklik bahası aldınqı aydəki bilən tənlişdən 0.14% öyrələşki özgərdi. Oxşaş

0: Мезгилдегиден караганда мемлекет бойынша аһалылар истимал баһа көрсәткече 0,8% ишип, ишиш неспити алдынкы айдагыдан 0,3 пойнт болган. Бу асаслыгы энергия баасының өсүш неспитинин кеңейишинин таасиринге учурган. Yemeklik ve energiya bahasını çıxırıb etkəndə, yadırılıq ahalilə istimal baha körsət göçü 1% eşib, davamlıq muqum aylanışını saxlıqan. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Baha Təkşürüş Mərqizi Təhlil Qılış Mölçərləş Başqarmasının ixtisacısı Liu Nansun təhlil qılıb mundaq dedi. Ahalilə istimal baha körsət göçünü təşkil qılıdıqan 8 çoğun türdiki tavar və mülazimət, yemeklik, haraq, Tamaka və yemək işmək turalğı türlərinin bahası tövəllədi. Başqı 6 çoğun türünün bahası örlədi. Qatnaş xəbərləşiş türdikilərinin bahası 2,5% örlədi. Bunun içində xalqara neft bahası örləb, dövlət işidəki təyyar may bahasının 9,3% örləşi törtkə boldi. Xalqarada türkümləb işləb çıxırılıdığan tavarla bahasının örülüşü, dövlət işçidiki kəsiblərinin tipini özgərdib, dərəcəsini özdürüş, qısmən kəsiblər ehtiyacının eşi qatarlıq amıllarının təsirdə, 8-ci aydan sanayət məhsulatlarının zaudin çıxış baha körsət göçü aldınqı aydıqıdın 0,14% örüləgən. Örüləş nisbiti oxşaş məzgildiqıdın 3,18% bolub, aldınqı aydıqıdın 0,13 point aşqan.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Cungo Xalqara Mülazimet Sodisi Yermenkisi 9. ayının 9. günü Beijing Paytaxt Polat Dömür Bağdısı da başlandı. 15. 5 yılının başlanış ilidiki Tuncu Meydan Dövlet Dericilik Mülazimet Sodisi Universal Körgezmesi bolu süptü bilen bu növetlik Mülazimet Sodisi Yermenkisi Eçivitiş Dairesini kengaytış, hemkarlıkını çonkurlaştırış, yenilik yaratışka yetekçilik kılıçtın ibaret Üçün funksiyelik noktunu mərkəz qılıb, texim köp Cungo mülazimətinin dünyağı yüzlənişi türtki boldu. Bu növətlik mülazimət sodu yərmənkisi də Tunci Qetim baş temi körgəzmisinin yadroluq rayonuda Cungo mülazimeti körgəzmi rayonu təsis qılınıb, caylanın mülazimət sodu sahasidiki yenilik yaratış nəticələri və tipik əməli misalları namayan qılındı. Bunundan başqa Tunci Qetim Nurgun məxsus körgəzmələrdə çət əlgi yüzlünüş mülazimiti məxsus rayonu təsis qılınıb, Cungo karxanılarının xəliqara bazarını kengayçişini kəsbi cəhətdən qollab, texim köp əla süpətlik Cungo mülazimitinin dünyağı yüzlünüşə türtki bolundi. Bu yıl 9 məxsus temi körgəzməsi işçidə Muit mülazimetinin dairesi energiya ve muit mülazimeti körgezmesi kengaytılıp, energiya yadroluk məxsus temiga resmi kırgızılıp, yer şarı energiya tipini özgertiş dolkunuğa teşebbüskarlık bilen maslaştırıldı. Sağlamlık saklaş mülazimeti məxsus temisi da Tunci Qetim kelgüsi davalaş pen texnika kespi aldınkı qatardaki körgezme rayonu təsis kılınıp, Pen texnikada yenilik yaratıp, igilik tikleydigan otra kiçik karxanalarga məxsus üsbitli sahnesi hazırlap berildi. Kuruluş məsləhətçiliki və binakarlık mülazimeti məxsus temisi da Cungo yasımçılığının bütün zəncirlik mülazimet iqtidarı namayan kılınıp, köptürlük yeni texnikala Tunci Qetim körgəzmə kılındı. Körgezmigi katnaş kuchi Sun Hongjing karxana müstəqil tədqiq qılıb yasığan bina karlıqda işiltildigan aqli təkşürüş maşina adımını körgezmigi katnaşdırdı. Sun Hongjing mındaq dedi. Bazardaki oxşaş türdiki üskünelərge seliştirganda bu maşina adamını adam küçü arqılıq kontrol qılış acizsiz. Müstəqil məşğulat qılış iqtidari teximi küçlük. Aqli təkşürüş maşini adımını işlətgəndin kiyin, təkşürüş ünümünü 50%-dən 60% kiçə östürgili, üskünülərini təkşürüşnün toğırlıq nisbitini 95%-dən aşırgili, tür kuruluş müddətini 5%-dən köpürək qısqartqılı boludu. Bu növətlik mülazimət sodisi yərmənkisi də cəmi 90 dövlət rayon və xəlqara təşkilat körgəzmi oranı təsis qıldı. Asaslıq mehman dövlət Norvegiya Dövlət Körgəzmi rayonu təsis qıldı. 9-cu ayının 9-cu günü düşdün kiyin Norvegiya

0: ibaret üç bölmeden terkip taptı. Joyang jomundak dedi. Bunun içinde Tianhe yadroluk bölmesi boşluk ponktının asaslık kontrol kılış çoğun menisi bulup, bütün ponktını yürüştürüş ve başkuruşku mesul. Şundakla bizden kündülük yemek içmek yetip kopuştaki asaslık ornimiz. Vintian bölmesi bilen Mingtian bölmesige nurgun ilmi tecrübe işkapı orlaştırılgan bulup, boşluk hayatlık ilmi ve mikro iğrılık küçü fiziks katarlık sahalardaki tecrübelerini ilip bargılı boludu. Vintian bölmesi ve Mingtian bölmesinin yel bilen hareketlendigan klapallık bölmesi arkalık, yani alem uçkuçulları ve yük toşuqçularının bölmege kırıp çıkışını emelge aşırgılı boludu. Şangang'daki tuncu alem boşluğu yük götürüş mütexessisi Li Jiayin'nin tonuşturuşu bilen köpçülük alem boşluğudaki köktatlıktaki tatlık yanıyor, yalpuz ve okşumağan soğurtluk köktatlarını gördü. Alem uçkuçuları bir meydan Tiangun su top tiktak top musabıksı bilen dersini ahırlaştırdı. Joyangju monolanı tekitledi. Qarmaqqa qızqarlıq tuyuladigan su top tiktak top musabıqısının keynige emeliyette akar cisim mexanikisi ve material ilmidin ibaret köp kıl bilim yoşurungan. Joyangju mındaq dedi. Köpçilikke Shenzhou 16-nji numarlıq alem kemisinin orbitada uçuş ahvalını tunji qetim körüstüştin. Bu tecrübini qayt körüstüşkice abstrakt bilimlerini körgülü boludugan kızıqarlıq riyallıqı aylandırıp, her bir okuguchi kalbige ilimpen üstüde izdiniş uruk çetişini ümit kalemiz.
1: Stansımız xabri. Bir dövlətte işki tüzüm buluşqa körnerlik töhpü koşkuchi, danlıq ve tämpärver zat, közgü körüngen ijtimai paaliyetçi, Jongo Kompartiyasının yakın dosti, Jongo Xalıq Siyasi Məsləhət Kengişi 10-ci, 11-ci, 12-ci, 13-cü növətlik Məmlikətlik Komitetinin muavin rəyisi, Şangang Alayda Məmuri Rayonunun 1-ci, 2-ci növətlik Baş Məmuri Dong Jianhua Əpəndi kesel səbəbidin 2026-cı yili 9-cı ayının 8-cı günü saat 21:57 ötkəndə Şangangda 89 yaşında vəfat boldu.
0: Stansımız xəbəri. Muhbirinin 9-cı ayının 10-cı günü igilişçə, İran 9-cı ayının 10-cı günü səhərdə məzkur dövlətinin qeşim arılıdın küçlük partlaş avazı anlandı digən. Partlaş avazının denizdin kəlgəlliki, ya ki aralda partlaş vəqəsi yüzbərgəlliki hazırçı enək əməsikən. Şu caydaki alaqıdar tarmaqla texi bu iş toğırsı da rəsmi bayanat ilan qılmağan. Amerika Zontunu Trump şu yer vaqtı 9-cı ayının 9-cü günü İranga qartılgan uruş bu yıl 11-cı ayda Amerikanın otur məzgillik saylımıdın kiyin ahırlaşı mümkün dedi. O yana uruş ahırlasıla neft bahası şiddet bilen çüşüdü dedi. Trump Cumhuriyetçiler Partiyası'nın otur məzgillik saylam yığılışı qatnış üçün Andervis Birleşme bazısı da Ava Armiya 1-ci numar namlıq məxsus ayırplanğı oltırıp Dallas'kı beriş aldı da taratqularğa yuqırqılanı bildirgen.
1: Stansımız xəbri. Suriyenin 9-cı ayının 9-cü günüdeki xəbirge qarğanda bu dövlətinin edilib ölküsüdeki bir qoral yaraq ıskılatı da şu günü partlaş yüzbərgən. Dəsləbki statistikiyi qarğanda partlaşda 14 kişi qaza qılğan, 11 kişi yarlanğan. Yarlanğanla ötkünçü hükümet dövlət müdafiə ministerliğinin nurğun xizmətçilərini öz işçigə alıdıkən.
0: Stansımız xəbri. Avrupa İttifaqı Komiteti Şimali Afrika'daki taşqi zimin Kyoto'nun çigrasını başkuruş, kontrol kılışını küçəytiş, hem de alaqıdar xadımlarını qaytırış musabısını tezletiş üçün 9-cı ayının 9-cü günü İspaniyaya 114 milyon 700 min euro ciddi yardım berişini təsdiqlidi. Bu məbləğ çigra bexətərlik əsləhələri və alaqıdar xadımlarını qıbıl qılış, pərqləndürüş və qaytırış xizmətini küçəyitişki işlətilidu.
1: Stansımız xəbri. Rusiya zontonunun axbarat katibi Peskov 9-cı ayının 9-cı günü mundaqdadı. Avropada təbii qaz bahası yıqında tez sürətdə örülgən bolsumu, ləkin ən yuqarı çəkə yetmədi. Kəlgüsüdə yenə yeni səviyyə yaratılışı mümkün. Angliyaning xabariga qaraganda Yevropaning tabiiy gaz saqlanma miqdori hozir aran 65.6% bo'lib, 15 yildan buyonki o'xshash mazgildagi eng tuvan saviyaga tushib qolgan. Yevropada tabiiy gaz bahosi o'tgan 2 oyda 75% o'rlab, bu hafta 3 yildan buyonki eng yuqori saviya yaratilgan.
0: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, MD Dünya'yı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Cungo-Kırgızistan həmkarlıqının dəvr yeni seyibisi 1000 yıllık yipək yolu dostluğunu nurlandırdı. İnaq qoşnadarçılıq, dostluq, gülünüştün həm bəhərliniş əsli məqsidi çıngdırıb, İki dövlət başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşni əməliyyələşdirgəndə Cungo bilən Qırğızistan cəzmən texnik köp həqiqi əməli həmkarlıq nəticələrini barlıq keltürüb Cungo Qırğızistan münasibətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatında yeni vəziyyət açıb iki dövlət xalqiga texnik yaxşı bəxt yaratıb məzkur rayon hətta dünyanın tinçliyi, muqimliyi, gülünüşü üçün texnik zor töhfə qoşudu.
1: Amerika Zontongi Trump'nın alayda əldisi Vidkov bilən Kyogli Kushner yıqında Rusya bilən Ukrayna'da ziyarətdə bolub, Rusya-Ukrayna toqunuşunu axırlaşdırışına məqsəd qılğan diplomatiya söhbəti müsabısını qaytı başlamaqçı boldu. Təhlilçilə, Amerikanın bu çağda Rusya-Ukrayna toqunuşunu yaraşdırışı dövlət işçidiki siyasi əhvalını oylayışına məqsəd qılıdı. Vidkovun bu qitim qısapri, Gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum kılışıdak ciddi vəziyyətini qısqa vaqt pəs etken bolsa mı? Lekin toqunuşunun yadırılıq tügünlüğü təsir körüstəlmədi. Bunun Rusya-Ukrayna aldın qısibidiki qiyin əhvalini, yaraq musabıdın öz ara hücum kılıdığan qatmal halətini buzub taşlaşı qiyin boldu, dəb qaradı.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdədi qıtınla bugünkü dünyaqı nəzər proqramımızdan təpsili məzmullarda bolsun.

Cənə Qırğızıstanda ziyarətdə buluş, həm Cungu Qırğızıstan soda və məbləq seliş münbiri ötküzüşkü təşkilləb, 13 türlük həmkarlıq ücidi, ya ki, müddəanamə imzalab, bir türküm həmkarlıq nəticələrini hasıl qıldı. Bu qitimqi ziyarət məzgilədə, Rəis Xi Jinping Cungu bilən Qırğızıstanın əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışıqa mundaq yönülüş görüstüb bərdi. İki dövlət hökumətləri oturusudakı iqtisad soda həmkarlıq planını yaxşı əməliləşdirib, Cungu Qırğızıstan Özbekistan tömür yolunu yuqur sübətdə yaxşı qurub, tırılmə energiya, baylıqdan aylanma paydalanış qatarlıq sahələrdə texamo köp bəlgi xarakterlik türlərini yolğa qoyub, bir bəlbaq bir yol birləşmə təcrübə xanısını yaxşı qurub, suni əqil qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını küçəyitiş gerək. Şunu kütüşkü buludu ki, Cungu bilən Qırğızıstan kəlgüsədə əməli həmkarlıqının sübütünü aşırıb, dərəcəsini östürüb, iki dövlət, hətta rayon iqtisadığa özlüksüz yeni qovət qoşudu. Qırğızıstanlıq iqtisadşünas Tolunbek Abdurov Cungu bilən Qırğızıstanın iqtisadi nurğun cəhətlərdə öz ara toluqlaşçallıqı eygə. Cungunun silinməsi Qırğızıstanın bir qısım zor ul əslihə, energiya və sanayət türlərini yolğa qoyuşuğu türtkü bolublu qalmasdın, Texımı muhimi, Qırğızıstanın zamanı velaşdırışını tezlətişiga pürsət elib kəldi, dəb qaradı. Dövlətlə ara münasibət xalqının yıqın ötüşüge bağlıq. Yıqın qiladın bu yan, Cungu Qırğızıstanda Luben Kasubxanası, Kongzi Şöyəni təsis qılışdın, iki tərəb öz ara mədəniyyət günü, kino bayrımı, sənət bayrımı ötküzüşkicə, Manas qadarlıq dünya qayri-maddi mədəniyyət miraslarını birlikdə qoğdudu və onunqa varislik qıldı. Cungu bilən Qırğızıstanın əvlatma-əvlat dost ötüş asası barğan sıri müstəhkəmləndi. Bu qitim Cungu iki dövlət kişilərinin beriş kilişini yanımı ilgəri sürüb, yaşla, taratqu, sayahat, təntərbiyə, davalaş, yerli qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını küçəydib, Cungu bilən Qırğızıstanın əvlatma-əvlat dost ötüşünün ictimai və əlrayi asasını davamlıq puxtalaşını oturgu qoydu. Cungu bilən Qırğızıstan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını qurğucu əza dövlətlə və yer şarının cənubidəki dövlətlə bolu sübüti bilən xalqara adıllıq, həqqaniliqni qoğdaş. Ucuq, sığdırışcan tərəqiyyatqı türtkü boluş cəhətki meydani oxşub gedidu. Bu, Cungu Qırğızıstan təqdir ortaq gəvdisi quruluşunun məzmununu toluqladı. 2026-cı yili Qırğızıstan tuncu qitim Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvəbsizlik Kəngişigə qəyri daimi əza dövlət bolub saylandı. Cungu bilən Qırğızıstan bunu pürsət bilib, rayon tençliqi və muqumliqini orta qoğdaplı qalmasdın, texımı muhimi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı ramqısı işçidə həmkarlıqını yanımı küçəydib, texımı adil, muvaqıq bolğan dünyavi idarqılı sistemisi bərpa qılışını ilgiri sürüşü zörür. Zongtun Çaparu, Rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan tötçün dünyavi təşəbbüs, hər qaysi dövlətlərinin qol tutuşub, orta xırısqı taqabül turub, texımı adil, muqim xalqara tərtib orındışıqı paydalıq, dedi. Uruq tuqqalla əb ötüşü, qolum qoşunla inaq ötüşü gerək. Cungu Qırğızıstan əmkarlıqının dəvür yeng səyibisi 1000 yıllıq yipək yolu dostlıqını nurlandırdı. İnaq qoşundarcılıq, dostluq, güllünüşdən həm bəhirləniş əsli məxsədə çıntırıb, iki dövlət başlıqları hasılı qılğan muhim ortaq tonuşunu əməl iləşdirgəndə, Cungu bilən Qırğızıstan cəzmən texımı köp həqiqi əməli həmkarlıq nəticələrini barlıq kəltürüb, Cungu Qırğızıstan münasibətinin yuqur sübətli tərəqiyyatıda yeni vəziyyət içib, iki dövlət xalqıya texım yaxşı bəxt yaradıb, məzgür rayon, hətta dünyanın tinçliqi, Muqimliqi güllənişi üçün texımı zor töhbə qoşudu.

Ukrayna armiyasini qo'llaydigan paroxodlarga davomli zarba bergan. Xabarga qaraganda Putin Vetkov bilan ko'rishganda Ukrainaning muddati 3 kunlik bo'lgan texnik keng doiralik urush to'xtatish taklifi berganligini alohida tilga olgan. Lekin u Rossiya buningga qo'shilmadi degan. Tahlilchilar mundoq deb qardi. Nöbette Rusya'nın aldın kısaptaki ilgirilişi astı bolsa mı, ama yanıla belgelik teşebbüskar orunda durmakta. Umumüzlük uruş toxtıtı iş Rusya'yı paydasız. Halbuki paytaxt rayonu da uruş toxtıtı iş hem Amerika'yı yüzbəgəllik, hem bu arqılık xalqırada tınışlık söhbüti ötküzüşünü xalımaydı o digən əyibdəşlərgi uçuraşdın saqlanğılı boludu. Bu yana özünün aldın kısaptaki uruşuğa mahiyetlik təsir körsətməydi. Ukrayna gerçi texnik keng dairede uruş toxtatışını ümit kılsa mı, lekin pekat kısqı vaqt içi de uruş toxtatış arqılıq özünü oŋşıwiliş pürüstüge erişini məqsəd kılıdı. Şuna bu qetim paytaxtta 3 gün uruş toxtatış, mahiyette pekat diplomatiya paliyitigi mulazimet kılıdıgan vaqtlıq texnikalıq orunlaşdırış bolup, toqınışını həl qilishini ilgiri sürüdigan mahiyyetlik qadam basqış emas. Ukraynanın xalqıra məsələli alimi Vadim Jenishenko mundaq dep qardı. Vetko və onun həmrahlarının bu qetim Moskova və Kiyevə ziyarətki kelişi, uruşunun yüzlənişi və söhbət musabısıga mahiyyetlik təsir körsətməydi. Rusya Trump təvə bolğan Cumhuriyetçilər Partiyasının pat arda otur məzgillik saylanğı duç kelidiganlıqı. Trump hükümetinin vaqt besimi barlıqını iniq bölüdü. Şuna Rusya mürəssə qılmaylı qılmastın, bəlki yenə ən qatlıq şərtləni otturğu qoydu. Rusya bilən Ukraynanın qatmal vəziyyətini buzub taşlışı təs. Təhlilçilər mındaq dəb görsətdi. Amerikanın bu qetim çepip yürüp yaraşdırışı, Rusya bilen Ukrayna otursa da vasitilik pikir almaşdırışını qaytı başlap, keyinki kengişke imkaniyet kaldırdı. Albuki erkayz tərəflərinin yadroluk meydanı, can meydanıdaki elişinin hazırkı əhvali, toqunuşunun çonkur katlımıdaki zidiyyətdən qarğanda, Amerikanın yaraşdırış xizmetinin qısqı müddət içi de İki tərəfinin uzun müddətlik toqunuşudaki qatmal halətini özgərtəlişi nəhayət təs. Birincidən, Rusiya bilən Ukraynanın tələbidə tüp xarakterlik ixtilab məvcud. Vaqtınca mürəssə qılış boşluğu yox. Zimin cəhətdə Ukrayna başının axırı özünün meydanıda çıng turub, hazırqı halətini asallıqca etiraf qılmaydı. Bu, iki tərəfinin ən yadroluq ixtilabı. Bunundan başqa, Rusiya bilən Ukraynanın xəyibsizlik kapaliti cəhətdiki ixtilapını yaraşdırışmı təs. Ukrayna qərb əllər qatnaşqan xəyibsizlik kapalitini uruş toxtatış şərtlərindən biri qılıdı. Rusiya bunu izcil qətti qarışdırdı. Bolubmu, qərb əllərinin Ukraynada hərbi və əsləhələrini orunlaşdırışını qıbıl qılmaydı. İkincidən, can meydanı yanıla iki tərəfinin küssün işinin yadırosu. Növətdə Rusiya bilən Ukrayna aldın qısəbdə qayt-qayt tırk iş bilən bir vaqtda qarış tərəfinin kən arqı səpigə davamlıq ucum qılavadıdı. İki tərəf hərbi vasıtı arqılıq, strategiyelik üstülükni qolığı kəltürüşdün vazgeçməy, özünün söhbət qozurunu köpə itdi. Rusiya xalq dostluq daşıyosunun alimi Yevgeni Sembaratov qatarlıq mütəxəssislər mundaq dep qardı. Jang meydanı vəziyyətində küçlük özgürüş bolmagan. İki tərəfin uruş iradəsi görünərlik suslaşmagan arx görünüşdə ümumiyyətlik uruş toxtatış və mahiyyətlik tinçlik söhbətinin əsası kəmçil. Bunundan başqa Amerikanın meydanı toğru emas, müddəsi sap emas. Bu, onun yaraşdırışı da təbi çəklimiliknin məvcud buluşuqa səbəbçi boldu. Təhlilçilər mındaq dəb qardı. Amerika yaraşdırışını ilgiri sürüş bilən bir vaqtda, itibakdaşlar bilən birlik

Ekologiyalik muhitni əsliyə keltürüş və yaxşılaş uzaq məzgil japalıq tırışçılıq körsüçkə doğru kilidğan jarayan. Onu bir küçəpli vücud qışqırış mümkün əməz. Cəzmən boşaşmayı davamlaşdırıb, cəsarət bilən tırışıp işləş gerek. Növətdə, dövlətimizin ekologiya mədəniyyəti quruluşu yanıla nurğun ziddiyət və xırslağı duş gəlməkdə. Ekologiyalik muhitning muqimlashish asosida yaxshilanish asosi texim mustahkam emas. San o'zgarishidan sifat o'zgarishiga burilish texi ishqa oshmadi. Ekologiyalik muhitning sifati xalq ommasining go'zal turmush istikidan, go'zal jungo barpo qilish nishonidan, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish sosialistik zamani vilashqan dövlətni umumüzlük kuruş təlip edin texi xelili yaraq. Dövlətimizin kəsb pırlımısını tənşəşkə bir cəriyan gedidu. Ən-ənivi kəsblərinin salmıqı yanılı bir qədər yuqri. Yenidin gülünü vatqan strategiyeli kəsblə, yuqri texnikilik kəsblə,

Sibla, tehi iqtisodni oshirishdagi yetakchi kuch bo'lib yetilib bo'lmadi. Energiya qurilmasida tehi tub o'zgarish bo'lgani yo'q. Nuqtalik rayon, nuqtalik sohalardagi bo'lg'unish masalasi tubdan hal qilingani yo'q. Karbonni cho'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirish vazifasi mushkul. Boylik va muhitning taraqqiyotga bo'lgan besimi borgan siri zo'rayyotdi. Yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatqı türütkü buluş, xəlqara iqimnin yönlüşü və umumi yüzünüş bulub, yeşil ixtisat dünyavi kəsb rəqabətidiki yuqarı pəlli qaylandı. Bəzi qərib dövlətləri ədəb muhitini dəstəqilib, dövlətimizə köp tərəbdən besim işildivatıdı. Ekologiyalik muhit məsəlisini çördüyən çoğun dövlətlər rəqabəti intayın kəskin buluvatıdı. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda mən dövlətimiz bərpa qılıdığan sosialistik zamanivlaşdırış nurğun muhim alahidliklərə iyə. Onun biri dövlətimizin zamanivilişi adam bilən təbiət inaq bilə ötüdığan zamanivilişi bulub, onun da maddi mədənilik quruluşu bilən Ekologiya mədəniliki quruluşunu tən qədəmdə olğı sılcıçıqı əhmiyyət berilidu dəb təkidildim. 14-ci 5 il məzgilidə dövlətimizin ekologiya mədəniliki quruluşu karbon tövəlletişini noxtuluq strategiyalik yönünüş qılğan. Bolğımı azaytış önüm bilən karbon tövəlletiş önümünü mas aşırış qütürütkü boladıqan. İqtisadi, ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşünü ilgiri sürdüğün. Ekologiyalik muhit süpütünü yaxşılaşda san özgürüşüdün süpət özgürüşüge ötüdüğün aşkışlıq məzgilgi kirdi. Yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, dəl cayda, umumüzlük ızçılaşdırıp, strategiyalik iradını saxlap, iqtisadi, ijtimai tərəqiyyatını Adam bilen tabiat inaq bilü ötüş yüksəklikide turup pılallap, baylıqni tejeş və muhitni qoğdaşdın ibarat asasi dövlət siyasetidi çıntırıp, tejeşni aldınqı orınqı koyuş, asıraşni aldınqı orınqı koyuş, tabi əsli kilişni asas kiliş fangcinde çıntırıp, baylıq tejeydiğen və muhit qoğdaydıgan boşluq əndiyisi, kəsb kurulmisi, işləp çıkırış usulü. Turmuş usulunu şəkilləndirib, bulğun işini tüzəş, ekologiyanı qoğdaş, kilimat özgürüşüge taqabıl turuşunu bir tutaş planlap, ekologiyalik muhitinin davamlıq yaxşılınışını ilgiri sürüp, tirişib, adam bilen təbiyyət inaq bilə ötüdüğən zamanivilik bərpa qilish kerek. Birinci, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatqa qətti boşaşmay türütkü buluş kerek. Mən köp qetim mundaq təkidildim. Ekologiyalik muhit məsəlisi tegi təkdin etqanda tərəqiyyat usulü və turmuş usulü məsəlisi. Yeşil, tüvən karbonluq, aylanma tərəqi qılıdığan ixtisad sistemisini bərpa qılış və takamullaşdırış. İxtisadi, ictimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşünü ligiri sürüş, Dövlətimizin ekologiyalik muhit məsələsini həl qilishdiki asasi tədbiri. 3-cü ayının 15-ci günü mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 9-cı qetimlik yığınını riyasətçilik qılıb açdım. Yığında karbonni çox qımmətkə yetkizüş, karbonni neytrallaşdırışının asasi fikri yolu və muhim tədbirləri muhakimə qılıb orlaşdırıldı. Bulğımı azaytış önüm bilən karbon tövəlletiş önümünü mas aşırışını ixtisadi ictimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşünü ligiri sürüşünün baş tutqısı qılıb, kəsb qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulması, yer işiltiş qurulmasının tənşəşgə tez türütkü buluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş və şiltilişini başquruş tizginləşini küçəyitib, ekologiya muhabizidi, asasi itiz, şəhər bazar tərəqiyyati qatarıqla boyuca boşluq başquruş tizginləş çəkçigrasını əməliləşdirib, asasi funksiyalik rayon

0: Yeme içmeyi seni uxtatkan atanınğa muşundaq cevap qaytıram sen?
1: Adem sendek döt olam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
2: Başqa cahitki məktəblərgi imtan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Dalla verəmsə, senin şu toy qılış uzanın işimə?
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışı vardı mə.
3: Ата-аналарның балаларға көйінісі өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ сейіліп аңлап, оларға ішінісі, илхам мәдәп беріші керек.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, beləkdə qulaq sepaq qaylik. Paş çaqqan oranını çimdib qoysa, paydası var mı? Burun həməylən işiltidigan nəmibab zərətli güç isimizdir mi? Bugün bu axtıma alayımız. Bugün yana qonur müşkiyik doğrusu da söz əpiyirmi? Öz kişindigan ballarını qandaq yetildiriş gerek? Bugün bu axtıma alayımız. 50 xil kesellik oxşaş bolmagan qan tipi bilan münasibətlik deydi. Bugün bu doğrusudaki savatlarımı birlikdə alayımız. Bugün yana qızqarlıq kəsbə doğrusunu sözləb vermək. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizi başlayacaq. Qadirlik dostlar, paşının qandaq ziyini ba? Paşa qaç üçün bolsa, zəri şunçı küçlük bolamdı? Töndə, bu doğrusuzdiki saatlarını anlap baqaylı. Paşçı qvas qandaq ziyini ba? Paşının ziyini iş qılğı bölündü. Birinci qılı qan şoraydı, ziyini yeni kirək boludu. Nurgun kişi paşçı qvalsa, çaqqan orunun terisi də ziyadı səzgürlük görülüb, qızırıb, şişib, ağırıb, çıdıqsız qıçışıdı. Qol bilən qaçlıqan dinkin, teri də yarı pəyda bulub, yokumun iştək eğir əhvallar görüldü. İkinci qılı kesəliklərinə tarqıtıdı, ziyini eğir. Paşının hər yili insanlarqı ziyan yetküzüş nəsbiti çoğun. İnsanlarının salamətlik bilən zeç münasibətlik bolğan paşalardan 3 uruqdaş bar bolub, ular Kolikis paşisi uruqdeşi, yəni öy paşisi uruqdeşi, Anofilis paşisi uruqdeşi, yəni Bəzgək paşisi uruqdeşi və Edis paşisi uruqdeşi, yəni Qaradağlıq paşı uruqdeşdən ibarət. Bu 3 uruqdaş paşının məmlikdimizdə nəcə 10 xıl turu var. Paşa, qan şoruğanda oxşaş bolmağan türdeki paşalar oxşaş bolmağan kesellik və kilinkilik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adətdə paşa asasən bəzgə kesilinə tarqıtıdı. Onun kilinkilik alaydılıki bədən qızış, tərləş və arlab titrəşdən ibarət. Kolkis paşısı insanlarqı biyitiplik mini yolluğunu tarqıtıdı. Kilinkilik alaydılıki əsuşi iniq bolmasılıq qızıdış. Edis paşısı insanların qinini şoruğanda köpxil kesalliklərini tarqıtıdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa, qanç çon bolsa zəhri üçüncü küçlük bolamdı? Paşa çıqıb alğandan kiyin, bədəndəki yarının çon kiçikliki kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliqi bilən zeç münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliqi bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi küçlük kişilərini paşı çaxsa, heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Ləkin, köp sandiki kişilərinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişilər, bulubmu bədini səzgür kişilərini çaxsa, köp miqdardakı gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadalla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş, organik azotluq birikmə, histaminin quyub birləş miqdarını aşırıb, toqulmalarının zəxmənləşi yoki yallıqlanışını kəltirib çıxırıb, baş çaqqan orundakı toqulmalarının soluq işqını kəltirib çıxırdı. Qıçışqanda öz vaqtida yalpuz məlhimi və xualuş üstürkəş aldırab tatılamaslıq kerak. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorashını yaxşı görüdü? Qan tipi qanın tatlıqlığı bilan münasibətlik mi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının furas sezimi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toğra bekitəliydi. Bu maddalarının acırlışı kişilərinin metabolizmi bilan zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon dioksit koyup

0: Yan telefon batareyesini zaratlaydı. Kiyin, yan telefon batareyesinin bir gavda qılıp layılınışıga əgişib, həmi bab sərəblibiş tarix səhnisindən tədrici çekinib çıxdı. Amma yakında məlum elektronluq sodu süpsi da bu sırlıq buyumunun setilu atqallıqını, yani kilip setiliş miqdarının yaman emas çikallıqını. Nurgun dukallarının setiliş miqdarının 10 mingdin aşqallıqı bayqaldı. Kişilərinin bu elektronluq sodu süpsiga qaldırgan baha sözlerden məlum buluşca, bəzilər konu tipdiki yan telefonga tok qaçalaş üçün onu setib alsa, bəzilər o arqılıq foto aparat, tizginak, layyalıq tınşıqış qatarlıqlarga tok qaçalaydıken. Ondaqda həmi bab zəratlıqı üçüncü mükemmel mu? Bundaq həmigi işlətkəndə bixətərlik yoşurun xəpi bulamdı. Mahiyyətdə o adi boğan özgürüşçən besimliq tok toğırlaş qurulmusudur. Beijing qatnaştaşıyosu fiziki ilmi və quruluş şöyənin dotsinti Chen Jing düşəndirib ondaq dedi. 20 nəçil ilgiri həmi bab zəratlıqış bilən yan telefon batariyasını zəratlıqəndə batariyanın elektr potensial energiyistin səl yoxur bolğan turaqlıq tok besimə bilən təminləş arqılıq batariyadaki elektr ximilik reaksiyasını tətir yönlüşdə elib berib, elektr energiyisini ximilik energiyaga aylandıratdı yəm saxlaytdı. Chen Jing yanımı ilgirligen alda düşendirip mundaq dedi. Amibab kılıp etkanda amibab zaratligüş 220 volt özgürüşçan tokni yan telefon bataryası ihtiyaclıq boğan təxminən 5 volt yıldıgan turaqlıq tokka aylandırdıgan adi özgürüşçan besimliq tok toğırlaş kurulmistan ibarı. Köp uçuraydıgan lanyalıq tınşıqoş tizginek qatarlıq elektron buyumları içindeki ledilik batarya bilen yan telefon bataryasının sığımı oxşaş bolmusu mu? Lekin normalıq tok besimi 3.7 volt bolup zaratlaş tok besimi boğan talepi mu anç tarixlanmaydı. Şuna texniki prinsipi nöqtisindən etqanda əmibab zərətligüş onlarını zərətliyələydi. Çincin yeni mundaq dedik. Tok bilən təminləş nöqtisindən qarğanda təxminən 5 volt tok besimi bilən təminləydiğən əmibab zərətligüş bilən normalıq tok besimi 5 volt bolğan bataryanın rolü bütünləy oxşaş boludu. Amma əmibab zərətligüş bilən yan telefon layyalıq tınşıqışını zərətliyəndə asallıq qısq tutuşuş hətta otapıt yüz verirdi. Bəlgilik bexətəlik xalpı mövcud boğaşqa imkan qədər onundan saxılınış gerek. Toğru kontrol qılış kəmçil bolsa, yuxarı önümlük zərətliklə bulmaydı. Çincin şuna əskərtidu ki, gərcə prinsip cəhətdə nəmibab zərətliqi şarqılıq, tızginək, lənyalıq tınşıqış qatarlıqlarını zərətliklə bolsun mu? Dəkən diqqət qılışqa tegişdik ki, çünki nəmibab zərətliqi şunun işki qurulması intayın adli bulub, adəti fəqət, besim özgərtidigən tok toğırlaş yolu da buludu. Bəzi bir qədər yuxarı dərəcəlik əmibab zərətligüşlərgə, gerçi müsbət və mənfi qutubunu pərqləndiriş və qısqı tutuşunun aldığını iliş özlükü səprəngən bolsumu, ləkin, hazırqı yan telefon, ləyalıq tınşıqış qatarlı qurulmalarının yürüşlük zərətligüşlər bilən siləşdirğanda yanıla bir qədər çoğun pərqı boludu. O yana köp yıllıq, etirasiyalik texniki dərəcəsini östürüş arqılıq bugünkü kündə yan telefon, ləyalıq tınşıqış qatarlıqlarının yürüşləşkən əsli zərətligüçünün işki qısmi adi boğan özgürüşçən besimliq tok toğırlaş yolu bolmay qaldı. İçigi orantılgan kontrol özgünün başpurşası da, hazırqı zərətligüşlər yan telefon, lanyalıq tınışıqış qatarlıqlarının içigi orantılgan bataryanın alaydılıkıga asasən, zərətləş tok pismi, tok iqimi qatarlıqlarını program arqılı kontrol qılıp, zərətləş tokunun bataryanı ziyadı zəxmiləndürüşünün aldığını elib, bataryanın işitiliş ömrini uzarta alaydı o, dedi. Yığın kiladın buyan barlıqı kəlgən tez zərətləş texnikisi da yeni gelip, zərətligüş bilən bataryanın kontrol özgü münasib kilişim bu için maslaşıp xizmət kılgandıla, andın tok besimin yuqur kötür gelip, ya ki tok iqimini aşırıqlı boludu. Halbuki bunlarını əmibab zərətligüş əməl qaşır almaydı. Hazır bazarda setilip atqan əmibab zərətligüşün bahası adatı en tayin ərzan, bəzirinin hatta 5 yöngimi yetməydi. Çincin toluqlap mındaq dedi. Bunda qəmibab zərətligüş fəqat bir turaqlıq tok besimi bilən təminləydi. Onun üstüge tok besiminin muqumluqı yaxşı emas. Şunun bilən bir vaqtda qısqı tutuşuş, ziyadı zərətləşki qarıda heç qındaq kontrol qılış tədbiri qolunulmaqan. Bataryada bir qədər çoğun qısqı tutuşuş xəyipi mövcud. Həmibab zərətligüşün işçigə qısqı tutuşuşdan saxlınış, müsbət və mənfi qutuplani tətir ulaşdan saxlınış qatarlıq iqtidarlığı igə adi özək orantılgan bolsumu, ləkin toğır kontrol qılış kəmçil boğaşqa yanıla yuqarı önümlük zərətləşini işqa şurğulu bulmaydı. Onun üstüge həmibab zərətligüş arqılıq zərətləş bataryanın ömrüge bəlgilik təsir görüstüdü. Əgər əsli zərətligüş yutub getib vaxtıda səpligilə bulmasa, fəqat vaxtınca əmibab zərətligüşünü işiltib zərətləşki toğır gəlsə, köpçülük imkan qədər montizm zavutla işləb çıxarğan, süpti bir qədər yaxşı boğan məhsulatlarının setiviliş təklifini verdi. Məsələn, körsüz şikranı səpləngən əmibab zərətligüşünün işiki qısmı da adətdən kontrol qılış özgü buludu. Bu arqılıq kütülməgən nadislərinin yüzberiş ehtimallıqını məlum dərəcədə tövəllətkili buludu.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temede toxtalımız.
2: Melke Uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minaç açarçılık, Yer şarda 8.

0: 300 milyondan artıq adam yenli açarçılıq içində duruvatıdı.
1: Vaba və muhit bulğunuşumu naiti qorqunuşluq.
2: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
1: O nəmə?
2: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atağa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
4: Qadirlik dostlar, müşkiq əzəldən ağ qara rəng aralaşqan taşqı qiyabıtı bilən göz aldımızı namayan buludu. Lekin dövlətimizin Çinlin rayonunda növbətdə dünyadakı birdən bir qoğur rənglik müşkiq yaşaydı. Onun ismi Çizay bulub, terisinin rəngi qoğur rəng bilən ağ rəng aralaşıb gəlgən. 2024-cü ili 3-cü ayda elan qılınan bir türlük tədqiqatda dövlətimiz alimləri alsandakı müşkiqnin qoğur ağ rəngdə buluşunu kəltürüb çıxarğan irsiyyət mexanizmini tepib çıxqan. Tədqiqatçılar Çizay'nın ata-anısı həm rayi və əvladlarını közətkən, həm də onlarının gen uçuru bilən dövdümüzü bayqalğan tunci qoğur rənglik müşk iyiq dəndən bilən seleştiriş elib barğan. Dəndən 20-ci əsrinin 80-ci illərdə dövdümüzü tunci qetin bayqalğan qoğur rənglik müşk iyiq bulub 2000-ci ili ölüb getkən. Nəticədə Çizay'nın pigment oturuşu bilən münasibətlik boğan bir xil gen Base 2-də nusxı xatalığı körülgəliki. Onun 2 Base 2 geninin nusxısı da oxşaş 25 işqar radikali bölükünün kəmtik boğalıqı bayqalğan. Sünni beqilğan başqa 192 aq qara müşkiyiqnin gen tərtibini ölçügəndin kən, 1-mü müşkiyiqnin 1-li vaqtta 2 tal tosatdın özgərgən Base 2 geniqi igi əməsiki bayqalğan. Tədqiqatçılar yana Çizay'nın terisidiki qara pigment təncisinin sanının texmi az, toğri kəsmi yüzünün texmi kiçik işgəlikini bayqalğan. Bu mu, onun moy rənginin alaydı buluşudiki səbəblərinin bir işgə. Hazırqı qədər dünya bu iç pəqət 7 danı qoğun rənglik müşk iyi xatırləngən bulub, ulanın həmisi dövdümüzün Çinlin rayondan çıxqankən. Çinlin müşk iyi bilən Sichuan müşk iyi adəti zor dərəcədə pərqlindu. İlgirki tədqiqatlarda məlum buluşdə, Çinlin müşk iyi təxminən 300 min yıl ilgirlə Sichuan müşk iyi bilən ayrılıb getkən buluşu mümkinkən.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Mən özüm üçün vəsit alıb, keyin yenə yeni olsam bolamdı. Sual, minin pərzəntim bolmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam bolmaslıqıdın ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tallamaqçı boldum. Sonra baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tallab olğandın keyin yenə yeni olsam bolamdı. Cavab, Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramıqa yetkələrdən toluq əxtələb hərkət ixtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kengişib vəsini yazmış şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz həxtələb hərəkət iqtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşkə iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hüquq dairisini aydınlaşdırıb, qismən ya ki, barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizə vəsilik kilişimini hökumət qovaqlıqıdan ötküzüş təklifini vermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyətini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışığa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 11-ci maddəsidiki bəlgilimiki asaslanğanda vəsilik kilişimi küşkə iqib buluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxutub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iqib olğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda suslu qılsa, ya ki, qanunluq hüquq mənbətiniz gə eğir ziyan yetkisə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məhkəmisi gə vəsilik salayidini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talısınız boludu. Qanundiki bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənbətinizni toluq kapalətləndirişke hüquqluq.

qədər bəlgilimlərə əsaslanğanda bivasitə qandaş tuqqallar yəki 3 əvlad içindəki şirəm tuqqallarının toy qılışı məni qılınıdı. Toy qılış məni qılınğan tuqqançılıq münasibəti bolğan öyləniş başdıla küşkə igi bolmaydı. Bu xil münasibətni sot məhkəmisi cəzmən təşəbbüskarlıq bilən təşürdüğən məzmun. İki tərəf öz ixtiyarlığı bilən kengişib acıraşqan təqdirdimi qanun boyca öylənişdən küşkə igi əməsikini müayyənləşdiriş gerek. Bunda qanuni küşkə igi bolmağan öyləniş münasibətini qanun cəhətdən bikar qılış hacətsiz. Fəqət pərzəntlərini biqiş, ortaq mal mülükini bölüşüş qatarlıq işlərini kengişib bir tərəf qılışqı boludu. Sodiya şu haman işki davalaşıqçıqa qanundaki bəlgilimlərini düşəndürüb, yıqın tuqqallarının öylənişinin qanun cəhətdən küşkə igi bolmaydıqalıqını, acırışış tərtibidin ötüşünün hacətsiz ikəlikini uxturdu, həm də alaqadar qoşumcu işlərini qaytadan qeyliblaşdırıb bir tərəf qıldı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Əmdiqnala, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekim. Qayrız çaxmaqtızlıq da biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəxpul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatif qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: 新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第九讲，混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。习近平。元朝1206年至1368年，是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策应所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南，南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓及今鄂霍次克海滨海地区。 元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北胡汉一家的中华民族发展新局面。尤其是元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活，边疆各族源源不断涌入华北、中原、江南及岭南，族群毗邻杂居，彼此往来趋于常态，族际通婚现象趋于平常。多元一体的中华文明继续壮大，长期存在的夷夏对立观念不再是主流，一大批精研儒学、深谙佛道、工于诗书的华化西域人，舍弓马而试诗书，敦诗书而阅礼乐，改从华俗，且于文章学术有声焉。这一现象被史家称赞为是真前此所未闻，而为元所独也。虽然元朝统治时间相较汉唐盛世更短暂，但是自元以后，中华民族的核心区域再未出现南北分裂或东西对峙的局面，边疆各地对中央政府的政治向心趋势越来越强。中国历史的发展道路跳出了之前几度出现的分久必合、合久必分的传统轨迹。当然，元朝的族群治理也存在明显的局限，族群等级划分措施和阶级矛盾的不断激化，埋下了元末动乱的社会根源，部分时期的文化政策也有反复。但不管当政者主观意愿如何，大一统制度带来的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性显著增长，各族人民交往、交流、交融的意愿始终占据主导，持续深化的民族大融合与文化大融合更加成为历史发展的大趋势。这恰是有元一代对于造就中华民族共同体做出的最大贡献。第三节，胡汉一家。混一南北胡汉一家是世人对元朝统一中国的共识性评价。当时南方书谷在翻刻南宋日用类书《士林广记》时，为了更加契合时代背景，特地在该书地理部分新增大元皇帝言有天下、混一南北的文字，并在旁边配绘一幅大元混一图，昭示元朝统一之后疆域空前辽阔。随着这一历史认知在社会上扩散，《士林广记》配图的绘制者进一步标示，元的混一不仅包括了对元属宋金统治下的区域的统合，还涵盖了东西向地理轴线下对应的广袤草原绿洲地域。全国统一之后，忽必烈派人在各地广采舆图制书，组织人力编纂内容全新的全国性地理总

此时此刻我太激动了，准备好的演讲稿交给校广播站吧，就让我们用歌声来表达我们此刻的心情吧。

radio anglıqçılar, radio dolqunlar arqılıq sizlər bilən yeni didarlaşqanlıqımdan tolımı xursanman. Mən sizlərin yaqın dostunla Abdursul Abdriyim. Bugünkü üzülməz melodiya proqramımızın tuncu küyü dostlarının huzurunda. Qəni mərhəmət.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatırıq. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Zaman və makandan halqığan Cingang Shan ruhi Kon inqilabi rayonlarının yuqur sifətlik taraqqiyat yeni yolunu yoritdi. 15-ci yılın başlanışı ilə də mülazimətçilik makrolıq siyasət orınlaşdırmasının mühim nöqtəsiga aylandı. Bunun arxasında qandaq çoŋqur məna var? 2026-cı ilin aldınqı 20-də Çat Əl Sodigarlar məbləği karxanlarının qurulma orınlaşdırması davamlıq sarxınlaşdı. Oqış başlanışı bilənlə setilişi yaxşı bu məhsulatla işəncilik mü? Tordiki bu bir parça rəsim bilənlə rastılla rən qarğısını təkşirgülü bulandı. Meyve toğralmalarına ayıp istimal körsətmesini düşünüp yıqın. Tövəndə deyik qıdınla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Çinqangshan Jungo inqilabının böşüyü. Başçı Xi Jinping mündəq deb göstərdi. Çinqangshan dövrü bizə ən qımmətli faylıq qaldırdı. O bolsumu zaman və makandan halqığan Çinqangshan ruhi. Biz bugünkü gündə yeni dövr şəraitinə birləşdirib qatı iradə bilan gəyəyə intiliş, həqiqətni əməliyyatdan izləb yeni yol içiş, cəbağı çıdab kürəş qılıb qeyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb qəlbini qolğa kəltürüşdə çıngdırıb, Çinqangshan ruhidən yeni dövr nuru çaşqızış kerek. Jungo kommunistlarının mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı bolğan Çinqangshan ruhiga hazırgıcı varislik qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlik ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişki ilhamlandırıb, milyonluğun xalqını millətinin gülünüş müsabısı da cəsarətlən olğı ilgirləşki yetəkləməkdir. Bugünkü gündə hər günü məmləkətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını hiss qılmaqdır. Şu cay, quyuq qızıl asasqı tayınıb, Çinqangshanga qığan səpirim namlıq çökmü qızıl tədqiqat ögünüş faaliyyidini qanat yaydırdı. 22 qeytimliq əməli mənzərə idivi siyasi dərisi qızıl genini yaşla ösmürlərinin qalbidə yıldız tart qozdi. Çinqangshan teği inqilabi taq, cəngivar taq, şundaqla qəhrəman taq, şərəplik taq. İnqilabi qurbanlar sıqini bilən hayatı bətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartib ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Çinqangshan ruhi toğırsada köp qeydim toxtaldı. Həm də Çinqangshan ruhini əvci aldırış toğırsada eniq tələblərini oturuqa qoyub, yeni dəvr şəraiti qəbərləşdirib, Çinqangshan ruhidin yeni dəvr nuru çaşqızış kerəkliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Canşi, başucu Xi Jinping oturuqa qoyğan Koni inqilabi rayonlarının yuqru sifətdik tərəqiyyatını tezildişdə aldı deməyiniz. Otur qısım rayonlarının qat götürüşü törtkü buluşda baturluq bilən aldı deməyiniz. Çanjan dəryası ixtisad bəlbəğinin tərəqiyyatını alğı sılcıdışda nəticə yartışqı mahir buluş nişan tələbini əsti çın saqlab, ruhunu yetəkçi qılıb əməli işləş davamıda yeni sahibi bitməkdə. Həqiqətini əməliyyətdən izdəb yeni yol içiş, Çinqangshan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Çinqangshanın işkirsiga caylaşqan Shenshan kentidiki dehqanla əvladna əvlad kişi beşiga toğri keldigan nəç pung pələmpəy etiz və nəç unmu bambuk zarlıqı tayinib turmuş kəcürüb kəgən bulub, 10 yil ilgiri kişi beşiga toğri keldigan yıllıq kirimi 3000 yuangimi yetməyiddi. Kent partiya yacəksi 2016-cı ildən başlab, məlqani tağlıq kəndidinin əməli əhvalıqı qarıdıb, dehqalanın qoludiki köləmlik önüm hasılıqlış qiyin boğan, alqancılık etizini mərkəzləşdirib, obrot qılıb, kooperatıb qurub, siyirik şabdol və çay terişini bartutaş planladı. Şunun bilən bir vaqtda Çinqangshandiki işküçün yadroluq mənzir rayonu arasıdiki özgeci əvzəlikidən paydanıb, yezi sayı həçilikini zor küş bilən tərəqi qıldırıb, 30-dın artıq puxravi qonalğu və səhra aramqahı açdı. Hazır Shenshan kənti yılığa 300 min adam qitim sayı həçi kütüb elib, ölkülük 5 A dərəcəlik yezi sayı həç noxtısı bulub bahalandı. Kent ahalarının kişi beşiği toğır gildiğin yıllıq kirimi 36 min yuengi yetib, 10 yılda 10 netçi həsi açdı. İlgiri Sovet rayonu Gancu Cangşi'nin ən cənubidəki 4 ölkə çigirilindiğin çək çayğı çaylaşqan bulub, tağ köp, yer az boğaşqa bir məzgil Bekimi Kon rayon deyən bəlgi çaplanğan idi. 10 yıl ilgiri Gancu, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonuğa yakın buluştak rayon əvzəliki və tömür yol toru kesişken tügün buluştak əvzəlikiye tayinib, həqiqətini əməliyyətdən izdəş ruhi, başlamcı buluşqı cürət qılış cəsarəti bilən tərəqiyyatının yeni yolunu içib, denizdən yıraq, çiqrağı yıraq Cənubi Cangşi Sovet rayonu da məmləkət bu yecə Koni İnqilabi rayonla içindeki sırtı içibitliyən birdən bir işki quruqluq çiqra iğizi, Gancu xalqara quruqluq portunu qurdi. Asiya obru tori Asiya Yavrupadiki 20 nəçi dövlət və rayonunu qabladı. Bu, məmləkət bu yecə ən çoğun həqiqi yağışdan yasalğan öy cihazır yasaş bazısı Nankan rayonunu işki quruqluğun mərkizdən içibitişinin aldınqı sepəgə bivasıda yüzləndirib, şu caydiki öy cihazları topunun məhsulat qımmətini 290 milyard

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, 15-ci 5 yılının başının şiilada mülazimətçilik makroluq siyaset oranlaşdırmasının mühim noktasına aylandı. Bunun arkasında kandak çoğunqır mənabı, muhbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər berdi.
1: Mülazimətçilik, xalq igilikinin mühim tərkibi qismi. Onun tərəqqiyat səviyyəsi, bir dövlətinin iqtisadi tərəqqiyat dərəcəsini ölçəydiğən mühim belge. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimiz mülazimətçiliginin kölümü puxta qadam bilan kengaydı. Süpti və ünümü sicil üstü. Mülazimətinin yüksilişi elib gelgen bəxt duyğusu barğan sürü küçüyüb, öz içiga alğan işləp çıxırış küçləri tez qoyub berilib, barlıq gelgen yeni kəsiblər üzülmək vücudu gelib, iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyatını puxta terəkkə iyi qıldı. Hazır mülazimətçilik xalq igilikidiki birinci çoğun kəsib qaylandı. Bir qrupa sallıq məlumat onun salmıqını toluq düşəndürüb berdi. 14-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qımıdı, o da 3 qetim, 10 trilyon yuanlik yeni pəlligə götürüldü. 2025-ci ili dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qımıdı, tuncu qetim 80 trilyon yuandan eşib, işki işləb çıxış umumi qımıdı igilgən nisbiti 57.7% getdi. İqtisadın eşişiği tökb qoş nisbiti 61.4% getdi. Mülazimətçilik məmləkət boyunca 50% iş qorunlaşqan ahalını qəbul qıldı. Şundaq deyişki buludu ki, mülazimətçilik iqtisadın eşişiğe törtkü buludugan, iş qorunlaşıdığanlarını cəlib qılıdugan, xalq turmuşuğa kapalat qılıdugan, yadroluq törük qaylandı. Mülazimətçilik iqtisad, cəmiyyət gelib gelgen üzgürüş, kişilərinin kündülük istimal tizimliki qaylandı. Bir saatlik şəxsi trenerlik bədən çınıxdırış dərsi tizimlətiş. Qədimi bazar köçülərdə zaman, makandın halqıb, xənfu kiyib, sayat, sört, çüş. Çök şəkildiki teatr xanığı berib, bir meydan tamaşıbırlar qatnışıdığan oyun görüş. İlgiri puxralarının pul jıqışı nərs gerək setiliş üçün idi. Hazır kişilər pulunu yes qiliş, xoşallıq, sağlamlıq setiliş qışıltıb, mülazimət istimalda turmuş süpütünü östürüşünü texmü xalaydıqan boldu. Gerçi yakın yıllardan buyan

پرخ بار. قانداقلغاندا کمتکلیکنی تولوقلغلی. یوشورن کشلرنی داوملی قازغلی بولادو. مویمی ترقیات اقتدار دریدسنی اوستوروب اعلا ملازمت بلن تامینلاشنی. اعلا سپتلیک تجارت اساسی گاودلرنی نوقتلیق کینایتیب تامینلاش ایحتیاجنی قاندرالماسلیق مسیلسینی حل قیلیشنی کورسیتیدو. سپتنی اوستوروش دیگنلیک ترقیات سپتی اونومینی یوقاری کوتوروب کسبلیشیش ölçemlişiş seviyesini üstürüp, koşulma kıymetini aşırıp, tüven ünümlük okşa süpetlik rekabettin sakılınışını körstüdü. Koşça kozgutuluş, yol aydın buluş. Mulazmetçilikini adette iki türlü ayrışkı buludu. Birkili, işlep çıkırış karakterlik mulazmetçilik bulup, karhanının işlep çıkırış, ticaret paliti yüzlengin. Yeni biri, turmuş karakterlik mulazmetçilik bulup, Pıralarının hayatlık devrilikideki turmuş ihtiyacı yüzlengen. Mulazimetçiliknin iktidarını aşırış, süptünü östürüşke türtkü buluşta, işlep çıkırış karakterlik mulazimetçilik bilen, turmuş karakterlik mulazimetçilikten ibaret, koş çakını kozgutuşka doğru geliydi. Merkezinin oranlaştırmasının karganda, iki kıl mulazimetçiliknin terakkiyat yolu tedirci aydınlaştı. İşlep çıkırış karakterlik mulazimetçiliknin kesplişi ve kımmet zincirinin yukur pelisi karab kini işini algı silciş gerek. İşlep çıkırış karakterlik mulazimetçilik asaslıqı türlük ticaret asasi gevdilerinin işlep çıkırış paliyeti üçün mulazimet kılıdı. Bu tətqiq qılıp içiş, layiheleş, tekşürüş, ölçeş, ispat beriş, uçur texnikisi mulazimeti qatarlıq konkret sahalar geçetildi. Yakın yıllardan beri devletimizin işlep çıkırış karakterlik mulazimetçiliği altın terakkiyat mezgilini kütüb aldı. Kesip gölümü secil kenaydı. Bazar ticaret asasi gevdelerinin sani bir kadar tez açtı. Lekin işlep çıkırış karakterlik mulazimetçilik koşulma kımıtının işki işlep çıkırış umum kımıtıda ilgilen nispeti 35%'ın tüven bulup, Avrupa İhtibakı'nın 40%, Amerika'nın 47.7% kiseliş durganda, Yanıla pərıq bar. Kəsbiş qarab qandaq kəni idi. Yeni bir növətlik pəntexnik inqilabı dolqını işləb çıxırış, yasas şəklini qaytı bərpa qılıb, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətinin kəsbişişigə texmi yuqri tələb qoymaqda. Bu pürsətini ilgiləşdə, ilğar yasımınçılıqı yüzləngən universal xarakterlik mülazimət ixtidarını östürüb, kəsbləşkən mülazimətini kəsb zəncirinin hər qaysı alqılırıqa sındırış gerək. Qandaqılığında qımmet zəncirinin yuqır pəllisi qarab kena ilgili buludu. Bazar rəqabətinin kəskin işi və ictimai iş təqsimatının çoğunqırlı işi qəyəkşib, yasımınçılıq halkısının öz qımmeti tüvəlləb getdi. Teximi yuqırı qoşulma qımmet boşluqı həmişə kəsb zəncirinin işki uçidiki kena itilgən mülazimətdə mövcud bop durdu. Yasımınçılıq çoğun dövültüdün yasımınçılıq küşlük dövülti qarab ilgirləşdə, cəzmən təbəssüm əgir sızıqı, yəni yuğunun iki uçudiki hər qaysi işləb çıxırış xarakterlik mülazimət halkılarını ilgiləş. Məsələn, sanayət layihəsi mülazimeti, təminat zəncirini baş quruş, hazırqı zaman əşya obroti qatarlıq yuqarı qoşulma qımmət mülazimət arqılıq, yasımınçılıqın yuqarı dərəcilikləşiş, əxli ixtidarləşiş, Yeşil işgı qarab tip özgərdişiye, texim yaxşı, törtkü buluş gerek. Turmuş xarakterlik mülazimetçiliknin yuqır süpətlik, köp xıllaşqan, kolaylaşqan tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Dövültümüzdə kişi bir şey doğru kildiğen işki işləb çıxış umum kımeti UDA 3 yıl 13 min Amerika dolardan yuqır buldu. Xalqara təcrübələr şunu ispatladı ki, kişi bir şey doğru kildiğen işki işləb çıxış umumu kımeti 10 min Amerika dolardan aşkan dinkin, mülazimet istimal ihtiyacı tez sürətdə koyup verildi. Növətdə kişilerinin mülazimet gibi olgan ihtiyacı bolgan bolmağanlıqıdın, yaxşı bolgan bolmağanlıqıqa özgərməkdə. İstimal kurulması yaşaş tipidin, tərəqiyyat tipi, süpət tipiyi qarab dərid sözməkdə. Bu özgürüşke pahalı taqabıl turup, umumi mənfəttar, kolaylıq, xaslaşqan, köpxıl turmuş xarakterlik mülazimetçilikini tərəqi qıldırış gerek. Qandaq tərəqi qıldırış gerek. Ağlılarının kündülük turmuş ehtiyacını çördəb, asasi ehtiyac türüdüki mülazimetinin teximi umumi mənfəttar, əlas

sübətlik buluşini ilgir sürüş. Alılarının yukarı sübətlik turmuşku bolğan intilişini çördəb, dərəcisi östürülgən türdüki mülazimət bilən təminləşini kime itiş. Alılarının köpxalaşqan istimal ihtiyacını çördəb, xaslaşqan mülazimətini sərxalaşdırış, inçkiləşdiriş gerek. Konkret qılıp etqanda, kütünüş, havalilik tərbiyələş, sağlamlıq qatarlıq umumi mənpəddarlıq mülazimətidiki kəmtüklükini tezdən toluqlap, top və part setiş, yataq, yemək işməknin üzgüçə, əla sübətlik tərəqqiyatı ilham verib, aylı mülazimeti, öycay mülazimeti, teziyyət güzüş qatarlıqlarının mülazimət sübütünü östürüb, köpxıl kəsb altının yuğurma tərəqqiyatını ilgir sürüb, diqqətini umumi xalıq sağlamlıqı, əxli kütünüş, aylı mülazimeti qatarlıqlarına mərkəzləşdürüb, bir türküm turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin yeni işiş noxtısını yetildirib, Amının xaslaşqan, köpxıllaşqan, yuqur sübətlik ehtiyacını texim yaxşı qandırış gerek. 100 trilyon yuan dərəcəlik kəsib kölümüge qarab qədəm taşlaş. Növətdə Cüngolun ixtisadi qurulması mülazimət tipi qarab tərəqqi qilişinin aşqışlıq basqıcı durvatıdır. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin mölçərilişcə 15-ci 5 il məzgilidə mülazimətçiliknin kölümü 100 trilyon yuandın aşıdıkən. Kelgüsü yüzdengende mülazimetçiliknin əla sübətlik, yukarı ünümlük tərəqqiyatını qanda qılğanda texim yaxşı ilgiri sürgülü buludu. Mülazimetçiliknin iqtidarını aşırıb, sübtünü östürüş hərəkətini çoğunqır yol qoyuş, bir türlük halqılıq tədbir. Bu hərəkətini yaxşı yol qoyuşda üç aşqışlıq sözünü yaxşı ilgiləş gerek. Islahat, mülazimet sahəsindəki islahat içi ütüşünü çoğunqırlaşdırıb, Qolla siyasəti sistemisini mükəmmələşdirib, mülazimətçiliknin tərəqqiyatını çəkləb duruvatqan tüzülmə, mexanizm tosalğularını yanımı tügütüş gerek. Məsələn, rayon alqıqan ticaret məmuri tosqını buzub taşlab, mülazimət sahəsizdiki oxşaş bulmağan rayon və kəsb ölçümü, qaydisi, siyasətini mas birlik kəltürüşünü alğı silcidiş. Mülazimətçilikini nazarət qiliş, başquruş islahatını çoğunqırlaşdırıb, Mülazimətçiliknin yeni kəsb halı, yeni əndisiyə maskiladığan nəzarət qilish, başqırış usulü qatarlıqlarda yenilik yaratış gerek. Yenilik yaratış. Mülazimətçiliknin yenilik yaratış iqtidarı ticaret asası gəvdələrinin yenilik yaratış, igilik tikləş iqtidarı və hayati gücü də mərkəzlik ifadələndi. Yeni bir növətlik bəntexnik inqilabi porsitini çıxın tutub, yenilik yaratış hayati küçü igə bir türküm ticaret asasi gəvdələrini yetildiriş. Bulub mu, mülazimətçilikdiki bir türküm başlamçı karxanlar, supa tipidiki karxanlarını yetildiriş və zora yetiş arqılıq bütün kəsb zəncirdə yenilik yaratış iqtidarının öz işigə törtkü buluş gerek. İçi ütiş. İçi ütiş səviyyəsini küçəb östürüb, Mülazimətçiliknin icazət çəkilmisini tərtiblik qoyudib, noxtuluq sahələrdiki mülazimətçilik selimisini kinaytib, mülazimətçiliknin dövlət ölçümünü təqamılaşdırıb, cüngo mülazimətli markısını yetildirib, dövlət içi və xəlqaradın ibarət işki bazar, iki xil baylıqdın teximi kən dairdə, teximi çonqur qatlamda toluq paydınlib, dünya mülazimət baylığını biriktiriş və onundun paydınış iqtidarını küçəytib, Mülazimətçiliknin xalqara rəqabət gücünü aşırış gerek. İlgiri bəzi caylarda çoğun türləni, yasımıçılıqni, baxçı rayonini, özümün kəsbini tutuşdək pişqan təpəkkür şəkilinib, bu körgülü bulduğun nərslər köngüldükidək bolğan bolsumu, mülazimətçiliknin tərəqqi qıldırışda təcrübə kəmçil idi. Mülazimətçiliknin tərəqqi qıldırışını təkidləş, hər dərəcəlik kadrlarının xizmət ixtidarıqa yeni tələblərini qoydu. Caylar tarmaqlarının iqtidarını aşırış, sübətini östürüşünü çıxın tutub, mülazimətçiliknin tərəqqiyatıdiki noxtuluq vəzifələrini puxta alğı silcidib, mülazimətçiliknin yuqur sübətlik tərəqqiyatıda tırışıb yeni vəziyyət yaratışını ümid qılımız.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Oxuş başlanışı ilə sətiləş yaxşı bu məhsullatlar işənçilikmi? Müxbirimiz Gülrü Sürət bu haqqda xəbər verirdi.
1: İnfira qızıl nurluq, meğini uyğutış əsvabi, alfa meğ dolqunluq çastotluq əsvab, közge nur toluqlaydıqan üstəl çırıqı, sırtqı təxliq qılınqan tumallıq körünüş ekrani, qatarlıq meğini uyğutudu, köz asraydı odab təşviq qılınqan məhsullatlar elektroluq soda süpsidi setilmaqda. Sodigarlar bu məhsulatlar məxsus balının diqqətini mərkəzləşdirdi. Əst tutuş iqtidarını küçəytdi. Köz oxunun işini çəkləydi deyəndək ünümlərə iyə deyə təşviq qıldı. Ondaqda bu üskünlərinin rastılla sodigarlar deyəndək ünümü barmı? Onlarda bixətərlik xəvb-xətiri mövcudmu yox? Tomallıq görünüş ekranı. Faqat qısqı müddətli görüş harğılığını pəsəytdi. Yaqınki illardan buyan sirtqi muhit manzirasiga taqlid qilib, yiroqqa nazar salg'ili bo'lgan tumanliq ko'rinish ekrani ota-ona orasida moda bo'ldi. Aloqador sodigarlarning aytishicha, bu mahsulot petin qaynak bilan nur bo'lish aynikining optikalik birikmisi orqali ekrandagi ko'rinishni 3 metrdan 5 metrgacha bo'lgan aralikdagi suzuk mavhum tasvirga tushirgani bo'ldi ekan. Bunun bilan yaqinni ko'rish, yiroqni ko'rishga o'zgirib, ko'z o'qining ishini tizginlab, yiroqni ko'ra olmaslikni oldin olg'ili va tizginligini bo'ldi ekan. Ko'rish optikasi nuqtasidan qaraganda mahsulot loyihasining haqiqatan muvofiq taraflari bor. Tianjin Dashuosi Tayda doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining moder virachi Jiang Wenhong mundaqdiri. Yaqinni ko'rishni yiroqni ko'rishga o'zgartirish kirpiksimon muskulining jiddiyligini pasaytirdi. Yaqin aralıqda göz işiltiş yükünü yenikildi. 2024 yıl elan kılgan bir tədqiqatımı körsülüşçe, sıraqı qatnaşıqçıla məhum yiraqqa nəzər silis sistemisini işiltip, o da 4 saat kitap körgeninkin közünün tomurluq pərdi qililiq aşqan. Bu pərdinin qililab getişi adətdə köz oqının iş sürütü bilən mənfi münasvetlikdəb qarıldı. Amma tomurluq pərdinin qısqı müddətlik qililişi köz oqının işinin uzaq müddətlik tormozlanışı bilən tan əməz, dedi Jiang Wenhong. O yana mındaqdırı. Önümlük aldın eliş və tizginləşini işqaşırış üçün yanala toğru bolğan tomallıq körüş mıqtarı bolışı, yetərlik işiltiş vaxtı və yəkki maskildiğən layiha bolış kerek. Növətdə, tomallıq körünüş ekranının balılarının köz oqunun uzunluqını kontrol qılış önümüdə yanıla yuqarı süpətlik çoğun nusqıdiki ispat asas qılandıqan tibbi ispat kəmçil. Texmi mühimi közümüz həqiqi önümlük alda sırtqı nəzər salmaqçı bolsa, közünü yiraqqa mərkəzləşdirib qalmay, yana yetərlik sıcıllıqdiki təbii yoruqluqnun qıdıqlışı bolış kerek. Yiraqqa nəzər siliş və təbii yoruqluqnun köz oqunun işini çəkləşdə halqılıq rol oynaydıqallıqı ispatlandı. Buni har qandaq uy ichidagi optikalik uskunalarning o'rniga qo'yishga bo'lmaydi. Shunga u yana mundaqdiri. Tomonliq ko'rish ekrani faqat qisqa muddatli ko'rish chartishini pasaytirgan qo'shimcha asbob bo'la oladi. Yiroqni ko'ra olmaslikning oldini olish va uni tizginlashdagi birdan bir asbob deb qarashqa hargiz bo'lmaydi. Alfa meng'i dolqunliq chastotliq aql farosat asbobi. Bu asbobda bolalarning diqqatini markazlashtira olishi tas. Alfa meng'i dolqunliq chastotliq aql farosat asvobi nomliq bir xil aqli iqtidorliq asvobning to'rida bozori ishtik bo'ldi. Sodigarlar mundaq tashviq qildi. Bu mahsulot alohida ovoz chastotasini qo'yish orqali bolalarning diqqat e'tiborini oshirib, ast tutish qobiliyatini oshirdi. Tashviqotda yana ba'zi mahsulotlar cho'ng meng'i nervi to'rini qayta qurdi deyilgan. Ba'zi necha yuz yuandan necha o'n ming yuangacha bo'lgan. Nervi ilmida alfa dolqini Çoğ meğe səgək azad alət payda bulduğun bir xil meğe elektr dolqını hesablandı. Çoğ meğe də bu xil meğe elektr dolqını payda bulğanda adam tiniş alət kirdi, teximi asan diqqətini mərkəzləşdirə alaydı. Nəzriyə cəhətdə alaydı belgilengən çastotunun avaz qıdıqlışı astıra adam meğisi alfa dolqın payda qılalışı mümkün. Ayrım kiçik əvrişki tətqiqatı da körsülüşcə, bu xil avaz çastotusunu anlıqandın kin, sıraqı qatnaşıqçıların əssisaqlaş sınıqıdaki toğırlıq nisbiti yuqır kötürülgən. Bıraq, sırtqi avaz çastotusundan paydalınıp, çoğ mengini toğır kontrol qilishinin qayılıq dərecisi intayın yuqırı. Nostiga önümü intayın turaqsız. Tianjin Dashuosi Tayda doktorxonasi nerv ishki kesalliklar bölümünün moder virachi Jiawei mundaqdiri. Texmi mühimi balalarının nervi sistemisi texi toluq pişip etilmigen bolup, avaz chastotisi bolgan inkasi ademge qarap oxşumaydı. Qismen balalar avaz chastotisini alğan engin tinişlendu. Bunadiki texmi köp bolganı psikikilik işbadi. Avazdan qıdıqlış emez. Әгер балының өзі авазғы сәзгір болса, бұ давамлы қойылып атқан аваз частотысы әксіте оның өгінішіге қашылы қылдыған шауқын мәнбәсі боп қалышы мүмкін. Сыртқы аваз частотысы арқылық мәжбүрі ясалған алфа долқыны білән тәшәбізгарлық, өгінішті диққатны сәжіл мәркәзләштіріш күші отырсыра тән қымбәтлік мұнасәт йоқ. Nevete, bu xil avaz üskünlərinin ögünüş nəticəsini körnərlik yuqır kötürdüğalıqı toğırsı da yuqır süpətlik tədqiqat ispatı yox, dedi Cavvey. O yanı mındaq, dedi. Bu xil ilmi asasi kəmçil bolğan əsvab qıtayanğandın körə, balılarga tiniş, dəxlisiz ögünüş mühiti yartıp beriş gerek. Közgü nurtuluqlaydıgan üstəl çırıqı. Bu, körüş tor pərdisinin zəxmilinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Qısmən, sodigərlə, adettiki üstel çırkıga kızıl nur endisini koşup, kızıl nur köz okunun işini tizgilleyeleydu. Balala bu xil çırakını yıkıp tapşırıq işligende, yırakını körelmesliğinin aldığını algılı buludu, dep teşvik kıldı. Bunun karta Cang Wen Hong mundaqdiri. Bu xil ilan sözlerinin ilmi asası kemçil. Şunun bilen bir vaqtta bu xil mahsulatqa bexatarlik yoshirin xavpi yoshirungan. Ilmi prinsipten qaraganda tekrar tüven küçünishlik kızıl nur çürishinin yirakni körelmesliknin taraqi qilishini keciktirishte belgilik rolu barliqi haqiqaten ispatlangan. Onun mexanizmi alaydı dolqun uzunluqidiki kızıl nur arqılıq körish tor pärdisini qıdıqlaydı. Көз астының қан білән тәмілінішіні яқшылап, бұның білән көз оқының зияды ұзырап кетішіні тізгілләйді. Әмі давалашты шылтылдыған бұл қыл үскіні дөләтінің үш қыл давалаш үскінілеріні ройхат келіш куахнамысығы ерішкен лазер нұрлық мәсулат. Оның қуеті нұр дегінің чон кішілікі нұр түшіш вақтыға қаттық талап қойылды. Bu xil üskünlər çoxum kəsbi köz kəsəllikləri doktorlarının umumiyyüzlük bahalışıdın ötüşü gərək, həm də kəsbi xadımlarının nazart astırı şıltılıdır. Qızılnur əndisini adətdiki üstəl çırqıqı xalqancı uğurlaşdırğanda zor xəvib xatar kelib çıxıdı. Cang Wen Hong mındaqdırı. Aldı bilən, onun Qızılnur əndisinin energiya turaqlıqlıqı, yortuş bulunu və vaxtını kontrol qılğılı olmaydı. Davalaş dərəcisi ölçümüge yetməkdəz. İkincidən, qalıplaşmağan küçlük nur körüş tor pərdisinin zəxmilinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Axırda üstəl çırqı qozğalğanda balala hərəkətcan oquş, yazış haltırı turğaçqa qızıl nur köz astığa toğra sıcıl düşəlməydi. Sodigərlə etqan bir tərəfdən tapşırıq işləb, bir tərəfdən yıraqını körəlməsliknin aldın eliş fizikilik məşğulat cəhətdə əmilgaşmaydı. Yıraqını körəlməsliknin aldın eliş və tizgilləş bir türlük sistem quruluşu. Mütəxəssislər növbətdə heç qandaq yekü türdəki vasitə yıraqını körəlməsliknin aldını toliq ala almaydı, dedi. Yıqın infira qızıl nurluq miyinə uyğutış aparatı. Bunun önümünün ilmi əsası yox. Elektronluq sodusbisida yıqın infira qızıl nurluq miyinə uyğutış əsvabi çox miyinə hüceyrlərini canlandırıb, diqqətni jığış iqtidarı və əsli tutuş iqtidarını östürdü, deyən təşviqat sözləri ata-anaların diqqətini tartdı. Sodigərlərinin elan sözü də mundaq deyildi. Fəqat bu üskündə taqsıla nur çıxırdığan təkşürüş üçünü peşaniyə ya ki iki çəkigə çıng çaplab, hər günü nəçə minutdan nəçə 10 minut qıçı nur çüşürgəndə çoğ minqəgi paydısı boludu. Bu tavarının təpsiri əhvali bitirə, yəni bir qanç parça baş söngigə yıqın infira qızıl nuru arqılıq təsir körsüş doğrusudiki ilmi maqallar var. Aldığı qatardiki tədqiqatlarda yıqın infira qızıl nur baş sünki və baş tersini teşib ötüb, çoğ minə postlaq qəvdiyə yitib bardı, dəb qarıldı. Postlaq qəvdi, işki sızıqdan içiləri qatarlıqla, enfira qızılırını qobıl qılğandın kiyin, aktivçalıqı küçəyib, yənim ilgirligə alda, adenozin, trifosfat biriktürüşünü ilgir sürüb, nervi paliyyətini teximi köp energiya bilən təminləydi. Mana bu nəzriyəni sodigərlə elanının asası qılıb aldı. Cavi təcrübəxanda küşkə iyi bolğanlıqı, tavarda küşkə iyi bolğanlıqıdan dərək bərməydi, dedi. O mındaqdırı. Növətdə yer şarı mıxiyasıdan yıqın infira qızıl nurlu qıdıqlaşqa alaqıdar tətqiqatla ızdınış basqışı durmaqda. Hazırqı tətqiqat əvrişki mıxtari intayın az. Onun üstüyə, asaslıqı alaydı min rayonda qan yetişməsli kesili bar bimarla qartılğan bulub, bunun dəki məqsəd bimarının nerv iqtidarının əsli kelişigi yardımı bar yoxluqını küzdüş. Bu dəki kilinkilik ortaq dünüş asıl qılmadı. Bu təcrübə sallıq məlumatlarını sağlam ballarının diqqətini mərkəzləşdiriş iqtidarı, əsli tutuş iqtidarını östürüşki köçürüş toğram. O yanı mındaqdırı. Balalarının baş sönkünün qilillikı, zişliqi bilən çoğlarınınki pərqi körnərlik buldu. Növətdə, heç qandaq bir nopozluq nervi ilmi tədqiqatı sağlam balalarının bu xil üskünlərini işiltişini qollamaydı. Balalarının çoğ minisi yetiliş məzgildə turudu. biliş iqtidarının yuqur kötürülüşi, nevrolla arasidiki ösükçe tegişmesinin özleksiz olunuşi və küçeyişi tayındı. Bu uzaq müddət coğlaşq tegişlik çəriyan. Hərgizmü məlum nurgı tayınıbla tamamlıqlı bulmaydı. Haqiqi menin oyğıtış usulü şu ki, balalarını yeterlik uxlaş, kanuniyetlik aramiliş ve muhabbiq dal hareketige iki kılıştır. Dəl müşxil təbii fiziologiyalik tənşəş mexanizmlarının rolü texim önümlük buldu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Tordiki bu bir parça rəsim bilən rastılla rəng qarğısını təkşirgülü bulamdı. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu əxti xəbər berədi.
1: Tordiki bir parça rəsim bilənlə rastılla rəng qarğısı mu əməsmi üçün təkşirgülü bulamdı. Yəqında pərq etiş qiyinlik dərəcisi naət yuxarı deyilgən bir parça rəng qarğısını sınaş tərəsimi tordi ilan qılındı. Görüş qutu normal durğun kişilər mi rəsimlik sanlarını tonuya almadı. AI pərqləndiriş mi arqarqıdan bu yer kəlgəndə ünümsiz bulub çıxdı. Nurğun kişilər yan telefon ekranıqı qarab qayt-qaytadın cəzimləşdirgən bolsa mı, özünü yoşuran rəng qarğısım nimə edib güman qılıb qaldı. Ondaqda bu rəsim zadı qandaq qılıb bir adamın rəng pərqləndiriş ixtiyarını təkşürüdü. Nemişqa görüş qutu normal adamlar mı? Bunun da cavabını İni qılalmaydı. Şopurluq kinişkisi, kəsbi salamətlik təkşürtüşünün rəngsizimi ölçümə zadı nimə? Əmniyyətli bu rəsim rəng qarğısı körüş qoytunu ölçəyəlməydi. Əmma rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarını təkşürələydi. Biz adət körüdüğən rənglik kiçik yumlaq çikitlərdən tərkib tapqan rəqəm ya ki nəqiş yoşurundğan sınaq rəsimi medisinada saxta oxşaş rənglik rəsim degən rəsmi ismi var. Paytaxt tibbi

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətməsini düşünüb yıqın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Meyve toğralmaları yiyiş yaşlarının bəkrək alqışı erişdi. Sodgarla meyvenin postunu soyub, toğrab, kiçik qutuğu silib qoydu. Yeyişqa bək qolaylıq, onun üstüyə bağısımı umumizlik jüqirəməz. Amma nurgun kişilər şunungi salqaraydı ki, bəzi qarmaqqa çıraylıq köründüğən, koçu boylarda setilgən bu toğralgan meyvelərdə tazlıq bexatarlıki yuşurun xaupi mevcut bolishi mümkün. Meyve toğramları içirə kökürüp qalgan meyveler bolishi mümkün. Bəzi sodgarlar azraq yeri sesip qalgan meyveni satqılıb olmaydı. Taşlıb etkəndə yana əbsinlarlıq boladı dəb qarab, meyvenin sesip ketkən qısmını kesib etib, qarmaqı yaxşı köründüğən qısmını qaldırıb, meyve toğralması qılıdı. Bunlarını pərq etiş bəktəs. Sesiğən meyveler adətdə iki xil əhvalda körüldü. Bir xili üşük ya ki urlub soğuluşdan kelib çıqqan qısmən meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelerinin bozulgan yerini kesip elib etib, davamlıq yeyişki boludu. Bıraq, baldırraq yevitiş kerek. Bulmasa, vaqt uzargan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamaganda sesip qalıdı. Bu xil meyve qarmaqqa az bir qısmıla bozulub qalganda körünsümü, əmliyyətdə bütkül meyve allıqaçan bulğangan buluşu mümkün. Meyvenin süpüte özgərgən oranını kesib etkəndən kiyen mu, davamlıq istimal qılış təvsiyə qılınmaydı. Bir aparat bazardaki bəzi sisib ketkən meyve əvrişkilərini yığıb mikroorganizm və zəmburuqnu təkşürüb analiz qıldı. Bu təkşürüş biz daim yaydıqan tüklük şabdol, alma, üzüm qatarlıqlarını öz içəyə aldı. Нәтижер байқылышча, мейвінің бір қысымы сесіп кетсе, яки көкіріп кетсе, бүткіл мейвілерінің микроорганизм білен бұлғыныш дәрежесі найти жоқары болды екен. Мәселен, чоң үшчәй таяқчы бактериясы, алтын рәңлік үзімсіман шарчы бактериясы, зәмбұрух қатарлықла. Пәкат аз бір қысымы сесіп кеткен мейвілердімі, мүкемел болған орындығы бактерияларының санымы оқшашла өлчемден ешіп кеткен болып, бұлғыныш дәрежесі жоқары. Biz adətdə bunu közümüz bilən pərq et əlməyimiz. Qansu yezdigilik taşıyosu ilgiri sesib ketkən olma tərkibidiki penitselinni texmo təbsili tətqiq qılgan. Tətqiqatda tetsiri körüstülüşcə, olmanın sesiş külümü qançı çoğun bolsa, bunun işçiliki penitselinnin mıqtari şönçü yuqırı bolgan. Həmdə penitselin yana olmanın ətrapidiki toqulmalağı keniyib, sesiğan oranga qançı yıraq bolsa, penitselinnin mıqtari şönçü tövən bolgan. Arlıq qancı yıqın bolsa, mıqtari şünçü yuqırı bolğan. Həm də onun mıqtari sesiğan oranının diametrinin eşşiğe əgişib eşib barğan. Sesib kətkə almışıra penitsilin bütün almığı tarqılıdı. Kesel payda qıldığan çoğuşçay tayaqçı bakteriyası, qosaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq aşqazan üçay yalluğu alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Altın rənglik üzümsüman şarçı bakteriyası, Muvaffaq şəraitdə üçəy toksinini peyda qılıb, adam bədindəki üçəy yollarını buzğunçuluq qovçurtub, qusuş, içi sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Zəmbruxnumu bəlgilik zəhərləş iqtidarı bə. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalaymı qalışış, immunit tormozunuş, rak peyda qılış, cigər, börək zəxmilniş, köpüyü iqtidarı tosalğı qovçuraş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Zəmbruq toksininin ziyini mu nait üçün. Penisilin sesib qalğan meyvelərini istimal qılğıcılarda ciddi və sozulma xarakterlik yeməklikdən zəhərlinişini kəltürüb çıxırdı. Könlü ilişiş, qorsaq ağırış, içi sürüş qatarlıq alamətlə körülüşü, həm də rak peyda qılış xarakterigə iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adam və çarbılarga küşlük kesel peyda qılıdı. Onun nurga, sıxlıqı bolğan təsiri bir qədər müqim. Daim qorumu qoruş və qızdırış usulda onu asallıqca parçılıqlı bolmaydı. Adəmdiki birləmçi cigər raki aflatoksin bilən münasibətlik buluşu mümkün. Şuna meyvinin süpüte özgürüp getişi, yüzəki hadisi bulublu qalmasdın yana öntünsiz alda bədənin hər qaysi oralarına sınıb kirdi. Ən yaxşı bir tərəf qılış usulü bütünləy təşlib etiş. Şuna koçu boyuda setildiğən toğralğan meyvilərini setivilişdə diqqət qılış gerek. Koçu boyuda setildiğən bəzi toğralğan meyvilərdən tazlıq əhvali kişini əndişik saldı. Toğralğan meyvilərinin məşğulat muhitinin qandaqlıqını bilməyimiz. Cümleden meyveni doğurganda kolunu əstaydıl jüyüp, dezinfeksiya kılgan kılmağalıqı, bir qıtım işiltildiğen pələy kiygen kimigenliği, mask takıgan takımağalıqı, meyvelerini üzül kesil pakız juğan jumağalıqı, meyveni aqlaş şundaqla meyve toğıraş taqtısının pakız ya ki pakız əməstiki qatarlıqlarını yaxşı oylaşış gerek. Bazı bazarda setilvatkan toğralığa meyvelerini toğırganda kolunu əstaydıl yumuğan buluşu mümkün. Kolumuz adette pakızda köründü, lekin əmeliyyatı pakız emez. Bir türlük tətqiqatta 51 nəfər sağlam ali mektep okuqçısı pidayısının alkan yüzü təkşürülgən. 27 er pidayı ve 24 ayal pidayının alkında cəmi 25 çoğun türdeki bakteriye təkşürüp çıxılgan. Bunun işine 3 çoğun türdeki bakteriye, yani yipsiman bakteriye, kalın divarlıq bakteriye tipi ve şekli özgergen bakteriye tipi 94%'ni ilgiligen. Cemi 102 alkanı karta tekşürüş kollik tipi yanımı ilgirlige alda 4742 xil bakteriyeni bekitken. Otri hesap bilen her bir kolda 150 xil bakteriye var bulup, adetlengen koldaki bakteriye sani tihimi yukarı bolgan. Eğer meyve toğraştın burun iki kolunu pakız yuymuşsa, ya ki bir qetim şıltıldığan pəlay kiymişsa, koldaki bakteriye meyvelerini bulğaydı. Bazıla yine meyveni toğırgan vaqtta yan telefon körüdü. Yan telefonun sırtkı yüzde epiderma özümsüman şarjı bakteriyesi, çoğun uçay tayakçı bakteriyesi, uçay şarjı bakteriyesi, altın renglik özümsüman şarjı bakteriyesi, Salmonella bakteriyası qatarlıq kesərlik peyda qılğıcı bakteriyalar ümumiyyüzlük mövcud buludu. Asallar yeməklikini bulğaydı. Meyvinin postunu aqlamaslıq. Bəzi meyvilərinin postunu yemisimu, lekin aval jüyüb andın aqlı etiş gerek. Məsələn, qoğun listeriya bakteriyası elib yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilən yuqumlanğandan kin, qusuş, içi sürüş, qızış, muskulla telib ağırış əhvalları körüldü. Eğir bolganda oşirin ketiş, şük bolup qeleş qatarlıqlarını keltirip çıqırışı mümkün. Mutaqasla mundaq tep əskertti. Qoğun yeştin burun bütün qoğunun sırtkı yüzünü pakis çotkı bilan çotkılap andın sodu çayqı vetiş gerek. Andın toğırap istimal qeleş hem de tezdin yev etiş gerek. Meyvelerini toğıraş kışıltıdığan tağılıq əsvapla ve toğıraş tahtısı pakis bolmaslıq mı? Asalla bakteriya payda qıladu. Meyve postu bilan uçuraşkan tığlıq əsvapla ve toğıraş tahtısını əstaydıl yumuğanda bakteriya payda buldu. Meyveni bulardı toğırgan.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu qitimki çunguq nazar programımız müsiyada xırlaşdı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxtin. Mesul muhariri Polat Amanuri Anwar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendirik qıtınla stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtalarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidiganlıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduganlıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам

0: yenikletişini məxsus tüzəşni sicil davamlaşdırıb, oxutuşlarını yəngil cabdınıb səpərgə atlanış, xatırcam oxutuş bilən şüğullanış imkan edigə ege qaldı. Şincan Sifən Daşıyosunun oxutuşçısı Cao Jiangli mundaqdırı. Bu siyasətlərinin qollayışıda hər bir oxutuşçı bütün vücudumuz bilən oxutuş xizmətigə kirişib, Şincan üçün texumu yaxşı münəvvər ixtisaslıqlarını yetişdirimiz. Şincan məripətçilər ruhini yetəkçi qılıb, oxutuşçularını yetişdiriş, başquruş, rıqbətləndiriş, kapalətləndirişdən ibarət bütün zəncirlik sistemini üzüksüz mükəmməlləşdirib, yuxarı sapalıq, kəsibləşkən oxutuşçular qoşununu küşlük qılıb qurub, oxutuşçularını hörmətləydiğən, marifqa əhmiyyət verilən cəmiyyət kəyfiyyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kəsbi marif küşlük rayonu quruş, Şincanın yuqur süpətlik tərəqqiyyatını işqa şürüşünü puxta ixtisaslıqlar teriki bilən təminləşini nişanladı.
1: Stansımız xəbəri. Altın küz şamılı kişigə ozır beğişləb, meyvilə meybağla pişti. 42-ci qıtımlıq oqtuqçılar bayramı yetib geliş pəytidə, Abdonum rayondaki cayla ər qaysı məktəblə, məhribətçilə ruhini zor küş bilən əvvici aldırıb, oqtuqçılarını hörmətləydiğən, mağarıbqı əhmiyyət verdiğən kəyfiyyatını, ortaq bərpa qılaylı baş deyimisini çördəb, köpxil şəkildəki təbrikləş pahaliyyətlərini qanat yaydırıb, oqtuqçılarını hörmətləydiğən, mağarıbqı əhmiyyət verdiğən cəmiyyət kəyfiyyatı yarattı. Lopnur nahiyasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, yaqingi kunlardan buyon savdo saroy, tanlov bozorlari, aholilar o'tiroq rayoni qatorli so'rinlarda 57 cho'ng ekrani, sirtdagi elektronlik ekran hamda taksi, ommaviy avtobusning ekrani qatorli vositalar orqali o'qituvchilar bayramlik tilak so'zlarini takror qo'yib, ma'arifning birinchi sinfida jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom bildirdi va samimiy baxt tiladi. Xotin shahridagi har qaysi o'rta boshlang'ich maktablarda o'quvchilar minnatdorlik hissiyotini ifodalaydigan baxtlash kartasi va qo'l sizma asarlarini tayyorlab o'qituvchilarga sovg'a qildi. Xotin shahridagi 7-chi boshlang'ich maktabning o'quvchisi Rahima Saidmamat: "Men eng yaxshi ko'rgan o'qituvchimga muallim, siz xuddi quyoshga o'xshash qalbimni yuritib, o'rganish natijamni borgan sari o'rlatdingiz. Sizning mo borgan sari yaxshi bo'lishingizni umid qilaman. Muallim, men sizni suyiman. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin", dedim, dedi. Tarbaqtay viloyati yaqindan buyon har qaysi nohiya shaharlardagi Tarbaqtay talantliklardan bo'lgan dangliq o'qituvchilarni Chag'antoqay nohiyalik vatanparvarlik tarbiyalash bazasi muzeylarga berib ekskursiya qilish o'rganishga tashkillab, ulgilarning ish izlardan jasorat bilan ilgirlash kuchini cho'nqur o'rganib, qaytirqinib amaliyotdan o'tkazadigan ma'rifatchilar ro'yini qabul qildi. Faoliyatda Tarbaqtay talantliklarning munavvar vakillari, yana xizmatxona yurishtirish, darsxona islohoti, o'qitish tadqiqotida yangilik yaratish, o'zgacha darslik qurilishi qatorliq mazmunlarni cho'rdab, amaliy misollardan ham bahrlandi. Toliy nohiyalik ma'rif va tantarbiya idorasi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Zingyan mundaq dedi: "Ajdodlarning tajribalarini ko'ngil qo'yib anglab, Hem bahirlenip, kımmetlik oktuş, oktuş tatbikati ve hizmetkanı kuruluş tecrübelerini ögüne aldım. Münevver oktuşlarını bilgi kılıp, derskanı oktuşda çoğunkur izlenip, oktuş tatbikatı bilen şugullanıp, iktidarımını üzlüksüz östürüp, talantımını toluk cari kıldırıp, Tarbaqtay ma'arifinin yukur süpetlik terakiyatı küçük koşu ben. Mori Qazaq Avtonom Nahiyasi o'qituvchi ishchi xizmatchilar qiziqarlik tanarkat musobaqasi o'tkazdi. Toshni silab daryodan o'tish, orqan taqlash, chambarak etish, lonqoga cho'ki tashlash qatorliq turlar mo'l ham qiziqarlik bo'lib, nahiya bo'yicha har qaysi o'rta boshlang'ich maktab, yasli ham ma'rif idorasi organdagi 400 dan ortiq o'qituvchi ishchi xizmatchini qatnashishga jalb qildi. Morinaya Dongcheng bazarlık merkezi mektebinin okutkuçisi Chi Tiaoping kollektif arkın taklaş türüge katmaştı. O mündak dedi: "Tenerket müsabıksı adli hem kızgarlık, oynaş asanken, hizmettaşların bilen komanda teşkilleb, müsabıkı katnışıp, mörünü mörü getirip can kılıp, hizmet bismimizini, helili yeniklitip, okutkuçla bayramını

0: azade hem ehmiyetlik ötküzdük.
1: Baynayelik 3. başlangıç mektep, ustazlarına ihtiram bildirip, güzellik terbiyesi arkalı kaliplerini ozuklandıraylı temizde medeniyet sanat bayramı ötküzdü. Eserler körgezmesi, hem türkülük icadiyet, medeniyetini sınaş, edebiyat sanat körükidin ibaret, tötçon bölek mükemmel cipsilaştırıldı. Yeniçe hem türkü buluş şekli, münber bilen cozu orunduk aralıkını bozup taşlap, okutukçı okuguçlarının kol tutuşup, İcadi eserlerinin tamamlaşığı türtüki bulup, Cunha münevver enenevi medeniyeti mektep güzellik terbiyesi bilen mas kademde kanat yaydırıldı. Okutkıcı Yang Ey Huy bunlarını bildirdi. Okutkıcıla okuguçlar bilen birlikte icat kılıp, ortak ösüp yetilip, sennet arkalık kalplerini ozuklandırış, güzellik arkalık adem terbiyeleşini hakiki işkaşırdık. Bu kitimki icadiyet ceryanı da sabahdaşlarının güzellikni gözetiş iktidarı, güzellikni his kılış iktidarı, güzellik yartış iktidarı östü. Devlet muhabbeti çunkur yıldız tartıp, yakşılıkka, güzellikki intiladığan fazilet yetildi.
2: Hem de stansımızdan küçük günün nur meşelge aylandı. Münberde çampırıp işlevatkan her bir muharip hizmetçisiye ihtiram bildirimiz mavzuluk obzorunu anladığımız. Yeni bir yıldaki okutucular bayramı yetip geldi. Biz bir tal borunu kural kılıp, çantuzdan uçup durgan yanlarını türüp, üççi keledigan ders münbirde töt besil çantırıp, ün tinsiz əcir sondurvatkan barlıq mağarıp hizmetçilerge en samimi ihtiram bildirimiz. Mağarıp, əzeldin dəb-dəbilik uluq iş əməz. Tehmi muhimi, okutucu her günü iş ornada çantırıp, okuçularga ün tinsiz təsir körüstüb, ozuqlandırıdı. Ətigəllik dəris, ətigəllik oqış, yerim keçidə çıraq döyüdə dərisdə yerləydi. Sınıbda səvirçallıq bilən çüyəndürsə, dərisdən keyin sırdışıb yetəkləydi. Ula bilim yetküzgüçilə, şundaqla, öz yetiliş yoludaki yolbaşlıq ucula. Bəzlə şəhərdiki məktəb qorullarını qoğdab, oqtuş üstüdə çoğunqır izinib, süpətini östürüb adəm tərbiyəlisə, bəzlər çət, yıraq, yezi kəndlərgi berib, yıldız tartıb, ümitkə tirək boldu. Yəni bəzlər, Allahidə mağaribnin birinci sepidə ün-tinsiz çın durub, mehir muhabbeti bilən qanıtı sunğan pərişdilərini qanatlandırdı. Onların salahiyeti, iş orni hər xil bolsumu, kiçikkinin nur arqılıq məşəldək yenib, əvlatma əvlat oquqçılarının kəlgüsüge atılınış yolunu yoruddi. Oquqçılarını hürmətləş, mağaribqa əhmiyyət beriş, əzəldən bayramdiki bir cümlə bəxt diləş bilərlə çəkilinib qalmısın. Onu kündilik çüşünüş, hürmətləş və kapalətləndirişdə texmu gəvdiləndirişgə toğrı gelir. Oqtuqçularını hürmətləş, mağaribqa əhmiyyət veriş stilini çoğunqır yıldız tartqızıb, şəkilvazlıqını azaytıb, əməli qollaşını köprək qılış. Əyibləş və xata çüşünüşünü azaytıb, işiniş və maslişini köprək qılış gərək. Oqtuqçularını oqtuş xizməti bilən xatırcəm şuğulınış, oqtuş xizməti bilən qızğın şuğulınış, oqtuş xizməti bilən könüllük şuğulınış imkaniyyətiga ega qılış, kiçikkinin nurni məşəlgə aylandırışdiki ən yaxşı qoğdaş. Mağlıqan, on mağlıqan oqtuqçılar, xuddi kiçikkinin nurgu oqşaş, millətnin gülünüş yolunu yordudgan saman yolunu mücəssəmləməkdə. Barlıq oqtuqçılarının közlərdə nur, qəlbədə muhabbət bolışını, əcir sandırgan meyvillərdən mol hosul ilişini, tərbiyəligən şagirdlərinin zımınqa quşbıraq çeçişini ümit qılımız.
1: Əndi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni müsafədə cəsarət bilən olğı ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız qəbri. 9-cı ayının 8-ci günü gecə dövlətimizdiki ən çox qumluq neftliki, Xadısun Fumen neftlikide burgulap çarlangan çonkur kuduk 600'ge. Yıllık nefit tabi gaz ekvivalenti örlap 5 milyon tonluğu yetip, devletnin energiya bihaterlikigi kapaletli kılışını küçlük trak bilen təminledi. Yakında Taklimakan kumluğunun şikirisinde Xadisun Fumen neftlikideki adetten taşkırı çonkur kuduk, menşin, iç, töt, 301 kuduki onuşluk işlep çıkırışkı kırıştırıldı. Teknik xadımla yer astı 8000 metr çonqurluqdiki neftni tartıp çıxdı. Tarım neftliki Xadisun Nefit Təbii Qaz Eliş Başqurış rayonunun muavin direktörü

0: Livgo'da bu hıl neftin suyu ham neftki tabi. Neft ayrış kimya sanayi dedi ki isil ham materyal işkerlikini tonuşturup mandak dedi. Bu hıl neftin suyukluk terkibi yukarı. Yepşkak, karmay madde miktarı tüven. Traktörü kaçılıp bir basit işletkil buludu. Dünya bu için nispeten kız neft mesulatı hesaplanıyordu. Xalqarada adatta 4500 metrdən aşdığan quduq, çunqur quduq, 6000 metrdən aşdığan quduq, adatdan taşqırı çunqur quduq dep atılıdı. Bu yıl Xadısun Fumen neftlikide adatdan taşqırı çunqur quduqdan 25 işlep çıqırışqı kiriştirilip, yeğindin kurulgan adatdan taşqırı çunqur qatlamdaki işlep çıqırış ixtidari 300 000 tonnadan aşdı. Jungu Nefit Tabi Gaz Guruyu bu yerde yeniden 100 milyon tonlu derecelik adetin taşkırı çunkur kölemlik zapas saklaş rayonu yetiştirip Taklimakan kumluğunun çunkur katlamını çarılıp içi süretini tizletmekte. İlginççe Taklimakan kumluğunda saklanıvatkan nefit tabi gaz baylıqı umumi miktarı 17 milyar tonludun aştığan bulup, köp kısım nefit tabi gaz 6000 metreden 10000 metre gıç bolgan adetin taşkırı çunkur yer katlamıqı caylaşkan. Devletimizden en çunkur burgulaş rekortu ve en çunkur burgulap nefit tabi gaz eliş rekortunun emmisi bu yerde yartıldı. Cungu nefit tabi gaz goroyi nefit tabi gaz etişini tizletiş için adetin taşkırı çunkur kuduk burgulaş süretini tizletip ötkeligi hücum kılışını kanat yaydırıp 2 yıl ilgirki burgulaş süretinin 30% köpürek tizletti. Tarım neftlikte terakiyat işleri bölümü Taipan rayonu tür bölümünün müdürü Liu ve Qing mındak dedi. Bu yıl adetten taşkırı çunkur kuduğunu burgulap tekşürüşte 30 neçi türlük rekordunu yenilap, kuduk burgulaş tekniksi köp türlük bözüşe asılı kıldık. 8000 metre çunkurluktaki kuduğunu burgulaş devreylikini umumi yüzlük 100 günlük kıskartıp, Tarımın adetten taşkırı çunkur katlımıda nefret tabi gaz etişini tizletişke türtükü bulduk. Yakın yıllardan bu yan tarım neftlikte baykalgan 85% neft tabi gaz zapsi adetin taşkırı çunkur yer katlamıda bulup her yili adetin taşkırı çunkur yer katlamıda işlep çıkarılgan neft tabi gaz mesulat miktarı ekvivalenti 20 milyon tonnadan eşip devletimizdeki en çok adetin taşkırı çunkur neft tabi gaz işlep çıkarış bazısına aylandı.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi 9. ayının 9. günü Beijing Shougang Bağçısı'da başlandı. Şincan'daki 26 orun ömek təşkilləb körgəzmigi qatnayışıb Mulazmet Sodası tərəqiyyatının yeni nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi Şincan Soda Ömiki Körgəzmə Supsada muhbir Körgəzmə Supsının layihəsigə Şincanın rayon alahidiliki yoğurulub, kişilərinin köz aldıda namayan qılınqalıqını gördü. Körgəzmə rayonunun məzmunuda yarqın nuxtular mol bolub, xalqına əşya obrodi, mədəniyyət, soda, sağlamlıq boyunca kütünüş sayahidi, təndərbiyyə musabıqsi, özgəcə məhsulat qatarlıq böləklər mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl 3. aydan Ürümçi şehri memleket boyunca John Yeti Babidi doğurgerliki mulazmet istimali ve mulazmeti sodasının yoğurma terakkiyatı boyunca noktada sınak kılınadığan 18 rayon tizimlikiden oran aldı. Bu nöbetlik mulazmet Sodi Yermengisi Ürümçi'ni muhim nokta kılıp etrafka təsir görüstüb Autonom Rayonluq Xalq Doktorxanası Beyni Auxu Doktorxana rayonu. Autonom rayonluq Uyğur Tibabiti Doktorxanası, Şincan Uyğur Dorigerliki Qatarlıq 10 orunni körgəzmige qatnışqa təşkil edi. Autonom rayonluq Uyğur Tibabiti Doktorxanası Taşqi Alaqa İşxanısının müdiri Gülnur Talib muhbirga mundaq dedi. Mulazmet Sodi Yermengisidin ibarat bu xalqaralaşqan supidin paydalanıp, Cungi Tibabiti Dorigerliki Sağlamlıq Kütünüş Mulazmetinin taşqi almaşdırışı tarqılışıqı törtkü bolub, devlet içi ve xalqaranın sağlamlıq kütünüş mulazmeti cahitki almaşdırış həmkarlıqını küçəyitişini ümit qilimiz. Mədəniyyət Soda bölgəsinə Şincan Tianshan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtış Çəklik Şirkəti qatarlıq 3 karxana qeyri-maddi mədəniyyət mirası olub əsliki kəltürülgən muzika, usul və mədəniyyət icadiyyəti yürüşlük məhsulatlarını körgəzmə qıldı. Şincan Tianshan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtış Çəklik Şirkətinin baş müdiri Go Yi mındaqdırı. Suli nəğmisi, lay heykel, kol buyumları və ximir heykel, kol buyumlarını elib gəldik. Mədəniyyət icad eti arqılıq, keyinki məzgildiki kəsiblərini etişini ümid qılımız. Bu növətlik mülazimət Suudi yərmənkisi 5 gün davamlaşıdı. Təxminən 90 dövlət və xəlqara təşkilat körgəzmə təsis qılıb yərmənki ötküzüdü. 1800-dən artıq karxana tor sırtıda yərmənkəyə qatnışıdı. Şincan körgəzmə rayonunun umumi kölümü 100 kvadrat metr bolub, Şincan yaxşıcay mülazimət Suudisi arqılıq ecib etiş, Şincanı ronaq tapqızışqı küç qoşuş baş temi qılındı. Xalqara əşya obroti bölgədə çeqra halqağan köp xil şəkildəki birləşmə transport, Congo, Avropa növətçi poyezi, çeqra halqağan aviasiya yük transporti qatarlıq zaman və təminləş zənciri universal mülazimət ixtidari mərkəzlik namayan qılındı. Təntərbiyə müsabıqsi cəhətdə təkli makanını oylanış, Qumul, Daxaydau, Ralli müsabıqsi qatarlıqlar arqılıq Şincanın xas təntərbiyə müsabıqsının IPC namayan qılındı. Mülazimət Suudi yərmənkisi məzgələdə Şincan Suudi ömki köpxil şəkildə karxanlarının dövlət içi və sırtdi bazarını etişiqə küç qoşunu.
0: İstansımız xəbəri. Şincandakı tüncə rəqəmlik ötünüb verişkə buluduğan mal talonunu rəniyə qoyub məbləq yürüştürüş kəsbi yəqında ala tavuğuma kallaşdı. Ala tavuğu. Çuşo açlıq yağ import eksport çəklik şirkəti yaxında Qazaxıstandan 20 tonnadan artıq aptap bəres küncürisi import qaldı. Malın çigra halkı toşuluş dəvriyelik 7 gün boldu. 9-cı ayının 4-cü günü Cungu Bankisi, Bortala Oblastlıq Şöbisi, Alatau Tarmaq Bankisi rəqəmləşkən talonuğu tayinib, karxanını çigra halkıb məbləq yürüştürüş mülazımtı bilən təminləb, quruqluq yolu da çigra halkıb toşuluvatqan mallarını muvaffaqiyyətlik rəniyə qoyuş, obrot qılışqı buludğan callıq mülükkə aylandırdı. Alatau, Çuşo, açlıq yağ import eksport çəklik şirkətinin baş müdiri, Bao Fugun mundaq dedi. Bu asaslıqı pütünləy yeğinçi bir xil məbləq yürüştürüş əndisisi. Bu karxanlar üçün yeğinçi soğudu usulü və yeğinçi məbləq yürüştürüş yolunu kəngeytib bərdi. Bu, bizdən taşqi soğudu kəsif miqdarımızını kəngeytib, taşqi kəsif məbləqinin beyxatarlıqını aşurdi. Uzaqdın buyan tömür yol, taş yol, quruqluq yolu transport taloni, pəqət yük transport xatırsı ispatı süpütüdü işlətilib gəlgən. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının ötünüb verişki bulduğun mal taloni əhdinamisi, NCD əhdinamisini noxtudu sınaq qılışqı tayinilib, quruqluq yolu köpxil şəkildiki birləşmə transport taloniga ötünüb verişçallıq xarakter və nərsi hukuku ispatı ixtidarı qoşuldu. Alatau, məmləkət boyunca quruqluq porti NCD əhdinamısının sınaq noxtısı bolu süpüti bilən Tuncu Talun sınıqını pahalı qanat yedirib, port taşqı soğuda pul muamilisdə yenilik yartış yol üstədizdəndi. Cungu Bankisi Paycaklıq Şirkiti Alatau Tarmaq Bankisinin başlıqı Cancı munularını bildirdi. Porttiki import, eksport karxanalarına yüzlənən siyasətini təşviq qılış və kəsib cəhətdə udullaşdırışını yaxşı işləb, taşqı soğudu karxanalarını bu tüzümdə yenilik yartışının paydasından vaxtıda xəbərdar qılıb, onundan yaxşı paydalanıb, yoldaki mal mülükünü həqiqi canlandırış imkaniyyəti yığılımız. Yeni bir tərəfdən, çigra alqıqan pul muamilə yeni məsulatı, yeni əndiz süpüstüdə sicil izdinib, port taşqı soğudu asasi gəvdisini bütün zəncirlik pul muamil tırkı bilən təminləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yancu xəvər qıladı. 2026-cı yıllıq məmləkət boyunca hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarını bir tutaş köydürüş fəaliyyəti, Şincan şöbə meydan fəaliyyəti bugün Çüştümburun Ürümçi şəhərində başlandı. Fəaliyyət meydanında məmləkət boyunca 25 ölkə, bivasta qaraşlıq şəhər, avtonom rayon köydürüş fəaliyyətini mas qədəmdə başladı. Avtonom rayonluq bazar nazarət qılış başqırış idarəsi qanun icrasını təkşürüş idarəsinin birinci dərəcəlik müdir bölüm əzası Fınlay muxbirğa bu il kirgəndən buyan bazar nazarət qılış başqırış, qun-ən, səhiyyə, sağlamlıq qatarlıq tarmaqlarının kündilik qanun icra qılış həm də məxsus tüzəş cəriyanda təkşürüb bir tərəf qılğan deyiloğu çetişlik buyumlar 22 çoğun tör, 322 kiçik törgə. ایغرلقی تخمینن 565 تونلغا، مال قیمتی 36 میلیون 500 من یوندن کبرکه یدگلگی. Bu qitimqi bir tutash köydürüş hərəkətinin qanad yaydırışının həm yaqınqı illərdən bu yanqı qanun icra qilish nəticələrini mərkəzlik namayan qılğanlığı həm hüquqqa daxli təruz qılınğan saxta naçar tovarlarını işləp çıxırış qılmışığa zərbə berişdiki qəti iradəsini toluq namayan qılğanlığı. Hüquqqa daxli təruz qılınğan saxta naçar tovarlarğa dair türlük qılmışlarını texmi küçlük çöçütkənligini eytib mundaqdırı. Bu yıl diqqətini amının köngül bölüş dərəcəsi yuqri xəliq durmuşi sahəsiyə mərkəzləşdirib, yeməklik, kündülük istimal buyumları, yezi iqlik maddi əşyaları, məhsulatları, tavar markisi hüquqqa dəxli təruz qılınğan tavarlar qatarlıq, köp istimal qılınadğan türlərgə çın qadılıb, süpti nacar, üç bolmağan, saxta, nacar məhsulat işləb çıxırış qatarlıq qanunğa xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb, yoşurun xəvib xətərini mənbədin rədk durğuzub təkşürdük. Keyinki qədəmdə mərkəzlik ziyansızlandırıb, köydürüb, qanunğa xilab ticarət qılmışlarını qatdıq çöçütüb, ticarətçilərini qanunğa rayı qılıb, səmimi ticarət qılışqa yetəkləyimiz. Köydürüş axırqi nöqtə əməz. Bazar tərtibini qeylıblaşdırıb, istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş məqsəd. Fəaliyyət meydanında yenə tavar istimali, pərxləndiriş, körgəzmə taxtısı təsis qılınıb, şəhər ahaliləri kündülük istimal cəriyanında yoluquş ehtimalı bolğan xəvib xətərini düşünüş və aldını eliş imkan idiyə iqi qılındı. Ürümçi şəhri ahalisi Wang Ruilin mundaqdırı. Hazır bazarda hüquqqa daxli təruz qılınğan saxta tovarlarının şəkli köp, yoşurun işçalıqı küşlük bolğaşqa bizdək adətki istimalçılar bularını pərxləndirəlməyimiz. Bu qidimqi fəaliyyətdə ola qıdar funksiyalik tarmaqlarının saxta tovarğa sicil zərbə verib, amının istimal bexətərlikini qoğdaş salmıqını zor aytıb, biz istimalçılarını mal setivilişdə texmu xatırcam qılğalıqını his qıldıq.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған тияншан, Шинжанғы нишалдық ярден беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Чунчин шәхри еңі бір нөметлік Шинжанғы нишалдық ярден беріш қызметі де кәсіп сүптіні өстіріш, ықтисаслықларыны етіштіріш, халық тұрмышыны яқшылаш қатарлық сахәләді дәл жайды күчәп, бір түркім түрлеріні пұқта жайды әмәлиелештіріп, Шинжанғы ярдан беріш әвзәрлікіні әқиқ түрді құмылның тәрәқият әмәли үнімегі айландырды. Құмыл дөлет езігілік пәнтехнігі бақчы районы Ақыл езігілік қомандарлық мәркізінің еңі Ақыл езігілік сүпісі еқында ішкі кіріштірілді. Чонжиндан келген техникла Бакчы райондагы акыл парникта терикчиларнын тупрак, ава текшүрүш терминалы ва сугуруш, оготлаш бир гавдилашкан акли иктидарлык үскүнлөрүн иштетишиге жетекчилик кылды. Толук яңыдан ишке кириштирилген бу супуга AI техникасы жүгүрүлгөн болуп, сүнний хамра аркылуу жырактан сезиш адамсыз ушку жер жүзүндөгү нерсе туура үскүнүлөр менен бирлешип аракетленип, парник температурасы, намлыгы, аба өтүшүш, аптапны тосуш, ысык саклаш катарлык моёт саллык маалыматтарын автоматтык теңшеп, 30% суу, 20% огот, 50% эмгек күчү тежеш, зираат усулун 10% ашырышны ишке ашырды. Чунчин Чянгуан пән техники чаклык ширкетинин муавин баш директору Чин Дунгшин ахвал тоништуруп мындай деди. Ар бир зираатнын давриликиге асосан, арык сүпүдөгү AI саллык маалымат амбарда эхтияжлык суу мектарыга автоматтык өкүм кылабыз. Шунун менен бирге оготлаш машинеси, сугуруш машинесига суу мектарын белгилеп, дал жайды сугуруш, оготлашны ишке ашырабыз. Чунчин яна Шинжанга махарет жаатты жардам беришни сижил чуңкурлаштырып, Кумулнын ыктисаслыклар жаатыки кемтүклүгүн толуклашыга күч кошту. Яңа окуш мавсум башланышы менен Чунчинлык махарет мутахассислери Шинжан энергия төмүр жол кесипи техники даашөсүнө берип, устаз кызмат ханасын жүрүштүрүш, иштеп чыгарыш менен окутушну жүгүрүш, устаз шагирдин жетеклеш, кызмат тажрибелеринен эм баһарлады. Hem de hemkarlık gelişimi imzaladı. Çoğunçinlik köplügen mutakhassis teklif bilen Kumul'un olaydı tekliflik maharet mutakhassisi oldu. Devlet dericilik Jangyi Maharet Ustisi Xizmetxanasının başlamçısı Jangyi mundaq dedi. Texnik güclük mütəxəssislər ömükini kumulunun quruluşunu qollaş və yardım verişə əvətib birlikdə ösüb yetilib işki cayını texnik güzel qılıb qurub çıxımız. Xalq turmuşu sahəsindəki yardım verişmi mas qədəmdə alğı sürüldü. 2026-cı illik Çongçin kumul kömüş yaşlıqlar hərəkəti yaxında rəsmi başlanıb, Çongçin və avtonom rayondakı 5 nopuzluq kömüş yaşlıq mütəxəssis kumulğa gəlib orunlaşıb, 30 günlük əsasi qatlamğa yardım veriş, yoləş xidmətini qanat yaydırdı. Çongçin şəhərlik 11-ci xalq doktorxanasının sabıq başlıqı Xu Xiaolin mındaq dedi. Kəsbi əvzəllikimini cari qıldırıb, pidayla mülazımdı xidmətini puxta yaxşı işləb, çamımının yetişcə Kumul xalq işləri mülazımdı xidmətinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırmən.
1: Stansımız xəbəri. Qashqar şəhri Şincan Qashqar yoludakı Şincan daşı Qashqar məktəb rayonu yaxında tuncu türkümdəki yeng oquqçılarını kütüb aldı. Bunun bilan avtonom rayonun bu zor ma'rif xalq turmuşi qurilishi rasmiy ishga kirishtirildi. Shunaqla Janubiy Shinjang rayonidagi qo'sh 1-darajalik oliy maktablar o'rinlashtirmasidagi bo'shliqni to'ldirdi. Yeng maktab rayonida qizil plakatlar bilan rangdor ko'rgazma taxtalari o'zaro g'iralishib chaqnab, yeng o'quvchilarni kutib olish lozinkalari hammil yerda ko'zga chaliqib, maktab ichida yoshlik hayotiy kuch va yeng o'quvchilarni kutib olish qizg'in dolquni urg'ib turardi. Xubeydan kelgan yeng o'quvchi Ke Xianxan maktab rayonida oylanib intayin hayajonlandi. U mundaq dedi. Men Xubeydan keldim. Shinjangda shu Qashqar maktab rayonining mashina loyihalash, yasash va avtomatlashtirish kasbida o'qiyman. Shinjangda shu Qashqar maktab rayoniga jami 4 milliard 210 million yuan mablag' silingan bo'lib, 3 qarorga bo'linib qurildi. Hammasi bitgandan keyin 20 ming o'qituvchi o'quvchi sig'idi. Maktab rayoni loyihasida Shinjang dashuning qizil bino asosiga varislik qilinib, bog'cha ichidagi bog'cha bo'lish usuli qo'llanilib, qurilish bilan tabiiy manzara birgavdalashtirilib, bog'cha shaklidagi o'g'inish bo'shlig'i barpo qilindi. Ma'lum bir o'quvchining onasi Huang Ke mundaq dedi. Maktab bek güzelken, yotoqning muhiti pokiz, yorug'kan, yurishlik aslihalarimi nohayti yaxshi ekan. Shinjang dashuning bir maktab Ikki joy to'rt bog'chadan iborat maktab boshqurish andizasining muhim tarkibi qismi bo'lgan Qashqar maktab rayoni bilan Urumchidagi asosiy maktab rayoni boylikdan o'rtaq bahraman bo'lish, yetishtirish o'lchimini birlikka keltirishni ishga oshirib, farqliq taraqqiy qildirish, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlashdan iborat maktab boshqurish tafakkurida chang turib, fanlarni ta'sis qilish butun jarayonida Janubiy Shinjangning kasb taraqqiyotining amaliy ehtiyojini chang ko'zladi. Zamonaviy yez egiligi, to'qimachilik, kiyim-kechak, energiya muhiti, chegara halqigan savdo qatorliq afzal sohalarni nuqtaliq o'rinlashtirdi. Tunji turkumda ta'sis qilingan to'liq kurs kasblari, aql yez egiligi, aql yosimichilik qurilishi, energiya saqlash ilmi va qurilishi, to'qimachilik qurilishi qatorliq 15 yo'nalishni o'z ichiga oldi. Shuning bilan birga qo'llanishchan statistika, qonun, elektronlik uchur, material va ximiya sanoati qatorliq 13 kasbga magistr aspirant qabul qilindi. Shinjang dashu Qashqar maktab rayoni o'quvchilar xizmati bo'limi ittifoq komitetining mas'uli Li Fang mundaq dedi. 1275 to'liq kurs o'quvchisi, 850 magistr aspirant qabul qildik.
0: Stansimiz xabari. Havaның соғышығы әйгішіп, аптаным райындекі көпліген жай чарвыланы күзлік яйлақ көчіріш мәзгерлігі кірді. Жайла бір тұташ орынлаштырып, мұлазыметнің яқшы шіләп чарвыланың бейхатары яйлақ көчіріге капал әтлі қылды. Хошын аясы еқіндің бұян күзлік яйлақ көчінің юқыры пәлі мәзгерліні күтіп алды. Чарвычыла автомобилді көчіріш пұсолын қолдынып, 100 мың чарвыны күзлік яйлаққа тошыды. Чарвычы одын туя мұндақ деді. 200 necha kala qo'yimiz bor. Kuzlik yaylaqqa yerim kundilar o'ngaylı ko'chirib kelib oldik. Bu yerning o't cho'plari bak yaxshi. Qutibin ayasidagi 150 mingga yaqin chorva yozliq yaylaqdan turkum bo'yicha kuzlik yaylaqqa ko'chirildi. топ-топ қалық қойла, тау дәриялардың халқып көчірілгенде, ентайын әйбәтлік мәнсері асыл қалды.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünya nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo alıcı dostlar, Cungo Kırgızistan həmkarlıqının dəvr yeni səyibisi 1000 yıllık yipək yolu dostluğunu nurlandırdı. İnaq qoşnadarçılıq, dostluq, gülünüştün, həm bəhərliniş, əsli məqsidi çıntırıb, İki dövlət başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşni əməliyyələşdirgəndə Cungo bilən Qırğızistan cəzmən texmi köp həqiqi əməli həmkarlıq nəticələrini barlığa keltürüb Cungo Qırğızistan münasibətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatında yeni vəziyyət açıb iki dövlət xalqiga texmi yaxşı bəxt yaratıb məzkur rayon hətta dünyanın tinçliyi, muqimliyi, gülünüşü üçün texmi zor töhfə qoşudu.
1: Amerika Zontongi Trump'nın alayda əldisi Vidgov bilən Kyogli Kushner yıqında Rusya bilən Ukrayna'da ziyarəti bolub, Rusya-Ukrayna toqunuşunu axırlaşdırışına məqsəd qılğan diplomatiya söhbəti müsabısını qaytı başlamaqçı boldu. Təhlilçilə, Amerikanın bu çağda Rusya-Ukrayna toqunuşunu yaraşdırışı dövlət işçidiki siyasi əhvalını oylayışına məqsəd qılıdı. Vidgov'nun bu qitim qısapri, gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum qilishidek ciddi vəziyyətini qısqı vaqt pəsəyətkən bolsa mu, lekin toqunuşunun yadırılıq tügünlüğü təsir körüstəlmədi. Bunun Rusya-Ukrayna aldın qısipidiki qiyin əhvalini, yaraq musabıdın öz ara hücum qılıdığan qatmal halətini buzub taşlaşı qiyin boldu, dəb qaradı.
0: Hörmətlik radio alıqıcılar, əmdədi qıtınla, bugünkü dünyaqı nəzər proqramımızdan təpsili məzmullarda bolsun.

Арлықи, Чонго-Кыргызстан тағдыр ортақ кәудісінің чонқырлышы вә әмілі болышыдекі мұхим әркетлендіргі күч. Кыргызстан бір бәлбақ бір елні тән құрышыны әң бұрын қолыған вә оныңғы қатнашқан дөләтләнің бірі. Чонго ұда көп ел Кыргызстанның әң чон соды әмірахи вә әң чон чәт әл мәбліғи мәнбәсі болып келді. 2025-ci ili Cungu bilan Qırğızistanın soğudu sonması 27 milyard 200 milyon Amerika dolları yetib, oxşaş məzgildikidin təxminən 20% açdı. Cungu, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq strategiyelik çoğun türlə tez ilgiri sürülüb, rayon xalqının tərəqiyyat ümidini aşırdı. Yaqında Cungu Xalqara Soğudunu İlgiri Sürüş Komiteti 100-dən artıq karxanlıcını Qırğızistanda ziyarətli buluş, həm Cungu Qırğızistan Soğuda və Məbləq Siliş Munberi ötküzüşkü təşkilləb, 13 türlük həmkarlıq ücidi, ya ki müddəanamə imzalab, bir türküm həmkarlıq nəticələrini hasıl qıldı. Bu qitimqi ziyarət məzgilədə, Rəis Xi Jinping Cungu bilən Qırğızistanın əməli həmkarlıqını çonqırlaşdırışıqa mundaq yönülüş görüstüb bərdi. İki dövlət hökumətləri oturusudakı iqtisad soğuda həmkarlıq planını yaxşı əməliləşdirib, Cungu Qırğızistan Özbekistan tömür yolunu yuqur sübətdə yaxşı qurub, tırılma energiya, baylıqdan aylanma paydalanış qatarlıq sahələrdə texımı köp bəlgi xarakterlik türlərini yolqa qoyub, bir bəlbaq bir yol birləşmə təcrübə xanısını yaxşı qurub, sünni əqil qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını küçə etiş gerək. Şunu kütüşkü buludu ki, Cungu bilan Qırğızistan kelgüsüdə əməli həmkarlıqının sübütünü aşırıb, dərəcəsini östürüb, iki dövlət, hətta rayon iqtisadığa özlüksiz yeni qovət qoşudu. Qırğızistanlıq iqtisadşünas Tolunbek Abdurov Cungu bilan Qırğızistanın iqtisadi nurğun cəhətlərdə öz ara toluqlaşçalıqı eyge. Cungunun silinmisi Qırğızistanın bir qısım zor ul əslihə, energiya və sanayət türlərini yolqa qoyuşuqı türtkü bolubla qalmasdın, Teximi muhimi, Qırğızistanın zamanı vilaşdırışını tezildişigə pürsət elib kəldi, dəb qaradik. Dövlətlə ara münasibət xalqının yıqın ötüşüge bağlıq. Yıqın qiladın buyan, Cungu Qırğızistanda Lubən kasıbxanısı, Kongzi şöyəni təsiz qilişdin, işki tərəb öz ara mədəniyyət günü, kino bayrimi, sənət bayrimi ötküzüşkicə, manas qadarlıq dünya qayri maddi mədəniyyət miraslarını birlikdə qoğdudu və onunqa varislik qıldı. Cungu bilan Qırğızistanın əvlatma-əvlat dost ötüş asası barğan sıri müstəhkəmləndi. Bu qitim Cungu işki dövlət kişilərinin beriş kilişini yanımı ilgiri sürüb, yaşla, taratqu, sayahat, təntərbiyə, davalaş, yerli qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını küçəydib, Cungu bilan Qırğızistanın əvlatma-əvlat dost ötüşünün icdimai və əlrayi asasını davamlıq puxtılaşını oturgu qoydu. Cungu bilan Qırğızistan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını qurğucu əza dövlətlə və yer şarının cənubidəki dövlətlə bolu sübüti bilən xalqara adıllıq, həqqaniliqni qoğdaş. Ucuq, sığdırışcan tərəqiyyatqı türtkü boluş cəhətki meydani oxşub gedidu. Bu, Cungu Qırğızistan təqdir ortaq gəvdisi qurulışının məzmununu toluqladı. 2026-cı yili Qırğızistan tunca qitim Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəyibsizlik Kəngişigə qayri-daimi əza dövlət bolub saylandı. Cungu bilan Qırğızistan bunu pürsət bilib, rayon tenşliqi və muqumliqini orta qoğdaplı qalmasdın, teximi muhimi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı ramqisi işçidə həmkarlıqını yanımı küçəydib, teximi adil, muvapıq bolğan dünyavi idarqılı sistemisi bərpa qılışını ilgiri sürüşü zörür. Zontong Japaru, Rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan tötçün dünyavi təşəbbüs, hər qaysi dövlətlərinin qol tutuşub, orta xırısqı taqabül turub, teximi adil, muqim xalqara tərtib orındışıqı paydalıq, dedi. Uruq tuqqalla əb ötüşü, qolum qoşunla inaq ötüşü gerək. Cungu Qırğızistan əmkarlıqının dəvr yeni səyibisi 1000 yıllıq yipək yolu dostluqını nurlandırdı. İnaq qoşundarcılıq, dostluq, güllünüşdən həm bəhirləniş əsli məqsədə çıntırıb, iki dövlət başlıqları hasıl qılğan moyum ortaq tonuşunu əməl iləşdirgəndə, Cungu bilan Qırğızistan cəzmən teximi köp həqiqi əməli həmkarlıq nəticələrini barlıq kəltürüb, Cungu Qırğızistan münasibətinin yuqur sübətlik tərəqiyyatıda yeni vəziyyət içib, iki dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxt yaradıb, məzgür rayon, hətta dünyanın tinçliqi, Muqimliqi güllənişi üçün teximi zor töhbə qoşudu.

0: Qadirli dostlar, Amerika zontuğu Trump'ın alaydı eldisi Vetko bilen küy oğlu Koşner yıkında Rusya bilen Ukrayna'da ziyaretti bulup, Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan diplomatiya söhbüti musabısını kaytı başlamakçı boldı. Təhlilçilər mındaq tep qardı. Amerika'nın bu çağda Rusya-Ukrayna tokunuşunu yaraştırışı devlet içindeki siyasi ahvalını oylayışını məqsəd kılıdı. Vetkov'un bu ketim kısabiri gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum kılışıdak ciddi vəziyetini kısqı vaqt pese etken bolsa mı? Lekin tokunuşunun yadroluk tügünüge təsir körüstelmedi. Bunun Rusya-Ukrayna aldın kısabidiki qiyin ahvalını, Irak musafidin öz ara hücum kılıdığan katmal haletini buzup taşlışı qiyin boldu. Bu çağda yaraştırışta şahsi gərəz ba. Rusya zontuğu Putin 9-cı ayının 5-cü günü Kremlin sarayında Vetko və Koşner bilen söhbət ötküzdi. Bu Vetko'nun bu yıl 1-cı aydın buyan tuncu qetim Rusya'da ziyaretti boluş. Rusya zontuğunun yardımcısı Oshako munulanı bildirdi. Amerika tokunuşunu hal kılış toğrusunda bir yürüyüş layihalarını oturuğa koydu. Söhbetinin mezmunu mol, icabi, intayin samimi boldu. Şundakla öz ara işin işki doldu. Putin, Amerika bilen Rusya-Ukrayna tokunuşunu siyasi, diplomatiya vasıtası arkalık hal kılış üstüde izdinişini halaydıqallıkını kayıt tekitledi. Lekin, tokunuşunu keltürüp çıkardığan barlık mənbələni tügütüş gerek deyip təkidledik. Aşkarlanğan söhbətinin məzmuni çəklik bolsa mı, lekin sırtikilə umumüzlük halda iki tərəf bu qetim Amerika otturgu qoyğan tokunuşunu həl qiliş təsəvvürünü nüqtuluq muzakir kıldı deyip qardı. Amerika taratqullarının qəvirge qarğanda Amerika Aqsariye Dövlət Xəvibsizlik Komiteti Dövlət İşleri Məhkəmisi və Maliyyə Ministerliğinin əməldarları söhbətkə qatnaşqan. Amerikanın Rusiyanı cəzalışımı qaralmılarının biri ikən. Vetko və onun həmraları Rusiyadakı ziyarətini axırlaşdırğandan keyin 9-cu ayının 6-cı günü Ukraynanın paytaxtı Kiyevə yetib berib, Ukrayna zontuğu Zelenski bilən söhbət ötküzdü. Amerika taratqullarının xəbirge qarğanda bu Vetkovnun tunci qetim Zungtunun alaydı əldisi salaydı bilən Ukraynada ziyarətdi bolu işken. Zelenski söhbətdən keyin Ukrayna, Amerika və Avropa dövlətlərinin vəkilləri bilən şu günü Ukraynağa qışdı yardan beriş, xəyibsizlik kapalıdı qatarlıq qaralmalarını müzakir qıldı. Söhbət intayın mahiyyətlik boldu, dedi. Qatar Yerim Aral Televiziya Stansisi Qatarlıq Tarat Qulağı mındaq dəb qardı. Trump hükümeti bu çağda tokunuşunu yaraşdırışını qaytı başlaşda, dövlət içindeki siyasi oylanışını çıxış qılğan. Otur mezgillik saylam yıqılışı vatqan arıq görünüşte Trump hükümeti sırtkilənin özünün İran məsilisi də qiyin əhvalıqı çüşüb qalqallıqıqı bolğan diqqitini burmaqçı boldı. Həm özünün yanıla Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırış vədisini tırışıp işqa aşırıb, diplomatiya işbadısı üçün kollaşını kolığı keltirdiği allıqını işbad edildi. Emili Əhmiyyitli Çeklik Amerikanın bu qetim çepip yürüp yaraşdırışının körgülü boluduğan nəticisi şu ki, bu növətdə Rusya bilən Ukraynanın 9-cu ayının 5-cü günüdün 7-cü günü gücü bolğan 3 gün içi də Qarşı tərəfinin paytaxtiga hava hücumu qilishni vaqtincha to'xtatishiga turtki bo'ldi. Rossiyaning qarshi bo'yicha aytganda, bu qitimqi urush to'xtatish o'rinlashtirishi Amerika taraf xodimlarining ikki davlat paytaxtida diplomatiya faoliyati olib borgan chaqdagi jismoniy bexatarligiga kafolatlik qilishni maqsad qiladi ekan. İki tarafının aldın kısab vəziyeti Amerika'nın yaraşdırış səbəbidin pəsəymidi. Donbas, Zaporojye qatarlıq asaslıq cəng meydallarda Rusya bilən Ukrayna'nın yer yüzüde hücum kılış ve müdafiyeleniş. Irak musafirin ot küçü bilen zerbe beriş. Uçkutsuz ayrıplan bilen uruş kılış katarlık herbi hareketleri yanına davamlaşmakta. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uqturuşuğa qarğanda 9-cı ayının 5-ci günü saat 20-dən 9-cı ayının 6-cı günü saat 8-gəcə Rusya armiyası 10 neçə rayon və Qara dəniz, Azov dənizi su sahilinin hava boşluğu da Ukraynanın 258 uçqutsuz ayırplanını etib düşürgən. Şunun bilən bir vaqtda Rusya Qara dəniz qatarlıq su sahili da Ukrayna armiyasını kollaydıgan paraxotlarga davamlıq zərbi bəgən. Xəbərge qarğanda Putin Vetkov bilən körüşkəndə Ukraynanın müddəti 3 günlük bolğan teximi kən dairlik uruş toxtatış təklifi bərgənlikini ala aydı tılğalğan. Lekin o, Rusiya bununqı qoşılmıdı digən. Təhlilçilə mundaq dəp qardı. Növətte Rusiyanın aldın qısaptiki ilgirlişi astı bolsu mu, əmma yanıla belgilik təşəbbüskar orunda turmaqda. Umumüzlük uruş toxtatış Rusiyagi paydasız. Albuki paytaxt rayonuda uruş toxtatış həm Amerikagi yüzbəgəllik, həm bu arqılıq xalqarada tınışlıq söhbəti ötküzüşünü xalımaydı digən əyibləşlərgi uçuraşdın saqlanğılı boludu. Bu yana özünün aldın qısaptiki uruşuğa mahiyyətlik təsir körsətməydi. Ukrayna gərcə teximi kən dairdə uruş toxtatışını ümit qılsı mı, lekin pəqət qısqı vaqt içində uruş toxtatış arqılıq özünü onşu viliş pürüstüge erişini məqsəd qıludu. Şuna bu qetim paytaxtda 3 gün uruş toxtatış, mahiyyətdə pəqət diplomatiya politiki mülazimət qılıdıqan vaqtlıq texnikalıq orunlaşdırış bolub, toqunuşunu həl qılışını ilgiri sürüdüğən mahiyyətlik qədəm basqış əməz. Ukraynanın xalqıra məsələli alimi Vadim Jenishenko mundaq dəb qardı. Vetko və onun həmralarının bu qetim Moskova və Kiyov ziyarətki gelişi, uruşunun yüzlənişi və söhbət müsabısıgə mahiyyətlik təsir görsətməydi. Rusiya Trump təvə bolğan Cumhuriyetçilər Partiyasının pat arda otur məzgillik saylan quduç kelidiganlıqı. Trump hükümetinin vaqt besimi barlıqını iniq bölüdü. Şuna Rusiya mürəssə qılmaylı qılmastın, bəlki yenə ən qatlıq şərtləni otturgu qoydu. Rusiya bilən Ukraynanın qatmal vəziyyətini buzub taşlışı təs. Təhlilçilə mındaq dəb görsətdi. Amerikanın bu qetim çepip yürüp yaraşdırışı, Rusiya bilen Ukrayna otursa da vasitilik pikir almaşdırışını qaytı başlap, kiyinki kengişke imkaniyet kaldırdı. Albuki erkayz tərəplərinin yadroluk meydani, can meydanideki elişinin azırkı əhvali, tokunuşunun çonkur katlımedeki zidiyyətdən qarğanda, Amerikanın yaraşdırış hizmetinin qısqı müddət içi de İki tərəfinin uzun müddətlik toqunuşudiki qatmal halətini özgərtəlişi naid təs. Birincidən, Rusiya bilən Ukraynanın təlibidə tüp xarakterlik ixtilab məvcud. Vaqtınca mürəssə qılış boşluğu yox. Zimin cəhətdə Ukrayna başının axır özünün meydanıda çıng turub, hazırqı halətini asallıqca etiraf qılmaydı. Bu, iki tərəfinin ən yadroluq ixtilabı. Bunundan başqa, Rusiya bilən Ukraynanın xəyibsizlik kapaliti cəhətdiki ixtilabını yaraşdırışmı təs. Ukrayna qərb əlləri qatnaşqan xəyibsizlik kapalitini uruş toxtatış şərtlərindən biri qıludu. Rusiya bunun ızcıl qətti qarışdırdı. Bolub mu, qərb əllərinin Ukraynada hərbi və əsləhələrini orunlaşdırışını qıbıl qılmaydı. İkincidən, can meydani yanıla iki tərəfinin küssün işinin yadırosu. Növətdə Rusiya bilən Ukrayna aldın qısəbdə qayt-qayt tırk iş bilən bir vaqtda qarış tərəfinin kən arqı səpigə davamlıq ucum qılıvatıdı. İki tərəf, hər bir vasıtı arqılıq, strategiyelik üstülükni qolığı kəltürüşdün vazgeçmək, özünün söhbət kozurunu köpəyitdi. Rusiya xalq dostluqdaşıyosunun alimi Евгений Сембарато қатарлык мутахассислар мындак деп карды. Жаң майданы вазиетиде күчтүк өзгөрүш болмаган. Ички тараптын уруш ирадеси көрүнөрлүк суслашмаган арк көрүнүштө умумүздүк уруш токтотуш жана махиятлык тынчтык сөхбөтүнүн асасы кемчил. Бунундан башка Американын майданы туура эмес, муддасы сап эмес. Bu, onun yaraşdırışı da təbii çəklimiliknin məvcud buluşuqa səbəbçi boldu. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Amerika yaraşdırışını ilgir sürüş bilən bir vaqtda, itibakdaşlar bilən birləşib, Ukraynanı zor miqdardiki hərbi və axbarat cəhətdən qollaşda, bir tərəb adil buluşunu işqa aşuralışı naid təs. Rusiya bilən Ukraynanın tələbigə tən itibar berdiğən uzak önümlük uruş toktatış ve tınışlık ramkısını berpa kılalışı təs. Bunundan başka Trump hükümetinin yaraşdırışını kanat yayınırıştaki məqsidi diplomatiya nəticisi yaratış, saylamının ihtiyacıga mülazimət qılış. Onun yaraşdırış arzusu ve hərkitinin mukimliği yeterlik emez. Rusya Pelle Akademiyası Avrupa Tətqiqatxanasının başlığı Alexey Geromiko halkılık mesele Amerika'nın diplomatiya cihetlik yaraştırışka devamlı katnışka teyarlık kılış kılmaslıkı bağlıq. Tokunuşunu hel kılışta eğer 6 ayda andın bir ketim sohbet üstülüğü kayıtıp gelişke tayangılı olmaydı dedi. Hürmetlik radyo anlıkçula, yukarıda Dünyağı Nazar programımız bu için altış bəduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayım. Növətçi muhariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən? Lekin bilimnin taqdirimni özgertidiganligiga, tirishchanligimnin haman javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib berolmasam Техму биярым болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Тада, Абдот қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Қайнат кечесімла тоқтамай айылып тұрғандай, адамлар тенім таппай тырыш арқылы өзіні такамулаштыруды.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelisi hiç iş emas. Aŋ qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim erib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini aŋlab qoqdat, hayotni qadrlab, ölümni amal, avriqqa sabab qilamiz.
8: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
9: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
10: Uzoq tarixiy musobaqada men mundoq bir ovozni og'ladim.
11: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib Dövlətke cevap qaytırman.
12: Cunhanın qat götürüş üçün okuyman.
10: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını anladım.
12: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı.
13: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
10: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda

0: Mən mundaq bir avazını anladım.
1: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
2: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikniş onuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
4: Burmumıqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qalbimdiki sənət buyumları.
0: Dövlətinin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
4: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

doktorun kösətmisi boyunca operasiya qılınıb 3-cü günü səhərdə yoldaşım horu çıxıb durğan şifən elib kiribdi. O məni asta yöləb oldurğuzub, ilman soğu çılanğan lüngü bilən yüz qollarımını sürtüb, aşını bir qoşuq bir qoşuqdan elib pöləb, xuddi buvaq balığı işgüzgəndək ehtiyat bilən işgüzgəş. Bugündən tatib rəsmi tamaqı kirişib getisiz. Tamaq heçdə səl aktibraq bulmasanız bulmaydı. Adam yeməklikdən öyrü durdu. Sizin əzalınla tamaqını az yeydiğin, işini köp qıldığın adetiniz ba. Əmdi tamaqını toyğı dəkiyib, aramını yaxşı almışsanız bulmaydı. Sizni təl tökü saqaytıb, andın öy gelib getimən. Küştə göçik tamaq yesiniz buldu ikən. Helili doktorunun yeniğe kirib sorab çıxdı.

当时西域人的诗歌创作风气之盛，题材之广，作品之多，成就之大，堪称空前。有的诗作描绘了草原生活，填补了中原诗歌中

Hörmətli radio anlıqıcıla, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayınız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalilikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatingizga Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjimon Rahman Mahmud tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Kozneshev Kinez xanım bilen qoşlaşıb Katavasov bilen billə qıstancılıq bolub getgen vagonğa kirib getdi. Poyiz asta qozğaldı. Poyiz Saritsin bogzalığı yetib gelgəndə bir top yaş ulanı şan şərəflə bolsun degen xor bilen qızğın kütüb aldı. Pidai əskərlər vagonların derizələrindən başlarını çıxırıb, ulağa hər xil usullar bilən minnətdarlıqlarını bildirişdi. Kozneshev pidai əskərlər bilən köp aralaşqan bolğaçqa, ulağını nəhayət yaxşı düşünətdi, həm ulağı bəkmi qızıqıb getməkdi. Katavasov daim ilmi xizmətlər bilən aldıraş yürgəşkə, ulağını düşünüş fürsətləri onunğa yoq idi. Şoğa ulağına ait qızıqatdı, həm Kozneshevdin ulağının işləri toğurluq toxtumay sorab turub atatdı. Kozneshev onunğa ikinci dərəcəlik vagonğa berib, ula bilən bevasit sözləşib körüşünü eytdi. Poyiz yeni bir vogzalda toxtuğanda, Katavasov onun degeni boyunca ulağının yeniğe qarap mandı. Poyiz toxtışı bilen o ikinci dərəcəlik vagonğa kirib, pidai əskərlər bilen paranlaşdı. Ula xuddi vagondaki adamlar bilen Katavasovnun özlərgi diqqət qılıvat qallıqını bilgendək, bir bulunda gəpnin yoğununu qılıb, üllük sözləşib oltıratdı. Köklükki işçige kirib ketken igiz boyluq yigitnin avazı hämmisininkidin yuqarı idi. O mäs bolup qalgan bolsa kerek, ulağa mektibide yüzbegen bir işini sözləp berib atatdı. Onun udulu da Avstriyanın gvardiya formasını kiyib algan qeyr bir ofisir oltıratdı. O onun gəplirge külüp turup qulaq salatdı. Arılab gepini bölüb etdi. Topçu əskərlər formasıdakı yeni bir pidai əskər ulanın yenidəki çamadanın üstüdə oltıratdı. Yeni biri uxlab qalğan idi. Katavasov o yaş yigit bilən sözləşib oltırıb, onun 22 yaşında nurğun pul mallarını sorub etgən Moskvalıq bay ikənligini bildi. Onun tolımı nazukluqı, teninin acizliqi, vücudu da erkekliknin kılcı ıznası yokluqı Katavasovqı yakmadı. Lekin o özünü qahırmandek tutatdı. Tolı mahtınıp ademni şunçilik bizar kılattı. Araqını köp işçi valgan bolsı kerek, bağan siri əddidin eşip keti atattı. Yeni bir pidai əskər hərbi səbtin çəkingən ofisir bulub, umu Katavasovqa yaxşı təsir bərmədi. Onun özünün deyişcə,
beşidin ötkelleri naid köp iken. Tömür yolda işlepti.